0: Regjeringen foreslår nå en ny lov som skal forby utkastelser frem til 2030 og stanse store investeringsselskaper i å kjøpe opp boliger.
1: Reporter Lisa Lian Moe.

2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningene og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. NRK Nyheter, Harald Berre.

stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Nordgående tunnel stengt som følge av ulykken. Nortura har bommet på prognosen, og det derfor mangel på norsk kjøtt. I år har salget av storfekjøtt økt med 8%, mens Nortura hadde regnet med at salget ville gå ned, skriver Bondebladet. Dermed importeres det nå ekstra store mengder storfekjøtt. Det synes stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet er synd.
1: Ja, det synes jeg er egentlig beklagelig at vi gjør, for jeg skulle gjerne ønske at det var produsert av norske bønder og bruke norske beite- og grasareal til å produsere det kjøttet. Men det jo tross alt bedre at vi må importere litt enn at vi produserer for mye. Og det har jo nylig vært situasjonen. Men dette et resultat av at folk etter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal etter det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
0: Den tyske bilindustrien i krise. Opp mot 100 000 arbeidsplasser planlagt å kuttes bare på Volkswagens fabrikker de kommende årene. En av måtene å redde arbeidsplassene på å gå fra bil til våpenproduksjon. I Hannover protesterer arbeiderne, sier korrespondent Sofia Paskevic.
2: Den tyske bilindustrien i krise. Bare Volkswagen har plan om å stenge 4 fabrikker og kutte 100 000 arbeidsplasser. For noen av arbeiderne i Osnabrück fremtiden sikra. Her skal de snart produsere missilkastere i stedet for kabrioleer. Volkswagen selger fabrikken til et israelsk fond. De har inngått en avtale med selskapet som lager Iron Dome. Den tyske regjeringen vil øke våpenproduksjonen for å gjøre landet krigsdyktig. For bilarbeiderne i Osnabrück det viktigste at de får beholde jobben.
3: Meine Familie muss essen.
2: På de andre bilfabrikkene de skeptiske til å gå over til våpen. Så lenge det uklart hvilke fabrikker som skal stenge, fortsetter arbeiderne å protestere.
0: Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu vet foreløpig ikke om Iran var involvert i hendelsen, men sier at Israel skal delta i granskingen av saken. I Syria er tre kraftverk ute av drift etter at en eksplosjon ved en gassrørledning utløste en voldsom brann. Eksplosjonen i nærheten av hovedstaden Damaskus i går kveld kommer bare to dager etter sabotasje og eksplosjoner ved en gassledning øst i landet, ifølge det offisielle nyhetsbyrået Sana'a. Eksplosjonene skjer samtidig som protestene mot økte drivstoffpriser tiltar i landet. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Fotballproff Kristoffer Ajer er blitt nøkkelspiller både på klubb og landslag. Ajer var benkesliter i Brentford, men gjorde hjemmeleksene han fikk av landslagssjef Ståle Solbakken, og det ga resultater.
1: Jeg forstår han begynte å gjøre det hjemmeleksa si i forhold til vår måte å spille på, for da klubbelaget spiller annerledes.
2: Ajer tok til seg leksene fra lærer og landslagssjef Solbakken.
3: Jeg har vært ekstremt fokusert på det jeg kan gjøre noe med og bli bedre.
2: Og det har betalt seg både på klubb og landslag.
1: Det er mye som har klaffet for han i det siste halvannet året. Og det er mye som tyder på at han også kan ta enda et steg, så veldig fornøyd med det.
3: Føler jeg har tatt en fin rolle nå på landslag og i klubb, så mer spillet til det som midtstopper i Brentford, og ikke minst masse spilt jeg på landslaget har betydd mye for utviklingen min.
0: Sa Kristoffer Ajer, og reporter var Glenn Olstad. Du kan høre nasjonsligakampen mellom Wales og Norge på radio på NRK Sport klokka 20.45. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: together. RNK nyheter klokka fem. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende tiårene, må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt, melder NTB. Prosjektet har fått navnet Project Meridian. Det ble svært dramatisk for de israelske flypassasjerene ombord da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Passasjerene er nå kommet hjem til Israel, og de forteller om frykten.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
2: Ben Fahad.
1: Kaoset i kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med to giftsprøyter i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter de to dødelige injeksjonene, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsen, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i natt etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer i dag er ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp to og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp tre, bli første sida i EM-kvalken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Men hør kampen i kveld klokka 20.45 på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det en kar med hatt som fikk åpne tidlig I morgen denne 1. oktoberdagen. Det ikke verst det, Toby Keith, as good as I once was. Nils Hagen Onstad på plass her I studio. Morgen, morgen.

Ja, der har One Republic både plystret og sunget seg ferdig. I Ain't Worried, hette den. 5:12 klokka blitt. Og Hilde Selvikvåg hørte vi før det. Og nå skal det igjen handle om Bob Dylan, eller straks skal det det, som velkjent for å være ganske så spontan når han I studio. Et eneste opptak ofte mer enn nok, ifølge han selv da, selv om det kanskje kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Dylan-ekspert Espen Aas om litt.

0: Astrid S og Molly Sandén sammen om låta Konfetti. Nå skal det igjen handle om Bob Dylan, som velkjent for å være ganske så spontan når han i studio. Ett eneste opptak ofte mer enn nok, selv om det kan gå utover kvaliteten. Det forteller Espen Aas, som denne høsten ute med bok om Dylan. Og denne gang blir vi altså med Bob Dylan i studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig i studio. Han likte helt fra starten gjerne å bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist i de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen, og så kastet de seg på. Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire, i 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere i starten, Eric Clapton var i studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan, og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen er den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute er trommeslager Howie Wyeth. Og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste er trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det, at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad i å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, er litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan måtte jobbe mye med hver sang, har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent i studio.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som gir oss noen fun facts om Bob Dylan. Og gamle Bob, 85 år har han blitt, han spiller konsert i Oslo Spektrum 17. oktober, etter planen i hvert fall. Så la oss da høre sangen Espen snakket om, One More Cup of Coffee.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. I dag begynner andre og siste dag av Epstein-høringen, den åpne høringsrunden i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i kjølvannet av Epstein-avsløringene. Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, FRP's Per-Willy Amundsen, var ikke storfornøyd med det som kom fram i gårsdagens runder.
1: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
0: Etter avsløringen om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Rødt vil ha strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, og faktisk bemanning må rapporteres automatisk. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører i barnevernet. Vi har akkurat fått melding om 9 personer som er drept i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, sier en talsperson for Taliban i Afghanistan. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende 10 årene. Må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt. Det melder NTB. Prosjektet har fått navn Project Meridian. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å si noe om motivet bak flydrama onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu sier at Israel skal delta i granskingen av saken. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med giftsprøyte i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter 2 dødelige injeksjoner, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsene, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. I Bærum er 2 personer pågrepet og kjørt til arresten. De er mistenkt for å ha ranet en dagligvarebutikk i Sandvika med kniv i natt. Ingen ansatte ble fysisk skadd i hendelsene. Etter avhør og etterforskning kom politiet fram til de 2 mistenkte, ifølge Oslo politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, litt savn var det vel der I låta til John Waite, selv om han prøver å gi inntrykk av noe annet. Missing You sang han her I tidlig morgen. Nils Åge Ronstad på plass her I studio. Morgen, morgen.

Liquido, dette Narcotic. Og for det var det Trond Jensen som sang Det var du som fikk meg til. For nøyaktig 19 år siden I dag var det fullstendig Spice Girls-feber I England, for da la nemlig gruppa ut billetter til gjenforeningskonserten sin I London. Og det tok 38 sekunder før alle billetterne var revet vekk. Men interessen var så stor, over en million registrerte seg for å prøve å få billett. Så det endte med at Spice Girls spilte 70 utsolgte konserter I O2 Arena fra desember 2007 til ut I januar 2008. Ganske utrolige tall. Så da må vi jo bare ha litt Spice Girls her og nå.

Ja, mange har kanskje glemt hvor populære disse damene var, Spice Girls. Men de solgte altså tusenvis av billetter til gjenforeningen sin for 19 år siden I dag. Og her sang det en av sine slagere, Stopp!

8 minutter på 6 klokka blitt. Dette var Violet Road. Og denne 1. oktoberdagen det alle med navn Rebecca og Remi som kan feire navnedagen sin. Og kikker jeg over til Sverige så finner jeg en flott artist med nettopp navnet Rebecca og etternavn Törnqvist. En dame som vi har spilt relativt ofte her i NRK1. For eksempel med denne. Dette Rebecca Törnqvist med Good Thing.

Amy har navnedagen sin I dag, og derfor fikk Rebecca Turnquist synge Good Thing. Og nå det Bautastein som tar oss ut av tidlig morgen denne 1. oktoberdagen. Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får. Over flere år har norske forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
3: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
2: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
1: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
0: Sa til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann. Reporter var Marianne Ytre Eide. Etter avsløringene om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Hun foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, samt automatisk rapportering av faktisk bemanning. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører. 9 personer ble drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan torsdag, det sier en talsperson for Taliban. Pakistanske myndigheter sier de angrep skjulesteder til terrororganisasjoner. 22 terrorister ble drept og store mengder våpen og ammunisjon ble ødelagt, heter det fra pakistansk hold. USAs utenriksminister Marco Rubio har bedt den iranske FN-delegasjonen om å forlate USA, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister ble igjen for samtaler om gjenåpning av Hormuz-stredet, gjenopptaking av atomsamtalene og diskusjoner om å avslutte krigen. Men Rubio mistet tålmodighetene og ga iranerne beskjed om straks å forlate New York. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Leanne Rimes, Can't Find the Moonlight. Hei og Østfold, torsdag 1. oktober, vi inne I en ny måned, men det et godt gammelt program du hører her, Morgen I Østfold, med Katrine I studio, og ikke minst deg da, Rune, som stikker innom flere ganger I løpet av disse tre timene for å gi oss lokale nyheter.
1: Ja!
0: Og så ser jeg at for første gang har Sivilforsvaret I Østfold trent på å ta imot mennesker I tilfluktsrom.
1: Ja, de siste ukene så har mannskaper fra Sivilforsvaret tatt imot elever fra flere videregående skoler, og en av ungdomsskolene her I fylket, og de har blitt vist rundt I tilfluktsrom, og de har lært litt førstehjelp og tenke på sin egen beredskap. Inspektør Roar Tormod Pettersen I Sivilforsvaret I Østfold mener dette ganske nyttig trening for mannskapene. De har jo dire daglig helt andre jobber enn det her. Og under slike øvelser så må de jo ikke håndtere folkemasse med panikk eller løfte på masse folk I rullestol som kanskje har skader, så det blir jo aldri 100% realistisk. Men det åpner øynene for det vi kan se at vi kanskje må stå I en dag, sier Pettersen.
0: Appen NRK Radio stedet du sender oss en melding, og der har også stilt deg et spørsmål. Du, Rune, før du går ut av studio her, du ser hva jeg har her nå.
1: Ja, det vel jus og kaffe, det
0: Jus og kaffe, ja. Jus, det unner jeg meg innimellom. Kaffen, det kopp nummer tre, den klarer jeg meg ikke uten. Du har med kaffekopp igjen, du og jeg. Der ser jeg den står på siden av bordet. Men hvis du må velge en drikk, da, en drikk du ikke klarer deg uten når du står opp på morgenen, hva det?
1: Det jo selvfølgelig kaffen, da.
0: Det kaffe.
1: Men gjerne med melk, da.
0: Kaffe med melk, ja, det ikke alternativet akkurat I appen, men du får skrive, du får gå inn, stemme, skrive kaffe du. Jeg har listet opp dere flere alternativer der. Jeg vet at I en avstemming for noen år siden, hvor det sto mellom kaffe og te om morgenen, så var det kaffen som vant. Men jeg vet at andre drikker jo energidrikk, noen helt avhengig av jus, vann, hva vet jeg?
1: Ja, jeg tar med meg kaffen I dusjen om så nødvendig, ja. Så det...
0: Får du ikke vann oppe der da?
1: Lokk.
0: Lokk, ja. Ah, kan sakene sine. Ja, men det sitter to kaffemennesker her. Hva med deg? Sjekk ut appen NRK Radio.

Nattens helter med Kurt Nilsen her I morgen, og her står det kaffe, kaffe, kaffe. Det det Rune som har skrevet inn I appen NRK Radio, og det står også kaffe, kaffe, kaffe, som Paul Anders har sendt inn her. Begge to har sendt med kaffetegn også. Hva drikker du om morgenen? Hva det viktigste for deg å drikke aller først, spør jeg I appen NRK Radio, og jeg ser jo da I avstemmingen der at det av alle alternativene så langt så det kun kaffe og vann det står mellom her det jo flertall av dere som drikker kaffe aller først mens 29% så langt tyr til det vannet og skal vi se, Therese her skriver jeg drikker et glass lunka vann aller først, helt avhengig av det det påfyll av væske etter en lang natt og det gir også energi tror jeg ja, hva med deg? Jeg vet Veldig mange av oss jo avhengig av frokost, så jeg gleder meg til å spise frokost etter at jeg har spist kveldsmat, ja. Men hvis jeg skulle valgt mellom frokost og drikke den kaffen min, så måtte det vært kaffen altså. Så hvis jeg skulle stemt der inne, så det kaffe jeg går for. Nå jeg ferdig for den, jeg må den faktisk, men så har jeg et glass juice her også. Litt spent på hvor mange som huker av for energidrikk utover denne morgenen her.

Vogue, Madonna. Klokka 6:18. Må vente litt til før jeg ser det lysner utenfor vinduene her. Men jeg ganske sikker på at flere av dere vil se sola da ganske tidlig, selv om det kanskje blir en litt lettskyet værtype i morgentimene rundt omkring. Da. Men det skal bli en god del sol utover dagen I dag for hele Østfold. Litt bris fra sør-øst, og jeg ser da I indre deler av Østfold I hvert fall, så kan det komme opp igjen 10 I kasta. Og så varierer det, når jeg har sjekket gjennom Yr og de fleste kommunene her, mellom 17 til 19 grader da, på det høyeste. Og så ser det kanskje ut til at det blir varmest I kystkommunene denne dagen her, 1. oktober. Jeg fikk 15 grader inn I meldingen I går her fra vannet på Larkollen I Ryggemås. Og Anita, hun ingen vinterbader, hun som veldig flink til å servere temperaturer gjennom hele sommerhalvåret, og prøver å strekke den der sommerbadingen da, lengst mulig. Så vi skal bli med henne og bade om 2 timer her I morgen, så ganske sikker på at det fortsatt viser 15 grader på målestokken der. Hvis du også skal ut og duppe deg I dag, fikk jo melding fra flere av dere som skulle ut på sjøen I går og bade, så må dere gjerne sende den meldingen inn. I tillegg til å skrive hva slags drikk dere helt avhengig av å ha om morgenen, eller som dere ja, har for vane av da, å gripe til aller først. Sitter jo med både kaffen og jusen her, jeg. Noen vann har det ikke blitt ennå dessverre, men det gjør det for, skal vi se, skal sjekke liksom avstemmingen nå, 25% av dere, men nå kommer jus, melk og smoothie-folka til også. Ja, det litt variasjon.

Donkey Boy, neste artist ut her. Hvis du har trafikkmeldinger, så kan du i tillegg til å sende en melding også ringe. 841 411 er nummeret da. Da kommer du rett til desken her i Østfold.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Dette er morgen med Katrine på NRK P1.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Samtidig blir dobbelt så mange pasienter avvist av psykiatrien enn for 5 år siden. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med en lik diagnose blir vurdert ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
0: Og det var Marianne Ytrøde som var reporter her, lege og professor Lars Lien, som leder Norsk psykiatrisk forening, sier Helse-Norge må bli enige med seg selv hvordan pasienter skal behandles. FN-delegasjonen til Iran kastes ut av USA. Det er utenriksminister Marco Rubio som har bedt iranerne reise, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister Abbas Araghchi ble igjen i New York etter FNs toppmøte for diskusjoner om å avslutte krigen rundt Persia-bukta, men Rubio mistet tålmodigheten, sier kildene til nyhetsbyrået AP. Araghchi har reist, men Irans FN-delegasjon avviser at de fikk ordre om å dra. En person ble fløyet til sykehus etter en motorsykkelulykke i Follotunnelen sør for Oslo rett før midnatt. Politiet sier motorsykkelen kolliderte med en lastebil. I dag er andre og siste dag av det som er blitt kalt Epstein-høringa på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. Komiteleder Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet var ikke helt fornøyd med det som kom fram i går.
3: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten. Alt er flott og fint. Alt beror i så fall på misforståelser. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
0: Og du kan følge også dag 2 av høringene direkte i NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka 9. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap saksøker Norwegian. De mener flyselskapet brøt markedsføringsloven under fotball-VM. Blant annet viste Norwegian et fly med frisyren og hestehalen Haaland hadde på banen under VM, mens de markedsførte billetter. Norwegian bekrefter søksmålet overfor NRK, men sier det er synd at deres heiarop fører til rettsak. Nyheten kommer dagen før Norge møter Wales på bortebane i Nasjonsligaen i fotball for menn. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Her er Østfold Nytt. De siste ukene har Sivilforsvaret i Østfold øvd på å ta imot personer i tilfluktsrom. Sivilforsvaret i fylket har ansvar for 43 slike tilfluktsrom. Et mannskap på rundt 150 har øvd på å ta imot elever i tilfluktsrom i Moss, Mysen, Sarpsborg og Fredrikstad. Elevene har fått lære egen beredskap, førstehjelp og ikke minst fått oppleve hvordan det ser ut inne i tilfluktsrommene. Og inspektør Roar Tormod Pettersen i Sivilforsvaret synes det hele gikk greit.
5: Folk var spente, litt skummelt, kanskje synes noen, men så må vi liksom berolige dem med at ja, det er jo en trygghet. Det er derfor vi har det i tilfluktsrommet. Og så er det altså, må de få litt mer forståelse på hva som finnes der og hvordan de skal forholde seg, så slapper vi litt mer av. Vi må i hvert fall være mentalt forberedt på at det kan skje noe, og hvis vi ikke har tenkt gjennom det på forhånd, så er det enda verre kanskje.
4: Mer enn 94% av pasientene er i live 30 dager etter at de legges inn med sitt første hjerteinfarkt. Sjansen for å overleve er høy i alle helseregioner i landet. Sjansene har blitt bedre de 2 siste årene. I Helse Sør-Øst økte andelen overlevende fra 93,7% i 2023 til 94,1% i fjor. Ulrik Spreng er helseregionens direktør for medisin og helsefag, og han mener tallene tyder på at pasientene får et godt og i stor grad likeverdig behandlingstilbud, uansett hvor de bor. Og så er Sarpsborg 08 videre i NM i fotball etter at de slo Follo i går kveld. Daniel Karlsbakk skåret det første målet rett før pause. Og etter 76 minutter fastsatte Sondre Sørli sluttresultatet til 2-0. Og dermed møter Sarpsborg 08 Vålerenga i tredje runde i NM i fotball. Det skjer onsdag 28. oktober. Det var nyhetene fra Østfold, og de fikk du av Rune Fredriksen.
6: hører Morgon i Østfold på NRK P1.

Maroon 5 var det med Sugar her på morgenen I Østfold med Katrine. Jeg kan fortelle deg at det begynner å lysne om du ligger I senga nå og ikke har gløtta på gardina. Det kommer til å bli ganske mye sol I dag over hele fylket egentlig. Varmest blir det kanskje I kystkommunene med 19 grader, og så kan det hende da, at vi merker litt til den sørøstlige brisen, flere steder opp til 10 I kasta. Men ikke noe nedbør I dag I hvert fall. En mild start på høstmåneden oktober. Og da kan det være deilig å stå opp og lage seg en god varm kopp te, for eksempel. For nå kommer det te inn her I en melding til meg. Te, så klart, det det jeg drikker aller først om morgenen. En svær kopp med ingefær og sitron. Jeg husker at vi hadde kaffe- og te-konkurranse, hvis vi kan si det sånn, på morgenen for et par år siden. Og da var det kaffe som vant. Men I flere timer etterpå så kom det inn meldinger fra dere som elsker te og ikke forsto helt hvorfor kaffen vant. Du kan gå inn I appen, hvor, appen NRK Radio, som det heter, hvor vi har en avstemning gående. Og det jo kaffefolket som leder an her. Og så det vann som flere av dere tyr til tidlig om morgenen. Og det minner meg på at jeg skal ta et glass nå, for det blitt ganske mye koffein allerede.

Klar oppfordring fra Ingrid Jasmin der, danse litt regnlender på morgenen. Der min høstferie I gang, skriver Ingrid. Må si du imponerende tidlig oppe hvis du først har fri da. Og det står også I meldingen her at jeg starter dagen med en shot med olje og sitronsaft aller først. Det ikke et av alternativene I avstemmingen riktig nok, men det går mye I kaffe her. Også dere som drikker vann, 28% av dere så langt, dere gjør kanskje noe rett I det, for nå har jeg tittet på litt forskjellige pålitelige helsesider på nett, og da det flott å starte dagen med et stort glass rent vann for å erstatte væska som kroppen har mistet I løpet av natta. Da. Og vann skal også hjelpe til å vekke systemet være bra for fordøyelsen og få I gang sirkulasjonen. Så det var en viktig påminnelse til meg som kanskje ikke drikker vann før det har gått mange, mange, mange timer. Men kaffe, te og juice, melk, smoothie og vann det stort sett det går I blant dere som tidlig oppe denne morgenen. Og jeg tipper at hadde jeg hatt en avstemming her litt senere I Eftan for eksempel, som går mellom 14 og 17 I dag, så hadde det kanskje kommet en del energidrikkemeldinger også. Tipper at de yngste kanskje fortsatt sover, for det jo tross alt høstferie. Og ja, jeg har aldri smakt energidrikk, egentlig. Du må sende melding fortsatt I appen NRK Radio hvis du vil. Her Elton John.

I guess that's why they call it the blues med Elton John. God morgon på plass I brakka og ordner morgonkaffe til parkguttene, skriver Vidar Mobilkran. Så det kaffe det går I der. Og for Anna på Enenda, som forresten kan melde om 11 grader og snart sol, så det det å stå opp I 8 som gjelder, og da med et glass vann. Og etter hvert når mannen står opp, ja, da blir det kaffe fra prekassekoppene. Kan du ta litt kaffe, vann, juice eller vad som helst til nettavisene også. Det flere av dere som sikkert har gjort det. Og det sikkert flere som skal se landskampen I fotball I kveld. Ryktene svirrer I Wales, det står det på alle de store riksavisene I dag. Ståle Solbakken har bestemt seg. Og eksperter tror at han tar et dramatisk grep på keeperplassen. Norge gjorde unna den siste treningen før Nations League-kampen mot Wales. I går, og den store snakkisen I Cardiff hva Solbakken velger å gjøre på keeperplassen I dag. Dagbladets fotballekspert Bernt Hulsker, han mener Nyland bør få en pause, men ikke sikker på at Solbakken går til et så dramatisk skritt for å sette ut en keeper. Det noe av det vanskeligste en trener kan gjøre. Også flere eksperter NRK har snakket med mener Nyland må byttes etter at han gjorde to tabber I kampen mot Portugal på søndag. Men samtidig så støttes han av lagkammeratene. Vi støtter alle som en del av landslagstroppen, og Ørjan ikke noe unntak der, sier Patrik Berg. Han får full støtte fra oss, og så det ikke vi spillerne som tar avgjørelsen om hvem som skal spille, legger han til. Avspark det I kveld klokka 20.45.

Never Loved You Anyway, The Course. Renny har kjørt gjennom Valertunnelen og kan melde om at det mye tåke I tunnelen fra Fredrikstad-siden nå, så vær litt obs på det. Du kan ringe inn trafikktips også på 841-411 om det noe viktig. Eller så skriver PK I Skiptvet her at det kaffe først hver dag, og hvis det ikke regner, så nytes den på terrassen, som man gjør akkurat nå. Det ser jeg på bildet som man har sendt til morgenalfakrøll.nrk.no. En kopp kaffe med utsikt over Glomma, og ja da, der lysner det så fint.

0: planta. Ja, sier Moa med livet. Frem mot nyhetene klokka 7 så er det Chris Holsten som skal synge for deg Slå hjerte, slå.
1: Dette er Morgen med Katrine på NRK P1.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Over flere år har forskerne sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder, og legene reagerer sterkt på funnene.
1: Så det en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
1: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
0: Reporter Marianne Ytreide og helseminister Jan Christian Vestre vil at alle henvisninger skal vurderes på ett sted i samarbeid mellom sykehus og kommune. Dødsfallene i trafikken så langt i år de høyeste på 10 år. 95 personer drept i trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker har mistet livet på veien bare i september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Og en person ble fløyet til sykehus etter at en motorsykkel kolliderte med en lastebil i Follotunnelen sør for Oslo rett før midnatt. Tunnelen var stengt i flere timer. I dag er andre og siste dag av det som er blitt kalt Epstein-høringa på Stortinget. Bakgrunnen er avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte i går med å spørre tidligere statsråder i Utenriksdepartementet om en mulig ukultur, og i dag kommer blant annet dagens utenriksminister og bistands- og utviklingsminister. Det ser saksordfører på Stortinget, Jonas Andersen Sayed fra KrF, fram til.
3: Nei, da, dette handler jo om å bygge, eller få det store bildet, og nå beveger vi oss fremover mot nåtiden, og det, jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som er sittet i politisk ledelse frem til i dag.
0: Og du kan følge også dag 2 av høringene direkte i NRK Nyheter og på TV på NRK 1 etter klokka 9. Og så en nyhet til frokostbordet. Opp til 5 kopper kaffe om dagen er ikke bare trygt for de fleste, men kan ha positive effekter på hjertehelsa. Det antyder ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kobler kaffedrikking til lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, Parkinson, Alzheimers, depresjon og enkelte kreftformer. Kaffe er også en viktig kilde til antioksidanter i kostholdet. Og så drikker nordmenn mye kaffe sammenlignet med resten av verden. 69% av oss som er over 18 år drikker kaffe hver eneste dag. Men det er en skyggeside. Til tross for helsefordeler så kan et høyt inntak gi søvnproblem, og mer enn 5 kopper om dagen kan påvirke beinhelsen negativt. Jeg heter Jon Brannes.
4: Her er Østfold Nytt. De siste ukene så har Sivilforsvaret i Østfold øvd på å ta imot personer i tilfluktsrom. Sivilforsvaret i fylket har ansvar for 43 slike tilfluktsrom, og rundt 150 mannskaper har øvd på å ta imot elever i tilfluktsrom i Moss, Mysen, Sarpsborg og Fredrikstad. Der har elevene fått lære om egen beredskap, førstehjelp, og de har fått se hvordan det ser ut inne i tilfluktsrommene. Inspektør Roar Tormod Pettersen i Sivilforsvaret synes øvelsen har gått greit.
5: Folk var spente, litt skummelt, kanskje synes noen, men så må vi liksom berolige dem med at ja, det er jo en trygghet. Det er jo derfor vi har det i tilfluktsrommet. Og så er det så må de få litt mer forståelse på hva som finnes der og hvordan de skal forholde seg, så slapper vi litt mer av. Vi må i hvert fall være mentalt forberedt på at det kan skje noe, og hvis vi ikke har tenkt gjennom det på forhånd, så er det enda verre kanskje.
4: Mer enn 94% av pasientene er i live 30 dager etter at de legges inn med sitt første hjerteinfarkt. Sjansen for å overleve er høy i alle landets 4 helseregioner, og sjansene har blitt bedre de siste 2 årene. Her i Helse Sør-Øst så økte andelen overlevende fra 93,7% i 2023 til 94,1% i fjor. Ulrik Spreng er helseregionens direktør for medisin og helsefag. Han mener tallene tyder på at pasientene får et godt og i stor grad likeverdig behandlingstilbud, uansett hvor de bor. Og så er Sarpsborg 08 videre igjennom i fotball. De slo Follo i går kveld. Daniel Karlsbakk skåret det første målet rett før pause, og etter 76 minutter fastsatte Sondre Sørli sluttresultatet til 2-0. Så dermed møter Sarpsborg 08 Vålerenga i tredje runde i NM i fotball. Det skjer onsdag 28. oktober. Østfold Nytt var vi Rune Fredriksen.
6: Dette morgon i Østfold på NRK P1.

0: Justin Bieber der med Sorry, og god morgen til nye lyttere av morgenen I Østfold. Renny på Søndre Sandøy melder om mye tåke I Valurtunnelen når du kommer fra Fredrikstad-sida og kjører I retning Kirkøy. Og statsmeteorolog Siri Wiberg, det kanskje litt lokal tåke her og der denne morgenen.
1: Faktisk det. Det litt tåke og litt lave tåkeskyer enkelte steder, men ikke over det hele. Så noen har jo veldig fint vær, og så det ganske grått andre steder. Men det ganske lokalt, denne tåken da. Så jeg tror nok at det blir ja, lettskyet eller delvis skyet for de fleste utover dagen.
0: Men sola da, jeg har tittet litt på yr her, det ser ut at noen får sol. Her det ganske blå himmel I hvert fall.
1: Ja, så absolutt. Når jeg sier lettskyet, så betyr det ganske mye sol. så Østfold ganske heldig I dag, sånn, hvis vi ser på Østlandet. Da. Fordi at I den værsituasjonen vi har nå, så det veldig fort at det legger seg skyer og tåke Østafjells, for vi har på en måte vestavær når vi har Øst. Vestlandsvær når vi har Østavær på Østlandet, hvis du skjønner. Ja. Men Østfold litt mer gunstig, så lettskyet til delvis skyet og en ganske fin dag. Tror temperaturene kommer opp igjen 17, kanskje 18 grader. Men så skyer det til I kveld, og I natt så kommer det inn regnvær.
0: Ja, så det gjelder å nyte den dagen her da med litt opphold, og så kjenner vi kanskje litt den sørøsten da.
1: Ja, den vil ta litt den opp I en frisk bris på kysten, og så blir det minkende I kveld, men når nedbøren kommer I natt, så øker den på igjen til frisk bris fra en sørlig kant.
0: Takk, Siri Wiberg. Det jo forresten den internasjonale kaffedagen. Det kaffe du drikker først om morgenen, eller det annen form for væske?
1: Det kaffe med melk.
0: Ja, så du der.

Det 13 år siden de la opp Super Family fra Moss. I move from town to find someone heter denne sangen her. Og god morgen, Katrine, hilser Lill her. Sånn apropos drikke om morgenen. Det hyggeligst for de rundt meg at jeg får kaffe om morgenen, skriver hun. Ja, det nok flere som kjenner seg igjen I den. Et bilde av mengder med skrot møter meg når jeg åpner Sarpsborg Arbeiderblad I dag, som jeg har valgt ut av de lokale nettavisene. Det ser rett og slett ikke bra ut. Det var turgåere som først slo alarm da de så opp til 20 oljefat og bilvrakdeler og en diger konteiner og kjemikalier som lagret utendørs, rett ved Soltun gårdsbarnehage på Ise. Bildeler og bakakslinger som har ligget åpent I konteineren på tomten, og så ser du på bildene her at det har samlet seg synlig oljesøl og mørke væske. Og politiet ba Sarpsborg kommunen om å gripe inn mot fare for forurensning. Så viser det seg etter hvert at det en lokal forretningsmann som har fraktet utstyret og skrotet over på denne Isefoss-veien. Vedkommende understreker at dette var en midlertidig lagringsplass, og at alt skulle kjøres til gjenvinning om kort tid. Og etter at SA stilte spørsmålet om dette oljesølet og politiet ble varslet, så ble det aktivitet på tomten, men det ser... Bort fra, altså hvis du tar bort fra oljefat og oljesør, da, så ikke alt som fjernet, ifølge SA. Sarpsborg kommune følger nå saken videre som tilsynsmyndighet.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Årets hummerfiske starter nå, og det med enda flere endringer I regelverket. I fjor så ble jo antall hummerteiner for fritidsfiskere I Oslofjorden halvert, og fra I år gjelder ny målemetode, nytt minstemål og maksmål, og samtidig det innført nullfiskeområder på yttre valer og flere steder I Oslofjorden. For Hans Egil Nilsen og Gunnar Henriksen så ikke hummerfiske det det en gang var.
1: Det var jo årets begivenhet det tidligere. Nå det ikke sånn lenger. Det en demper på hele opplegget vårt, det som har skjedd ute I fjorden. Der vi har fisket I 50-60 år, og vet hvor det hummer, der har vi ikke lov å fiske lenger. Og jeg tror ikke noe på at det hummerfiskere her, og ellers andre fiskere som har lagt Oslofjorden død.
2: Det helt uforståelig. Vi får ikke engang lov til å ha sanketene I fredag området. Det kan jo begynne å lure på for at det skal ikke være noe på bånd, men det kan jo ikke, kommer jo ikke en hummer inn I sanketene. Ut kan gå med hvis det blir høl jo, men kommer ingen inn.
3: Men alle disse reglene og endringer og sånn, har det gjort noe med gleden med fiskehummer?
2: Selvfølgelig, jeg har vært yrkesfisker I over 40 år, men jeg har ikke drevet hummerfiske som yrkesfiske da. Men jeg pensjonerte meg fra fiske når jeg var 60, og da kjøpte jeg meg sjark, for da var jeg mye mer, eller jeg var hjemme da, for tidligere så var jeg fisket hele kysten til Nord-Troms og til svenske grenser. Det jo pensjontilværelsen min, det var jo å fiske makrell og hummer og kreps. Men nå får jeg gjort noe. Det lite grunnlag for å ha en sjark. Så min sjark, den står godt hjemme I gården. Og der kan den I hvert fall stå til neste år, og da vet jeg ikke om jeg avhørter den til salgs. Men det vel ingen som vil ha det heller. Så det.
0: Ja, det sa Hans Egil Nilsen, og så hørte du også Gunnar Henriksen, begge hummerfiskere. Så var det Thomas Berger som intervjuet dem, og du ser mer om dette her på TV-sendinga NRK Østlandet I kveld.

0: Bryan Adams, Heaven.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
2: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: få med deg I jakten I Østfold rett etter Dagsnytt. Du kan vinne et skrapelodd. Emma Jensen var dette her med Now and Then.
1: Jo.
2: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får.
3: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter slik at det ikke blir et geografisk lotteri.
2: Flere dør I trafikken og mange unge. Og trær I Oslomarka dør I dag etter tørke for 8 år siden.
4: I dag vi ser fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
2: God morgen. Vi begynner med dette med psykisk helsehjelp. For hva slags du får, avhenger av hvor du bor. Over flere år har norske forskere sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt. De får ulik behandling, og alt handler om at de bor på forskjellige steder.
5: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
6: Det sier forsker Per Arne Holman, som også analysesjef ved Lovisenberg sykehus I Oslo.
5: Det stor geografisk variasjon I hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
6: Han sier de har brukt en spesiell metode for å finne de store forskjellene. En pasienthistorie oppdiktet og sendt til sykehus I Sør-Norge.
5: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte, hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant I denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, at det ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
3: Så det en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
6: Det sier leder I Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
3: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
6: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger I psykiatrien fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør I Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
5: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som I Vestfold, hvor det relativt få kommuner og korte avstander.
2: Sa til slutt analysesjef Lovisenberg sykehus I Oslo, Per Arne Holman, til reporter Marianne Yttereide. Dødsfallene I trafikken så langt I år de høyeste på 10 år. 95 personer drept I trafikken de første 9 månedene av 2026, ifølge den foreløpige oversikten fra Statens vegvesen. Og assisterende direktør Svein Ringen, hva har gått galt når vi får en slik tragisk økning?
7: Ja, det vil vi selvfølgelig prøve å få undersøkt. Nå har det vist seg at vi har havnet på en sånn terskelnivå, og I år så det... Dessverre det høyeste antallet så langt de siste 10 årene.
2: Terskelnivå, hva tenker du på?
7: Ja, nei, altså, hvis du ser litt lengre perspektiv, så har vi jo gått kraftig ned I antall drepte de siste 20 årene, men så viser seg at de siste 5 til 10 årene så har vi liksom nådd et bondpunkt, så nå må vi sette alle tiltak I verks for å klare oss å tippe den kurven ytterligere nedover.
2: 12 mennesker mistet jo livet I trafikken bare I september måned, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. Vet dere I veivesenet hvorfor det så mange unge som dør?
7: Nei, altså, da blir det, når vi ser på de ulykkene du snakker om der, så det veldig mange forskjellige typer ulykker. Det biler, det MC, det fotgjenger, det sykkel, så det ikke noe sånn... Det ikke noe sånn lik trend på det. Så vi må se litt større perspektiv på dette her. Dette et stort problem med yngre? Har den økt mye de siste årene generelt, eller dette litt sånn tilfeldigheter fra måned til måned? Og det vil vi gjøre, vi skal dybdeanalysere alle disse ulykkene her, så da vil vi få litt bedre svar på det.
2: Du får gå tilbake til tallene, assisterende direktør I Vegvesenet, Svein Ringen. Takk for at du var med I Dagsnytt. I dag andre og siste dag av det som blir kalt Epstein-høringa på Stortinget. Kontroll- og konstitusjonskomiteen begynte I går med å spørre tidligere statsråder I utenriksdepartementet om en mulig ukultur. Bakgrunnen avsløringa av at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere.
1: Jeg vet at mange her likevel har spørsmål om min kontakt med Epstein.
8: Tidligere utenriksminister Børge Brende var en av fem tidligere statsråder som måtte inn til den såkalte Epstein-høringen i går.
9: Jeg ønsker dere velkommen til denne kontrollhøringen.
8: I dag er andre og siste dag i det som formelt kalles høring om kontroll og kultur i utenrikstjenesten. Per-Willy Amundsen, leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Fremskrittspartiet, forlot ikke salen tilfreds i går.
10: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten, alt er flott og fint. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-filmen.
8: I motsetning til Amundsen, mener Sverre Myrli, medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet, at gårsdagens høringsrunde var oppklarende.
11: Jeg synes i hvert fall det alt for tidlig å trekke noen konklusjoner. Jeg synes de fem vi har hatt har svart godt for seg, og vi har blitt klokere etter mange timer med høring.
8: I dag står syv tidligere og nåværende ministre for tur.
12: Jeg tror det blir interessant og forhåpentligvis nyttig å få vurderingene fra de som er sittet i politisk ledelse frem til i dag.
2: Det sa til slutt saksordfører for høringen på Stortinget, Jonas Andersen Sayed fra KrF og reportere her, Kristian Skådalsmo og Mathia Laugen. Du kan også følge dag to av høringene i NRK Nyheter og på NRK 1 etter klokka ni. I skogen utenfor Oslo så dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren i kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut i fremtiden for å tåle et nytt klima, mener fagfolka.
13: Her har vi veldig god utsikt over Oslo.
14: Vi befinner oss i Sørkedalen i Oslomarka. Her ser man fortsatt konsekvensene av tørkesommeren 2018. Skogforvalter Espen Krig Hansen sier den sommeren utløste en serie av uønskede hendelser.
13: Året etter, 2019, var det masse barkbiller. Slik ble dette i sin vond spiral. Da. I dag har vi selv fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
14: Skogforvalteren forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne er at de har tenkt feil om grana.
13: Mener jeg vært for ukritiske med grana.
15: Det har vært en kultur i mange ti år, at dyrke gran var ikke så mye annet.
14: De har begynt å tenke annerledes rundt hvordan fremtidens skog skal se ut. De har blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
13: Den skogen vi får i fremtiden, men vi planlegger i dag, da må vi tenke slik at skogen skal i hvert fall være i vekst om 100 år.
14: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut i fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
16: Vi må jo først og fremst sørge for at vi har trær som passer til å vokse der de står, og det klarer jo naturen forholdsvis greit selv. Kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at vi må hjelpe skogen litt grann.
2: Reportere i dette innslaget var Christian Elster og Anne Skifjell. En tannbørste som filmer tennene dine mens du pusser. Det er bare ett av flere produkter som bruker kunstig intelligens og som du kan bruke tusenlapper på.
17: Nå har jeg kikket litt på hva som finnes på markedet, og da er det jo integrert i sånne vanlige ting også, i vaskemaskin og i stekeovn.
18: Tror du KI kommer til å overta for det som i dag er smartprodukt?
17: Jeg synes det ser sånn ut. I hvert fall ser det ut til at det er det som er intensjonen fra produsentenes side.
19: En tannbørste med kunstig intelligens til 5500 kroner lover nå skinnende rene tenner. Med et lite kamera skal den filme munnen din og spyle bort matrester. Men tannpleier Amanda Dalila Sannon forteller at tannleger hun har snakket med sier at tannbørsten ikke fjerner bakteriebelegget som gir hull.
20: Ja, det vil jo få problemer mellom tennene likevel, ja. Potensielt så får vi jo da falsk trygghet.
19: Teknologiselskapet Dyson sier til NRK at tannbørsten deres er testet grundig av fagfolk og at belegget fjernes.
2: Reporter her var Julianne Curie Eikrem. Tannbørsten og alt det andre med KI inni kan du lese mer om på nrk.no nå. Og så tar vi med at Martin Ødegaard skal kunne spille fotball i kveld. Han med i kamptroppen når Norge møter Wales i nasjonsligan for menn. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Og dette en kamp som du kan høre direkte i NRK Sport. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Erlend Rønneberg og i studio Jon Brannes.
0: Og dette morgen i Østfold, og i går så jakta vi på deg som har meldt deg på et kurs denne høsten. Hvem leter vi etter i dag? Det får du vite etter noen minutter.

Nico and Vince, When the Day Comes. Og jakten fortsetter i morgen. Det vakte oppsikt da Helene Spilling dukket opp med en bøttehatt under VM i sommer, og det mange som hoppet på det som ble en trend etterpå. Du en som har en VM-bøttehatt hjemme, du har fått, kjøpt eller heklet selv, så kan du gjøre lurt å sende en melding i appen NRK Radio. Skal trekke ut en vinner blant dere som eventuelt har det. Vi tipper at det en del østfoldinger som har vært trendbevisst der. Og så kan det hende at du vinner et skrapelodd hvor du kan potensielt skrape fram 1 million kroner. Og dette her, det skjer nå om få minutter før klokka 8. Og hvis du deltar, så får du passe på å være ved telefon også, for jeg kommer jo til å ringe deg opp da, for å gratulere deg.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen I Statens vegvesen om dødstallene I trafikken. Hittil I år har 95 personer mistet livet på norske veier, det høyeste tallet på 10 år.
1: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hardt skadde, og dette noe som jeg vil følge meg godt med på og se om det noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
2: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
1: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
0: Intervjuer var Marianne Ytreide. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere norske studier. Over flere år har forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt, og de får ulik behandling hvis de bor på ulike steder. Legeforeningen for de som behandler pasientene som får hjelp, kaller det et geografisk lotteri. Martin Ødegaard med I kamptroppen når Norge møter Wales I nasjonsligaen I fotball for menn I kveld. Landslagskaptenen har vært usikker etter å ha blitt sparket ned mot Portugal sist søndag. Også Julian Ryerson spiller klar etter å ha gått med av med skade I forrige kamp. Men Christian Thorstvedt må stå over. Du kan høre kveldens kamp I NRK Sport direkte fra klokka 20. I USA får tech-milliardær Elon Musk være med I et nytt råd som skal utforme framtidens krigføring. Det varslet forsvarsminister Pete Hegseth I en tale til flere hundre militære ledere I går kveld norsk tid.
3: Hegseth har jo plassert Elon Musk sammen med republikaneren Newt Gingrich og en annen tech-entreprenør I forsvarssektoren I et råd som skal gi råd om fremtidens krigføring, og det kan være autonome våpensystemer, droner, all slags teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger fra under jordens overflate og til månen, intet mindre. Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener nødvendig, og som en diskusjon som jo går I mange land nå etter erfaringene I blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
0: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år. Det kommer fram I en ny studie som nyhetsbyrået AFT omtaler. 5,5% av volumet har smeltet bort bare I år, og det kommer etter en rekordvarm sommer I kjølvannet av en snøfattig vinter I Sveits. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Her Østfold Nytt. Nå klokka 8 startet årets hummerfiske I Ytre Oslofjord. Frem til 30. November så kan folk fiske, men bare med teiner. Og alle som skal fiske hummer må ha registrert seg hos Fiskeridirektoratet, og hummerfiske også forbudt I nullfiskområdene. Hans Egil Nilsen tidligere yrkesfisker og pensjonist, og nå det mye nytt å sette seg inn I.
5: Det jo ikke som det har vært før. Det jo langt derifra. Jeg veldig dårlig kjent på innersiden. Jeg har aldri hatt hummertene på innersiden. Jeg har bare vært på utersiden.
4: Elever fra Moss, Mysen, Sarsborg og Fredrikstad har I høst øvd sammen med Sivilforsvaret I Østfold. Elevene har fått omvisning og opplæring I førstehjelp og ikke minst I egen beredskap. Sivilforsvaret I fylket har for første gang trent på å få folk inn I tilfluktsrommene. Dette viktig, for bare halvparten av befolkningen har sørget for sin egen beredskap, det sier inspektør Roar Tormod Petersen I Sivilforsvaret I Østfold.
6: Vi må jo prioritere, og kommunen må jo prioritere, de svakeste. Hjemmesykepleie, pasienter, handicap og sånt som må få hjelp antagelig, og ikke den vanlige befolkningen. Så vi har fått opplyst av ungdommen at det må dere ta med dere hjem til foreldre og finne ut at har dere det på plass, så dere klarer dere selv en uke. Ja, det tror jeg satt igjen, som et godt inntrykk da, for å si det sånn, at de tok med seg det her hjem.
4: Og mer enn 94% av pasientene I live 30 dager etter at de legges inn med sitt første hjerteinfarkt. Sjansen for å overleve høy I alle landets 4 helseregioner, og sjansene har blitt bedre de siste 2 årene. I Helse Sør-Øst økte andelen overlevende fra 93,7% I 2023 til 94,1% I fjor. Ulrik Spreng helseregionens direktør for medisin og helsefag. Han melder tallene viser at pasientene får et godt og I stor grad likeverdig behandlingstilbud, uansett hvor de bor. Østfoldnytt var ved Rune Fredriksen.
7: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

Whatever, Kygo og Ava Max. Ja, 1. oktober, det morgen I Østfold du hører. Vi inne I den tredje timen I dag. Jeg heter Katrine og har fått noen meldinger om lokal tåke flere steder I Østfold I morgentimene, men det kanskje feil med å forsvinne nå. Og så blir det en lettskya værtype I dag, men noen steder så vil det sprekke opp og bli full sol. Utenfor våre vinduer her I Fredrikstad så det I hvert fall ganske så skyfritt nå. Og jeg ser at det rasler litt I løvtre som har blitt litt gulbrunt her ute. Du kan hende at du merker den sørøsten I dag da. Men en 17-19 grader, så det ikke så verst. Vi skriver 1. oktober. Og så vet jeg at det 15 grader I vannet på Larkollen, og dit skal vi om ikke så veldig mange minuttene. For Anita, slettes ingen vinterbader, men hun tviholder på det sommerhalvårbadinga så lenge hun kan, så vi får se hvordan det går I dag med det faste morgenbadet.

Litt deilig Østfold-musikk der på morgenen I form av Jimmy Smash, duoen fra Fredrikstad med Everglance. Og så slipper vi til The Monroes da, med Cherry Ove, før vi skal prøve å ta et lite morgenbad.

0: Cheerio, The Monroes. Det er for tidlig å kalle det vinterbading, men så er det også litt friskt sommerbad I hvert fall, da, hvis du skal bade nå 1. oktober. Anita Santerø I gang med sin faste morgenrutine nå utenfor Støttvik Hotel på Larkollen. God morgen, Anita.
1: God morgen, god morgen.
0: Vi kan jo slå det fast med en gang. Du ingen vinterbader, men prøver å tviholde på sommerbadinga.
1: Ja, nei, jeg har ikke lyst til å hakke hull I isen, som jeg sier. Vi nyter dette her, så vi begynner gjerne I slutten av april og holder på sånn utover I oktober. Ja, så lenge vi ja, har lyst.
0: Ja, det er nok ja. Ikke alle som enige med dem at det å nyte det og bade nå. Du har vært ute nå, hva temperaturen?
1: I dag var den 14,5, så det går nedover for nesten for hver dag, synes jeg. Så det ja, noen vil kalle det kanskje det badet vi tar for sånn tepose-dupp, det ned og opp omtrent. Det ikke så mye, det ikke så mange svømmetak vi tar.
0: Ja, for det en stor gjeng av dere som bader der hver morgen.
1: Ja da, vi det. Og akkurat nå så I dag kommer det noen, tror det noen som har satt hummerteiner I dag. Det ikke I dag det begynner?
0: Det begynte nok godt, det,
1: ja. Ja, så nå det ute. Her ser vi, ja. Så det mye liv. Ja.
0: Hva gir det deg å bade sånn I oktober når du ikke en sånn vinterbader og elsker kaldt vann, liksom?
1: Ja, det har jeg jammen tenkt på noen ganger, og jeg tror at det når jeg har først kommet opp rett fra senga omtrent på med badetøy og badekåp og går ned her, koker kaffe, og dupper og kommer opp, og så får jeg en sånn deilig ro I kroppen. Det så merkelig, og litt god, ja, veldig god følelse av en eller annen grunn, som jeg kan ikke forklare. Så da blir vi I godt humør og treffer naboer og sitter og skravler og prater litt. Ja. Og, som du kanskje hører I bakgrunnen
0: ja, her. Hører en hyggelig stemning I bakgrunnen.
1: Ja da, ja.
0: Men du, Anita, jo en av de som sender inn temperaturer I løpet av de sommermånedene til oss fra vannet. Hva som får deg til å dele tempen ut I september og ut I oktober også?
1: Ja, si det. Det ikke for at jeg liksom skal si, oi, jeg bader. Men det så mange som har kommentert når jeg treffer folk og sier, å, det du som bader? Ja, men det liker vi å høre på. Da tenkte jeg, ja, da kan jeg jo fortsette, men jeg vet ikke hvor lenge dere vil ha badetemperaturen.
0: Og vi tar imot, for en ting at du kanskje inspirerer folk til å ta et sensommerbad, hvis det går an å kalle det nå. Samtidig så informerer du jo vinterbaderne om at, hei, nå det kaldt nok for meg.
1: Ja, men akkurat nå det nesten nå akkurat nå kommer sola over tretoppene her skinner rett ned på den krakken vi sitter på og det litt vind og øynene ligger og bader I sol ja, det så vakkert her så det vel også en grunn til at jeg liker å ta det morgenbadet tenker jeg
0: veldig flink til å gripe dagen Og så, helt til slutt da, hvis du kunne valgt selv, hva det egentlig du trives best I temperaturmessig? Det over eller under 20 grader?
1: Ja, der kan du si, det ikke så ofte en kan velge, men nei, altså, mellom 18 og 20 jo helt fantastisk. Det det, ja. Ja. Men jeg synes ikke det fullt så godt når vi begynner, og det 8 grader, Jeg kan ikke si, jeg synes det så deilig, men opplevelsen nok lik. Ja.
0: For å håpe temperaturen holder seg litt til, så du kan nyte det, for det lenge igjen til april, Anita.
1: Ja, det lenge til.
0: Du får hilse gjengen, og så nyte kaffe og sola, og være fornøyd med deg selv.
1: Takk for det du, takk for praten.
0: Ha det fint da.
1: Ha det.
0: Fra Larkollen altså Anita Santerø, som ikke vinterbader, men veldig lang sommerbader. I'm jealous, I'm overzealous.

Ramon, ok, jeg lover. Vi skal ut på jordet straks. Selv så jeg helt hekta på tv-serien om tv-profilen Jeremy Clarkson, du vet han med bilene, som blir bonde. Det utrolig morsomt, litt slitsomt, og ikke minst veldig lærerikt. Og så skildrer han veldig godt utfordringer som følger med å være gårdbruker. Og det ikke rent lite. Og så får han også skryt rundt omkring I verden, han og folka rundt den, om det å være nytenkende. Og det også Østfoldbunden du får møte etter klokka 8:30. Vi skal til Trøgstad og kornbonde Anders Kaspo Stensrud. Prøver igjen, Anders Kaspo Stensrud.

0: Freya med Lars Winnerbäck. Nå blir det nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Samtidig blir dobbelt så mange pasienter avvist av psykiatrien enn for 5 år siden. Over flere år har forskerne sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert ulikt og får ulik behandling om de bor på ulike steder.
2: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
3: Det sier forsker Per Arne Holman, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
2: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
1: Og lege og professor Lars Lien, som leder Norsk psykiatrisk forening, sier Helse-Norge må bli enige med seg selv hvordan pasienter skal behandles. Reporter var Marianne Ytterøyde. Dødstallene i trafikken så langt i 2026 de høyeste på 10 år. 95 personer drept i trafikken de første 9 månedene i år, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veier bare i september, og halvparten av dem hadde enda ikke fylt 30 år. I skogen utenfor Oslo dør fortsatt trær etter en svært varm sommer for 8 år siden. Skogforvalteren i kommunen sier han har sett uvanlig mange trær gi tapt for tørke og stress. Marka må se annerledes ut for å tåle klima i fremtiden, mener fagfolk.
4: I dag ser vi fortsatt følgevirkninger av den sommeren.
5: Skogforvalter Espen Krig Hansen forteller at Oslo kommune har innsett at noe av grunnen til alle de døde trærne at de har tenkt feil om grana.
6: Det har vært en kultur i mange 10 år, at dyrke gran var ikke så mye annet.
5: De har begynt å tenke annerledes, blant annet begynt å dyrke mer furu og løvtrær.
6: Den skogen vi får i fremtiden må vi planlegge i dag.
5: Og selv om klimaendringer nok vil påvirke hvordan skogen ser ut i fremtiden, så har vi mennesker også et ansvar, sier treforsker Line Nybakken.
7: Oss må jo først og fremst sørge for at oss har trær som passer til å vokse der de står. Og det kan det jo hende nå som klimaendringene skjer såpass fort at oss må hjelpe skogen litt.
1: Reportere var Christian Elster og Anders Skifjell. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelsen sin. Drapsdømte Krista Gayle Pike skulle dø i natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var oppbrukt, men etter 2 giftinjeksjoner var 50-åringen fortsatt i live. Guvernøren i Tennessee har stanset den andre henrettelsen som var planlagt i år, og krever gransking av den som var mislykka. Pike ville vært den første kvinne som ble henrettet i delstaten på over 200 år, og ble dømt for et drap hun begikk da hun var 18 år gammel. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
8: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: There's something going on med Frida. Ja, svenske Frida fra ABBA, Rune.
1: Ja da.
0: Det fikk du her I morgen I Østfold. Katrine heter jeg, som har vært her siden klokka 6. Og det har du også, Rune. Vi kan jo starte med deg og nyhetene. Og høstens hummerfiskesesong, det I gang.
1: Ja, den startet klokka 8 den. Og for vår del, her rundt Ytre Oslofjord, da, så gjelder den fra med I dag og ut november. Du I Trøndelag og nordover langs kysten der, så kan du holde på ut året faktisk med å fiske hummer. Og det flere andre regler som har et ekstra påslag for oss her I området. Det gjelder jo for alle at hvis hummeren har et ryggskjold som kortere enn 90 millimeter, så det noe ordentlig fysj og fy å ta den med seg. Det gjelder som sagt alle. Men fra svenske grenser til Agder så må hummer med ryggskjold på 115 mm eller mer også slippes ut igjen. Og tegner, de har jo sitt sett med regler også, og her så kan folk sette ut maks 5 tegner hver. Andre deler langs kyst-Norge så den grensa på 10 tegner per fisker. Og så må da alle selvfølgelig ha registrert seg på forhånd hos Fiskeridirektoratet.
0: Og du som skal ut på hummerfiske I dag med tegnene får I hvert fall ganske fint vær. Vi hørte jo beskrivelser fra Anita på Larkollen som har badet denne morgenen. Det ligger ganske rolig I vannet der I hvert fall. Mye sol blir det I dag, opp til en 19 grader. Skyer til utover ettermiddagen.

Mystical Magical med Benson Boone. Mengder av meitemark som koser seg på åkrene, det vitner om at han har klart det, å gjøre jorda si mer næringsrik på en litt spesiell måte. Du kan møte kornbonden Anders fra Trøgstad, rett etter Zimmermann her.

0: Simmervann og riper I lakken. Du gårdbruker, så har du helt sikkert hørt ordet før, fangvekster. Men for dere som blir litt usikre nå, så det kort fortalt planter som sås for å beskytte jorda. Det ikke ment for mat eller fôr, men for å fange opp næring som ellers ville blitt vasket bort. Og på jordene til kornboende Anders Kaspo Stensrud I Trøgstad, som driver med fangstvekster, da, så det I hvert fall ett tydelig tegn på at jorda blitt friskere. God morgen, Anders.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva det du ser masse av på jordene nå?
1: Nei, det som kan si en av de tydeligste fordelene jeg har sett med fangveksten at vi har fått veldig mye mark, og det klart marken vel en av de nyttigste organismene som hjelper oss med å både drenere og lufte jorda vår, bryte ned planterester som vi har. Da. Så vi må ta vare på den litt.
0: Ja, det barneskolelæring det, at marken gir næring blant annet og lufter jorda, men fangvekster da, hvordan du sår det?
1: Nei, vi har prøvd noe nytt I år, vi har kjøpt oss halmstigle I fjor blant annet, som vi har en såmaskin på, og så har vi kjøpt til enda en såmaskin som vi har satt på framme på traktoren, sånn at vi kan så to forskjellige frøblandinger samtidig, da, at vi kan for eksempel ha en kornrik frøblanding I den ene maskinen, og så kan vi ha en blanding som jobber med jorda med eksempelvis oljereddik og vikker kanskje I en andre maskin.
0: Og det her jo nytt for ganske mange, da, ikke sant? Hva greia med det, disse vekstene som ikke skal brukes til mat eller fôr engang?
1: Nei, det jo det at den, kan si grunnen til at jeg gjør det sånn, litt for at blandingene ganske dyre. De koster I mellom 100 og 150 kroner målet. Og støkkevis på jorda så trenger du ha på mer, og andre jordester kan du ha på litt mindre. Og da det for å prøve å redusere kostnader litt, da, egentlig. Som årsaken til det. Men vi tilbakefører jo, ja.
0: Ja, og du opptatt av miljø også, det leser jeg. Jeg så saken om deg I Smålendenes avis.
1: Ja, stemmer. Dette her jo egentlig også et ledd I det å ta vare på Oslofjorden, eller redde Oslofjorden, som en del prater om. Og vi som bønder, vi må jo gjøre vår del av det. Da. Og dette et av tiltakene I hvert fall.
0: Og så får du jo noe støtte for det her I hvert fall. Da. Det en motivasjon I seg selv?
1: Det klart det en motivasjon. Det tar jo ned risikoen en del. Det klart frø, vi får 240 kroner målet for å så den blandingen vi gjør, men du har frøblandingen koster I mellom 100 og 150 kroner, og så har du dieselkostnaden, og så skal det jobben gjøres I tillegg, sånn sett det ikke noe lukrativt, men det tar jo ned risikoen, og det motivasjonen min jo å få økte avlinger på sikt, da. Og det synes jeg vi har hatt en god utvikling.
0: Så det sikkert noen som synes det litt rart å se for seg et korn, og så vokser andre planter der. Da. Hvordan løser man det under tresking? Hva skjer med de fangvekstene som ikke skal brukes til noe?
1: Jeg så dem etter høsting, så dem, da, en gang jeg har treska, så det til å så da, gjerne om natta, etter at vi har treska, for å få dem på bakken så fort som mulig. I hvert fall hvis det spått litt regn, sånn at du får etablert dem godt nok, tidlig nok. Det vel kanskje litt av utfordringen I Norge I og med at vi har såpass kort vekstsesong da. Så da må man være litt da kan du ikke sove I timen skal du få etablert dem godt nok tidlig nok.
0: Det jo flere som tenker litt nytt sånn da som gårdbruker Anders blir du litt inspirert av å følge med på hva andre holder på med?
1: Absolutt, det veldig veldig motiverende å se hva andre gjør og det er flere som driver mye større enn meg med fangvekster men dette noe måten vi gjør på da.
0: Og du har 1500 dekar da, med korn og gress I Trøgstad, leser jeg I Smålendene her. Men akkurat denne uka så det en velfortjent ferie. Hvordan tempen I Frankrike?
1: Nei, akkurat nå regner
0: det. Og du gjør det. ja, ja.
1: så, men det har vært bra hele uka.
0: Ja, det velfortjent. Få kose dere med litt croissant før dere skal ut I regnet, Anders. Det tåler regn, du.
1: Det går bra, vet du. Ja. Jeg vant med dårlig vær. Det ordner seg.
0: Kos dere på ferie, og velkommen hjem til Østfold når den tid kommer.
1: Takk for det.
0: Ha det fint.
1: Ha det godt.
0: Anders Kaspo Stensrud også I Trøgstad, som driver med fangvekster.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 9. Sittende statsråd skal i elden når Epstein-høyringene held fram i Stortinget nå klokka 9. I går var det tidligere utenriksministrar og utviklingsministrar som ble spurt om kontroll og kultur i utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant andre kommer Espen Barth Eide og Åsmund Aukrust til Stortingskomiteen, sier NRK sin politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Da må vi høre hva de sier om hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten i utenriksdepartementet, og hvilke grep de har gjort for å få bukt med det som er kategorisert eller karakterisert som problemer med knyttet til habilitet, samrøre, kameraderi. Jeg vil høre hva de konkret har gjort med disse problemstillingene, som blant annet Riksrevisjonen også har pekt på i sin rapport.
0: Dødstallene i trafikken så langt i 2026 er de høyeste på 10 år. 95 personer er drept i trafikken de første 9 månedene i år, ifølge Statens vegvesen. 12 mennesker mistet livet på norske veger i september, og halvparten av de hadde ikke fylt 30 år. Hvor du bor av er hva slags psykisk helsehjelp du får, viser flere forskningsstudier. Over flere år har forskere sett at 2 personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling om de bor på forskjellige plasser. Legene reagerer sterkt på funnet.
2: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
3: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
0: Og helseminister Jan Christian Vestre vil at alle tilvisinger skal vurderes på en plass i samarbeid mellom sykehus og kommune. Norge sin kanskje mest kjente ekspert på kunstig intelligens får akademikerprisen i år. Førsteamanuensis Inga Strumke ved NTNU blir heidret av arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne for å ha styrket forståingen av ansvarlig bruk av KI. Strumke har doktorgrad i partikkelfysikk og både forsker, skriver populærvitenskapelige bøker og har spilt i en teaterforestilling om kunstig intelligens. Til slutt, kaffe kan være sunnere enn du tror, det antyder ny forskning som NRK.no skriver om i dag. Flere studier kopplar kaffedrikking til lågare risiko for blant annet hjerte- og karsjukdom, type 2-diabetes, visse kreftformer, Parkinson, Alzheimer og depresjon. Kaffe er også en viktig kjelde til antioxidanter i kostholdet. Opp til 5 kopper om dagen er tykt for de fleste, og det kan ha positive effekter på helsa. Mer enn det kan derimot påverke beinbyggingen din negativt og gi problemer med å få sove. Nyhetene var med Magnus Vatkar Sandvold, og nå får du 9 timer med Knut og Sjån, og da må jeg jo spørre hvor mange kopper det har blitt så langt i dag.
4: Jeg har drukket for få, føler jeg, med alle de gode til egenskapene.
5: Min kopp nummer 2.
4: Ja, samme her, Knut. Ja. Min kopp nummer 2.
0: Ok, flink altså.
4: Ja, takk.

0: ai, ai, Doja Cat der, Say So her i 90. Men det skal handle litt om valget etter hvert I dag, Knut Folkestad, og jeg valgte nå å lukke øynene mine. Høre på denne ybersmude låta av Doja Cat, og da jeg lukket øynene mine så bare fant jeg meg på en deilig, litt sånn fancy beach, jordete beachklubb.
1: Jeg var på akkurat samme mentale sted.
2: Fantastisk!
0: Og så hadde jeg en deilig drink, jeg ligger i skyggen, koser meg gluggjert, kona mi ligger på andre, hører på musikk, ja, Doja Cat. Kos meg,
1: ja, veldig sløyt og deilig over den musikken der. Kanskje som en kontrast til 1. oktober, som da er datoen i dag. Det eneste jeg sliter litt med når det ligger på denne veldig, veldig lave, lounge-aktige atmosfærestedet, at når jeg setter beina ned i sanda, så synes jeg det litt tungt å reise meg opp, for det såpass lavt.
0: Og du valgte den laveste solsenga. Ja, jeg ligger i den med cabana, litt sånn høyere opp på stranda.
1: Og så sliter jeg også noen ganger med den her type lounge-møblemant, at når jeg setter meg ned, så er det så langt bak til støtta I ryggen. Ja. Altså når du skal liksom sette deg bakover, så legger du det på en måte, så du skubber drinker og kaffelatte over hele overkroppen, og overkroppen, den bar.
0: Men nå klarer du å ødelegge her, fader, du syter og klager, du befinner deg på en deilig lounge, det varmt I været, du har en drink og en kaffelatte, og så sitter du der og syter.
1: Og faktisk det jo en sommerdag I nord, 1. oktober, så hvorfor jeg så nedstemt, ja, man tror.
0: Ja, hva I all verden så skjekt? Nå bare kommer jeg ut av den der mørke skyen.
1: Problematisere lave sofas.
0: Ja, men jeg skjønner litt hva du mener. Ja. Men jeg liker de som veldig lave, også veldig lange, for da kan du ligge. Jeg har en venn som har en sånn sofa. Jeg egner seg ikke for noe annet enn å ligge og kjede seg egentlig og se på TV, og det jo ikke en bra ting.
1: Nei, ikke en bra ting.
0: Bøker skal vi forholde oss til I dag på flere måter, Knut.
1: Ja. Vi får besøk av Oskar Vestelin, som har blitt lesehest på sine unge dager. Og så kommer Hasse Hope, som TV-personlighet, komiker, quiz, konge, skrev barnebok om dilemma som vi har vært innom så vidt I starten av sendingen I dag, som da tydeligvis på den store kaffedagen. Nå jeg nesten ferdig med kopp nummer to.
0: Det bra.
1: Og mens vi hører en låt som faktisk heter Dilemma, så skal jeg hente med kopp nummer tre.
0: Skal det bra jobba. Du kan drikke fem uten å mukke, sa Magnus I nyhetene. Det ikke noe stress. Ikke noe stress.

0: Egentlig, rent teknisk sett, så inneholder ikke denne teksten noe ekte dilemma, fordi vi får aldri høre hva er alternativene her. Hvorfor er det så vanskelig å stå i denne sangen og synge om et kjærlighetsforhold? Vi vet ikke helt hva som står på spill.
1: Det svagt. Når du sier det, jeg har ikke tenkt på det, men når du sier det nå, Knut, så blir jeg litt skuffet inn i meg. Det er ikke gjennomført. Nei.
0: Men Hasse Hope, han er full av dilemmas, har til og med skrevet bok om det. Men først og fremst, Hasse Hope, velkommen til Nitimen.
2: Tusen takk. Jeg er like stor fan av Nelly og Kelly Rowland som dere. Ja. Så jeg synes også den teksten, nei, det er ikke god nok dilemma der.
1: Ok, men da får du et dilemma med en eneste gang. Nei, da tror jeg vet hva du skal velge. For nå skal jeg si du må velge mellom Kelly og Nelly og dilemma og Knut og Sean i Nitimen. Det er første dilemma du møter på i dag.
2: Altså, jeg velger uten tvil dere. Altså, ja, men dere er mye mer hyggelig å snakke med. Vi har flere fellesreferanser. Ja. Altså, det glir mye bedre. Selv om de sikkert kanskje lever et mer ekstravagant liv, da. Ja,
0: ja. Nå, altså, her som forfatter, for å bruke den delen av din CV, TV-stjerne vil vi jo si at du er. Vi får jo fortsatt opp klipp fra Karl Johan i våres feed. Ja, det er veldig av det. For du Hasse, opp noen egne ting når du sitter og scroller en vanlig ettermiddag?
2: Ja, altså, algoritmen min på Instagram vet at jeg er narsissist, så jeg får jo opp masse av de tingene som vi lagde i Karl Johan. Ja. Men jeg tror også det handler litt om at vi lagde mange sketcher som var liksom veldig knyttet opp mot tidløse ting, for eksempel høsten, eller stortingsvalg, eller kongen. Og ikke så mye sånne ting som liksom bare var aktuelt i 2016. Så da plutselig så hentes det opp igjen, da.
0: Jeg lurer på om vi kan ta et aktuelt klipp allerede med en gang. Hva man synes om ungdom i dag?
1: Mm. Ja, vent da, skal vi se. Det var litt sånn tekniske greier, men nå er den klar på dette. Eller ikke?
0: Prøv en gang til.
3: Hva synes du om dagens ungdom?
4: Jeg synes det at det er lat. Det gjør jeg. Ja.
3: Og det er kanskje broren din også enig med deg i?
4: Jeg stort sett er nede med det du sier, søster. Ja. Alt i det! Så fin du var du da! Du har alltid vært en fin av oss!
0: Ja, det er altså så fantastisk, det er så samstemt også, så man skulle tro at du var broren til denne dama som blir spurt på gata, din kompanjong Erik Solbakken, hva synes du om dagens ungdom? Og da står du altså bak der, bare fortell litt om hvordan dere gjorde det rent sånn teknisk. Altså.
2: Ja, nei, altså greia er at først så hadde vi da kanskje 25-30 IKEA-bagger som vi kjørte ned i flere biler, plasserte på et sted, la det utover, og hadde da liksom alle mulige dressjakker og slips og bukser og så videre. Og så ser vi da, vi speider nedover gata, kanskje 50 meter, og så ser vi dem der nede, og prøver å finne de visuelt veldig gøye karakterene. Og så fort vi har det, så begynner den ene å kle seg om, den andre går ned til gata, venter, og så prøver å stoppe dem da, med den største smil om munnen, fordi det er bare sånn, når vi først har kledd oss om, så må du faktisk stoppe. Det er liksom, ja, så er det sånn, ja, hva tenker du om dagens ungdom?
4: Nei, jeg vet ikke.
2: Og da piler vi bak mens de står og svarer.
1: Ja. Men var det noe sånn, for dere gjør det andre gang-aktig, altså dere bytter på hvilken rolle dere har som intervjuer, eller den broren eller søstra til da. Hvordan valgte dere det? Var det noe, det ligner mer på meg også, eller hvordan?
2: Ja, 100%. Altså, høydemessig, hvis de var liksom under 1,70, så måtte jeg ta alle sammen. Hvis de så veldig nordisk ut, så måtte Erik ta dem. Men så var det også litt sånn kameraslig krangling, hvis vi så en sånn ikonisk fyr med liksom tre hatter og kappe og liksom fem katter, så da ville vi veldig gjerne få muligheten til å ta den da.
0: Men her er du kanskje også inne på noe av det som både er tidkrevende og sikkert litt sånn utmattende med å lage en sånn serie som Karl Johan, dere var veldig få som laget det, og som du sier, når man først har kledd på seg den leopardmønstrede skjorta, frakten ned i en IKEA-bag og fått stoppet vedkommende, da må det på en måte bli TV av det.
2: Det må bli TV av det. Dere skulle sett oss de gangene det er noen som bare liksom sier nei, eller som bare ikke er interessert, eller kanskje det er turister og ikke skjønner hva greia er, bare sånn, why are you doing this? Og vi bare sier sånn, vær så snill, bare, kan vi vær så snill, bare snakke litt med deg? Og bare bønnfaller dem da, for det er liksom, klærne sitter.
1: Ja. Alt på plass. Alt på plass. Men var det noen som ble krenka ordentlig sure? Altså sånn på ekte?
2: Nei. Nei, det det som så rart. Det var ingen som, i hvert fall ikke utad, som ble liksom sinte over hvordan vi hadde liksom tolket deres stil. Fordi vi ser jo ut som på en måte TV-versjonen av dem, 100%. Men det var, jeg husker det var en turist som ble litt nervøs, fordi han trodde at vi ranet dem.
1: Oi.
2: At liksom, at vi hadde en sånn der kong, der jeg liksom hadde kledd meg ut som han for å lure ham, og så han var liksom, please, let me go. Og vi var sånn, nei, og så viste han bilder av liksom Erik Grand Prix. Han skikkelig kjent i Norge. Så ja.
0: Jeg likte også veldig godt den der dere ber folk om å lage en story til en film da.
2: Ja.
0: Fortell kanskje hva gjør karakteren da, og så spiller man det her ut i ettertid.
2: Ja, det var kjempegøy å lage, og det mest komplisert å lage også.
1: Ja, hvor lang tid brukte dere da på å lage en episode, for eksempel?
2: En episode, altså vi spilte inn, vi hadde 3 dager i uken der vi kunne spille inn, hadde kanskje spilt inn 1 sketsj på forhånd, og så var det bare tut og skyt, klippe det på onsdag, sende det på torsdag.
1: Ja, fy fader.
2: Så det var kort tid og en bitteliten gjeng.
1: Det gikk unna. Men her kan vi, dette er jo en klassiker, og som vi har sagt her flere ganger, jeg får opp stadigvæk i feeden min og blir altså så glad. Kan vi forvente noen nye runder, hva tror du, Hasse?
2: Altså, hvis det var opp til meg, og hvis det var opp til Erik, så 100%.
1: Ja,
2: så vi venter bare på at tiden er riktig, og prøver årlig å liksom bare hinte inn til NRK at, altså, kanskje på tiden med en liten ny runde.
1: Ja.
2: Så, men altså, hvis folk begynner å kommentere det på kommentarfeltene på videoene, så er det jo kanskje bedre sjanser da.
1: Er det kanskje hopp?
2: Ja.
0: Er det kanskje hopp? Nå har vi nevnt i 9 timer nå, det bruker også være en ganske sånn sterk indikator på at nå må ting skje igjen.
2: Absolutt.
0: Har du med deg noen dilemma selv? Altså, vi har jo noen her som vi også har hentet fra din nye bok.
2: Jeg har det.
0: Du har med noen?
2: Jeg har med en liten svart bok med dilemmaer.
1: Ja, det nydelig. Skal vi la det synke inn, den informasjonen, og så forberedt oss mentalt?
0: Minst det svarte boka, så skummel nok.
1: Den var skummel. Ja. Vi hører FR David, vi.

0: Ja, vi har I løpet av FR Davids words klart å gjøre deg litt selvbevisst på valg av størrelse på notatblokk Hasse Hope, som vår gjest I dag.
1: Det går helt fint. Det sto mellom den og en litt mindre, eller litt større, og jeg burde helt klart gått til en litt større, for den her liksom akkurat litt for liten til at ikke det ser rart ut.
0: Ja, men du har jo plass til den I baklomma, tenkte jeg.
1: Det riktig.
0: Praktisk.
1: Ja, det det. Ja, ja. Så, men jeg kunne jo kjøpt større baklover eventuelt, da, og hatt en større bok. Ja,
2: hva bruker du denne lille notatboka di til?
1: Du, denne her den forbeholdt dilemmaer. Okay. Den det. Ja. Ja. Så da jeg går litt rundt med nå, I hvert fall I disse tider, og alltid klar med et dilemma.
0: Bare en liten ting til om den lille boka di. Den svart, en såkalt moleskin-bok. Ja. Vi ble veldig nysgjerrige her, alle tre, for vi visste ikke mole, det jo en mullvarp. Mm. Og så lurte vi på om, herregud, kan det da være at det skinnaktige greiene utenpå boka di laget av mullvarpskinn? Og det ville vært veldig rart.
1: Ja, det likte jeg ikke. Jeg veldig glad I mullvarper, så ja.
0: Men vi fant ut, Knut, at det var ikke det, heldigvis.
2: Det tettvevd stoff I bomull eller viskose.
1: Ja, ja. Ok, så det ikke noe skinn eller hud eller noen ting på de
2: bøkene. Det også tanken at hvis det var laget av mullvarp, at det var en mullvarp som hadde laget boka.
1: At de så
2: ikke sitt eget skinn, men den laget den av tettvedd viskose.
1: Designet den, og ja, ikke sant?
2: Jeg kan ha en sånn mullvarp. Grunnen til at vi snakket så mye om dette jo først og fremst Hasse Hope, fordi ute med boka Dilemma-mesteren, og så skal vi passe oss og være nøye med oss og nevne illustratør.
1: Ja.
2: Ronny Haugeland, masse fine illustrasjoner også I den boka. Hvorfor har du blitt så opptatt av dilemma og tenkt at det også barn, for det kan jeg jo sånn bekreft, det barn opptatt av.
1: Ja, nei, altså, ikke sant, fordi denne boka handler om en gutt som helt elendig på å ta valg. Han klarer ikke å ta noen som helst valg, men dilemmaer elsker han å lage. Så en dag så møter han da en gammel dame som jobber I en antikvitetshandel, og hun gir ham muligheten til å bli flinkere til å ta valg. Hun gir ham en slags forbannelse som at alle dilemmaer han får, de blir ekte. Det skjer faktisk da. Så 20 centimeter lengre fingre eller 2 centimeter lange tær. Ja. Da blir det sånn.
0: Da blir det sånn. Du må velge.
1: Og det liksom inspirert av at jeg var veldig, veldig dårlig på å ta valg. Jeg var så engstelig for ting. Jeg var så ubesluttsom. Jeg synes alt var skummelt, fordi det jeg måtte leve med konsekvenser, det synes jeg var veldig, veldig skummelt. Ja. Enten det var liksom kjøpe Snickers eller Twix, på en måte. Det synes jeg var helt forferdelig måtte velge mellom. Så det den ene grunnen til at jeg skrev dette. Det andre at jeg elsker dilemmaer, at jeg på barneskolen drev og ga dilemmaer og fikk dilemmaer hele dagen lang, og så har jeg skjønt at av en eller annen grunn så har ikke det dødd ut.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Barna gjør det. Fortsett.
3: Mm. Pappa, hvis du måtte velge sjokolade eller potetgull.
0: Det ett av 100 sånne dilemmaer jeg får hver bil I dag, så det jo spot on.
1: Det synes jeg så utrolig vakkert, at det liksom noen ting som bare går gjennom generasjoner. Ja. Mm. Det ting der som de holder på med som ikke skjønner dritten av, men greit, dilemmaer, det lever videre.
2: Men for å ta det, siden vi kritiserte Nelly og Kelly Rowland og deres dilemma, for den innehold, den teksten, egentlig aldri noe ordentlig dilemma. Nei. Du var jo inne på det, altså det at du må også ha en konsekvens av det valget du gjør. Det det som dilemma på en måte.
1: Ja, altså, som dilemmaene som vi på en måte, som barn og som vi gir hverandre, det jo ofte liksom litt absurde, litt sånn, vil du spise 500 hamburgere I måneden, eller aldri kunne spise hamburgere igjen? Ikke sant? Det sånne ting. Mm. Og så bare kan man diskutere det og ha det gøy med det. Men her I boka så blir jo da, det vil skje, så når da Lukas skal ta valget av disse to, så man faktisk tenker gjennom, vil jeg orke 500 hamburgere denne måneden?
0: Og så han jo sammen med, han har jo en veninne I den boka her, og det jo valg som viktige med tanke på hvordan hun også skal ha det, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Det det. Fordi han ikke så veldig populær, men han har en veninne I Oda.
0: Ja.
1: Og når de da kommer I en situasjon der han må ta et valg som går utover henne,
0: nettopp.
1: Da blir det mye verre. Og da skjønner han at, ok, jeg må faktisk jobbe med meg selv. Ja. Noe må skje her, for jeg kan ikke være så ubesluttsom.
0: Men måtte du jobbe med deg selv på samme måte som Lukas må, siden dette jo på en måte, om ikke basert på deg, så har du I hvert fall trukket inn ting fra ditt eget liv?
1: Ja, jeg har jo det. Altså, utover I 10-årene og I 20-årene, så har jeg jobbet masse med meg selv for liksom, kunne bare orke å ta valg og liksom leve med dem. For det sånn, ok, du skal på ferie, og så skal du velge mellom, skal jeg dra til London eller Paris? Og uansett hvor du drar, så blir jo det hyggelig.
0: Ja.
1: Men jeg ender jo opp med å dra til London og sitte på pub og ha det kjempegøy, men begynne å tenke sånn, I Paris så kunne jeg sitte på sånn fortøyskafé og drukket vin. Ja. Det er ikke noe vits.
0: Nei, det er ikke noe vits. Men det høres nesten ut som en tvangslidelse.
1: Ja, det gjør jo det. Ja. Jeg er kurert nå, altså. Ja, jeg har sagt det. Min psykolog sier at jeg er helt kurert.
0: Ja, okay. Du er ferdig med det.
1: Jeg er ferdig med det.
0: Det er godt. Ja. Det er godt å høre.
2: Ja. Et par av de dilemmaene som i boka, det jo for eksempel, vil du valgt aldri mer å kunne spille dataspill, ja. Eller aldri mer å kunne spise godteri. Det tror jeg en 13-14 år gammel kid ville slete med å valgt.
1: Ja, jeg kan ikke se for meg hvor vanskelig det hadde vært. Altså.
0: Hodet eksploderer på et lite barn da, det helt...
2: Men hva vil du ha alt? Aldri mer godteri, aldri mer dataspill?
1: Altså, jeg er tidens største nerd, så det må bli aldri mer godteri. Ja, ja. Og da blir jeg jo veldig sunn da.
0: Ja, det er jo en bra valg
1: egentlig. Så det egentlig er det beste valget for meg.
0: Ja, kjempevalg. Ja. Men hadde du noen til oss nå, eller?
1: Ja.
0: Og kanskje til lytterne også, eller? Det hadde jo vært hørt i det.
1: Veldig, veldig gjerne. Ja. Jeg kan starte med en som er litt sånn... Den er kort, men den får deg til å tenke litt. Ja. Har du lyst til å kunne skru tiden tilbake 15 sekunder når du vil? Ja. Eller skru tiden fremover 15 sekunder når du vil?
0: Oi. 15 sekunder holder akkurat hvis du driter deg skikkelig ut, liksom, og bare sagt noe ufattelig teit og dumt, så kan man rette opp i det.
1: Ja.
0: På den andre side, hvis man sitter og kjeder seg, så kan man spole tida frem. Ja. Kan du gjøre det mange 15 sekunder, 15 sekunder, sånn som når man hører på en podcast? Kan man liksom trykke mange ganger, eller er det den ene gangen man
1: får? Jeg bestemmer nå at du kan gjøre det en gang i tiden. Der fant du en svakhet, et dilemma.
2: Ja, sorry. Nei, jeg tror jeg skippet fremover. Jeg.
1: Ja, du har skippet fremover. Hva vil du skippe over da?
2: Nei, litt sånn sånn å si at hvis det er kjedelig, så kan det bare gå 15 sekunder frem. Ikke for å forandre noe på noen historien, eller sånn som jeg tenker, er det grunnen til å gå bakover i tiden, at du skal på en måte kunne rette opp noe?
1: Ja, ja, ja. Ja, jeg tenker at jeg vil liksom hoppet over sånn, for eksempel, hvis jeg skal dra ut en tann, eller strikkhopp, altså sånne ting som jeg virkelig ikke har lyst til å gjennomgå mentalt, da tar jeg den siste der.
0: Ok, men vi får et til.
1: Ok, greit. Den her litt mer... Ok. Vil du være innestengt på Oslo City i en time med 2000 marsvin som prøver å drepe deg, eller med en gorilla som prøver å drepe deg? En time.
0: Oi, nei, du marsvinne, jeg velger marsvin, hvis jeg kan få velge først, Knut, jeg gjør det, fordi de kan jeg føle at jeg kan børste.
1: Ja, men hvis, du er så sterk.
0: Ja, men de er ikke så små.
1: De
0: er ganske små. Jeg føler at jeg liksom har litt mer tid på meg til å få dem unna. Hvis en gorilla får tak i det, da er det jo ferdig.
1: Da er det ferdig,
0: ja.
2: Jeg tror det er lettere å komme seg unna en gorilla som er rulletrapp på kanskje en heis. Og...
1: Ja, kan ikke de klatre litt liksom oppover og sånn?
2: Er ikke så god å klatre når det er sånn glatt. Mye stål og plexiglass og sånne.
0: Artig at du kan
1: velge
0: med ekspertise kommer inn her og sier at det er
1: god. Det er utrolig hva du kan.
0: Okay, men det er artig at vi velger hver vår variant da, Knut.
1: Ja.
0: Jeg føler å børste av meg marsvin skal jeg kunne klare.
1: 2000 altså?
0: Ja, jo, men du kan jo løpe unna, og de er jo ikke så raske heller.
1: Er du rask?
0: Ja, nei, men jeg skal løpe fra et marsvin.
1: Ok, greit.
0: Ja, jeg mener at jeg skal klare det.
1: Skal jeg sitere deg på. Jeg kan løpe fra et marsvin.
2: Boka Dilemmamesteren er å få kjøpt det med å kjøpe bøker. Det er litt sånn høstferiestemning rundt omkring. Hva skal høsten bringe for deg generelt i livet, Hasse Hope?
1: Du, altså, jeg har liksom fått blitt veldig bitt av basilien på liksom bøker, så jeg kommer til å starte bok 2, for dette skal være en serie.
0: Ja, kult. Ja.
1: I tillegg så skriver jeg på en bok nummer, altså en annen bok som er rett og slett en reiseguide til Japan for barn, som skal komme i april, tror jeg.
0: Domo arigato.
2: Altså, det er jo så mange unger som har dratt til Japan.
1: Jeg vet det.
2: Genialt.
1: Ja, så det, alle bøkene jeg skriver handler om hva jeg ville gjort da jeg var liksom 10 år.
0: Hasse Hope, tusen takk for et herlig besøk.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: Golden girl dressed in ice, her heart as dark as night. You got me written my life, no more.

0: Alessandro, Kyle Alessandro med lighter.
1: Jeg ser det er lyttere som lurer på hvor vår mathistoriker Kristoffer Sjuve er, og det er jo torsdag, så det er helt naturlig å tenke at det er noe som mangler i dette hverdagsprogrammet. Han har høstferie, rett og slett.
0: Rett og slett.
1: Så vårt beste tips, finn på noe selv.
0: Ja, finn på noe selv. Jeg anbefaler en forekål på denne første torsdagen i oktober 2026, for eksempel. Jeg har ikke spist forekål enda i år.
1: Hva med å bare lage det et enkelt ostesmørbrød, tenker jeg. Det kan være litt enkel i matveien akkurat i dag, og så er Kristoffer Sjuve på plass om en ukes tid.
0: Ja.
1: Litt upresist å si. Han er tilbake neste torsdag. Ja.
0: Det er veldig presist, det er bra. Vi sitter her med et dilemma, eller jeg vet ikke om det er et dilemma. Vi har jo snakket med oss ihop om det med dilemmaer, men jeg ser i avisene at Haaland saksøker, altså Erling Braut, Haaland saksøker Norwegian, fordi Norwegian brukte en hestehale på flyet sitt, og hva heter det, ikke reklamerte, men ja.
1: Reklamere betyr at du klager på
0: ja, det var en lytter som... Var det jeg kom på, en lytter som arresterte meg her for en uke siden. Men ja, for at de skulle fly til USA da, og VM. Og så tenker jeg, er det litt smålig av Haaland å saksøke det på grunn av den hestehalen?
1: Ja, jeg ser på det bildet der. De tar altså flykroppens fremste del, altså kokpitten, og så legger de på en sveis som veldig haalandsk, med den doble varianten, den lille svingen i hestehalen, der du bruker knuten til å bøye håret innover igjen.
0: Yes.
1: Så det er ganske umiskjennelig stil, selv om det er vel en type hårsveis som du ikke kan ha copyright på. Det er litt usikker på når jeg ser det her bildet fra Norwegian. Er det fysisk hans altså helt konkret hans hode, så kan du ikke gjøre det.
0: Nei, det skjønner jeg veldig godt, men jeg vil anta at de har såpass proffe folk i Norwegian at de har tenkt det, at vi må ta et generisk hestehale som de har funnet på internettet, som du ikke trenger å betale for. Det finnes jo sånne bilder du bare kan bruke. Jeg tipper at, jeg ville tro at de har brukt et sånt bilde.
1: Ja.
0: Og jeg synes det, er det litt smålig av Haaland å saksøke Norwegian?
1: Eller er det litt billig av Norwegian og bare, vi tar sveisen til Haaland og bare bruker den til å selge flybilletter?
0: Ja, men så da, er ikke det litt artig da? Alle liker jo Haaland, og hvorfor ikke hvis det er innenfor? Og hvis det ikke er innenfor, så skjønner jeg det kjempegodt, men bare, herregud, liksom, kan man ikke bare la den passere? Tenker jeg, dilemma.
1: Litt sånn som minner kanskje litt om en bra jingle.
0: Takk skal du ha.
1: Jingle. Litt sånn som den Freya-saken, der de ikke fikk lov til å ha blå sjokolade på farge på sin boble-sjokolade, fordi Nidar, de har Stratos-blå. Så strenge regler der.
0: Jo, men det skjønner jeg mye mer. Det er latskap og hermet i Stratos sin blå farge som de har hatt i det. Det skjønner jeg veldig godt.
1: Litt sånn det er latskap og hermet Haaland sin sveis, det er et flyselskap.
0: No.
1: I don't know.
0: Ikke heller.

0: Vi må bryte av.
1: Ja, hva skjer her nå?
0: Altså, ja. Hope kommer inn i studio.
2: Ja, jeg glemte lille boka. Fordi den er så liten.
3: Den er for liten.
2: Så jeg bare si det til folkens, kjøp boka mi, men ikke kjøp en bitteliten sånn notatbok. Det er ikke noe vits. Kjøp en stor igjen, ok? Ok.

0: TLC Waterfalls her i 90-min med Knut Folkstad og meg, Sjån Henrik Mathiesson.
1: Ja, du holdt på å si ditt eget navn først. Jeg er ikke så nøye på det selv, men noen ganger så kan man tenke at det er alminnelig høflighet og etikette å si den andre sitt navn først, og så sitt eget.
0: Ja, jeg tok meg i det.
1: Ja. Og det høres ut som jeg er så opptatt av etikette, at det å gå ut i gata faktisk også kan være en sånn prøvelse for meg. Ok, hvordan skal man oppføre seg i det offentlige rom? Men jeg la merke til i går på formiddagstid, eller faktisk var klokka 14:30 etter jobb, skulle ut og møte min sønn som hadde vært på kino, og jeg ante ikke hva til den filmen var ferdig, for den var veldig, veldig lang. Så da står jeg rett her nede, peker ned på det såkalte glasshuset, som er jo en gågate som er bygd igjen av glass. Ja. Og da la jeg merke at nå har jeg blitt en såpass voksen person at jeg står og prater kjenning med folk på gågata. Ikke at jeg står med hendene på ryggen og hvordan går det i dag med dem? Men det var noe koselig over det å stå der. Jeg har litt tenkt over det, hvorfor andre bare blir stående og prate.
0: Men hva sa du nå? Prate kjenning? Er det et begrepp?
1: Jeg tror det. Folk som er sånn passe kjent, og så liksom sånn litt small talk om film, og når var du sist på kino, og Odyssey var siste eksempel, og så gikk vi inn i en lang debatt om norsk film, og vedkommende som jeg pratet kjenning med da, han var veldig god på norsk krigshistorie.
0: Ja.
1: Så det var Rinnan, det var kampen om Narvik, vi var innom Quisling, og så videre, og tenkte jeg, da er du i alle fall gammel når du står og prater kjenning og snakker om 2. verdenskrig.
0: Ja, det får man si, det er jo typisk gubbetegn, meget sterkt gubbetegn, men allikevel, altså jeg synes at dette her høres utrolig hyggelig ut.
1: Ja.
0: Det å bable litt, slå av noen ord, og på en måte få kontakt igjen på et vis med folk man kjenner litt der ute. Nei, jeg synes det er helt nydelig, jeg synes ikke det er noe å lure på.
1: Nei, man skal jo selvfølgelig gjøre det hvis man treffer kjente, men det var liksom å gå inn på en landhandler på 1880-tallet og prate litt om hvordan går det med fangsten, og hvordan er høsten i år, blir det noe bra gress til kyrene i år, tror jeg.
0: Har du noen, hvor mange vaskebjørnskinn har du til salgs her i dag, den samtalen der liksom?
1: Sånn var det.
0: Ja, så prøv å ikke gå ditt, men det om litt andre verdenskrig, Rinnan, det er helt greit.

0: Sunbird der, Is This What Love Is? Sunbird kunne jo vært et Chicago-band eller på 70-tallet, og helt nydelig.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 medlemmer i band, og det høres, ja. Altså det noe storslått og vakkert over dette ensemblet.
0: Ensemble nærmer seg nyheter nok en gang her på PN, og selvsagt i 9-timen vi tilbake på andre siden. Det opp til flere ting som skal skje der, Knut.
1: Ja, det kan bli både munnspill og leselyst. Oskar Vestelin står og tripper utenfor døra, men han, som oss og alle andre, må vente til nyheten er ferdig. David Gray først, her er Babylon.

0: 9 timene halvveis, det betyr at klokka 10. Magnus Vattekar Sandvold klar med nyhetene, og elbilsalget øker kraftig.
1: Ja, septembersalet var 30% større enn I fjor. Tesla ble det mest populære merket I september, og melder opplysningsrådet for veitrafikken, og elbilene sett nye rekorder. Av de nye personbilene som ble selde var 98,8% elektriske. Det registrert over 1 million elbiler I Norge nå, og det 35% av alle bilene. Missnøya I SV at partimedlemmer nå krever endringer I ledelsen. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalde mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg I kommunestyret I Eidsvoll en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
2: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står I kampen om skolenedleggelser og kutt I alle bauger ute I kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabriller og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
1: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det usemje om hvordan ledelsen sett sammen.
3: Og nå har vi satt ned en valgkomité I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre, og det synes jeg egentlig at viktig at vi får.
1: En vet enda ikke hvorfor andre piloten ombord på et fly på vei til Israel I går gikk til angrep på kapteinen og nesten styrta flyet. Det sier den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu.
4: Det for tidlig å si hvem som stod bak angrepet, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Fox News. Piloten nå under etterforskning I Saudi-Arabia, der flyet nødlandet. Da vi kom oss inn I kokpitten, var han I gang med å knivstikke, sa Shota Musayev, en av passasjerene som grep inn til AP. To andre piloter på flyet, som ikke var på jobb, klarte å sikre en trygg nødlanding.
1: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. Det kan bli produsert for mye kjøtt av norske bønder I fremtiden, ikke for lite, slik som I dag. En ny artikkel I Norsk Tidsskrift for Ernæring viser at om alle følger kostholdsrådet for rødt kjøtt, kan behovet bli lågere enn det som faktisk blir laget. I går fortalte NRK at Norge importerer mye mer kjøtt enn før, fordi Nortura har undervurdert hvor mye vi ville ete I år. Blant årsakene til mer forbruk at nordmenn et mer protein og mindre ultraprosessert mat enn før. Rådet fra styresmaktene å ikke ete mer enn 350 gram rødt kjøtt I veka. Det var nyhetene, og I 9-timen får vi høre av en som har oppdaget at lesing faktisk ganske artig.
0: Oskar Vestelin gjest hos oss denne torsdagen. Takk for nyhetene, Magnus. Vi kjører på, Sean.
5: Vi kjører på. Nå har han trippet lenge, så da må han komme inn.
6: Dette ny timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på

0: skal nå inn i en del av programmet. Jeg vil tro mange, la meg bruke anførselstegn på radio, mange voksne kanskje endelig får opp øynene for hva en influencer eller en påvirker faktisk kan bety. Velkommen til 9-timen, Oskar Westerlin.
1: Tusen takk, tusen takk.
2: Ja, men det, for det er noe som har slått oss. Vi er jo 55, både Knut og jeg, altså i godt opp i gubbealderen, og det der med å forstå hva influensere faktisk gjør, jeg har vært litt sånn fjern for oss på en

0: Ja, men du har jo holdt på med det lenge, går jeg nå å si det.
1: Jo da,
0: det
1: gjør
2: jeg. Men hvorfor liker du ikke, nettopp for det vi snakker om nå, at det liksom, da blir du plassert i en bås?
1: Ja, det er det, jeg vil, det er en bås jeg ikke vil være i.
0: Ok, er du lei han?
1: Da er vi heller inne i retorisk formidlerbåsen.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Vi har besøk av Norges mest kjente retoriske formidler i dag. Oskar Westerlin, velkommen til Nittimen.
1: Jo, tusen takk. Eller taler.
0: Eller taler. Si det en gang til, Knut. Jo, velkommen. Men Oskar, altså, det er jo bøker det handler om. Boktober er i gang her på NRK, og du er en av de som skal være med på det, og leser nå Fluenes Herre. Når... Og det som jeg har skjønt er at bøker er relativt nytt for deg. Det har du ikke holdt på med så lenge. Nå var det du begynte å lese, Oskar.
1: Nei, det er faktisk oktober i fjor, så jeg har jo faktisk ettårsjubileum nå på lesingen. Så, og da var det egentlig litt sånn, ja, nå har jeg hørt at klassiske filmer og klassiske bøker er liksom... Det ligger noe der da, de har vært rundt så lenge, det snakkes fortsatt om, så la meg sjekke ut greiene liksom, hvor bra er det egentlig, og da begynte jeg på en klassiker da, som heter Greven av Monte Cristo.
0: Klassiker.
1: Ja.
0: Men altså fra å tenke det til å gjøre det, var det noe spesielt som skjedde? Var det noe at nå er jeg så langt i liv, at nå må jeg åpne bøker, eller var det et øyeblikk der ja, noe skjedde, Oskar?
1: Nei, jeg vet ikke, det var bare, jeg hadde tenkt på det så lenge da, typa sånn, og så når man sitter og scroller på sosiale medier, så gjør man jo en litt sånn bismak, og etter 4 timer så er det sånn, ok, nå har jeg wasted en del tid her. Så det er vel en kombinasjon av det, å ville gjøre noe mer produktivt, og på en måte se hva den gamle visdommen som ligger i klassiske verk faktisk er da.
2: Men går det an å forklare hva som skjer med deg når du leser? Altså, det er jo noe helt annet som du er inne på enn å sette og scrolle på en mobil.
1: Ja, altså sånn, når du scroller så får du jo hele tiden input da. Det er en 50 sekunders video, og så tenker du kanskje over det som ble sagt eller gjort i videoen, og så rett videre på neste. Og det er så sinnssykt mye inntrykk at du rekker ikke å ta inn noe. Hjernen blir jo bare eggerøret. I hvert fall for min del da, og så overgangen til bøker der, så får jeg liksom lest, stoppet, tatt en pause, tenkt gjennom, vurdert, sett ting fra flere perspektiver, og så går jeg videre på en måte, og hvis jeg trenger å lese noe igjen, så gjør jeg bare det. Så man går gjennom det på en annen måte da, og det synes jeg var veldig, veldig givende egentlig når jeg begynte å lese. Jeg kan liksom lære av andres feil. Og i hvert fall noen gode forfattere da, klarer å skildre veldig godt hva som er, altså hva disse karakterene gjør og føler og tenker, og hvorfor de gjør som de gjør, og da ser man hvordan det utspiller seg over tid, og så, jøss, faen, det var ikke så lurt det der, og det, jeg gjør litt av det samme, så kanskje jeg burde endre det. Så det er jo noen lærdommer der av andres feil på en måte, men også er det en jævlig god underholdningsform også da. Så du får liksom slått to flyer en smekk der.
0: Ja, for jeg vet ikke om du kan huske de første sidene du leste av Greven av Monte Cristo, men hva så du, hva skjedde oppi hodet ditt? Kunne du merke det på en måte?
1: Ja, først, jeg gikk jo litt cold turkey fra den der scrollingen, da, så det var en litt sånn overgang hvor jeg skjønte at ok, nå blir det nok litt hardt i starten, litt opp på bakke, men så kom det seg til etter hvert da, så jeg måtte jo presse litt gjennom.
0: Ja, men var det sånn at du leste, jeg mener ikke å fordumme deg på noe som helst måte her nå, Oskar, men det med å lese litt sakte, tok det tid å komme i gang, finne flyten, liksom finne rytmen da i lesingen?
1: Ja, jeg leste jævlig sakte, og det gjør jeg nok enda på en måte. Det er jo litt som en sånn muskel på en måte man trener da, og min var jo veldig dårlig trent da, når jeg først begynner som 27-åring liksom. Men ja, det er bare å få en repetisjon da.
2: Men det er sånn, leseteknisk, er du en type som, hvis du leser papirbøker da, bretter det litt sånn eseløre der du er kommet, eller tar du omslaget og bretter inn? Hva slags, eller bruker du bokmerke? Hvordan holder du tritt?
1: Ja, i starten så bretter jeg faktisk bare inn sider, nå bruker jeg bokmerke.
0: Så. For det er da er du ekte bokleser.
1: Ja, man er det,
0: ja. Ja, jeg kjenner på det, for da er du proff, du tar med deg en ekstra ting for å holde liksom.
2: Men hva slags bokverk har du? Er det bare sånn random du får på ark?
1: Ja,
2: eller ark, ja. Rolig, eller ja.
1: Stemmer.
2: Du har ikke det eget Oskar Westerlin.
1: Nei, man får det eget, lag. Kanskje, ja.
0: Oskar, du blir sittende her og skal fortelle mer om leseglede.

0: Nitimen har besøk av retorisk formidler og taler Oskar Westerlin den torsdagen. Hvis du går til det du holder på med nå, Oskar, det å bli på en måte omtalt som en slags redningsmann for lesing. Hvordan opplevde du det selv?
1: Nei, altså jeg synes det veldig hyggelig. Det veldig kult å kunne på en måte bidra til noe godt nå, selvfølgelig. Og så har det vært, som vi snakket litt om før vi gikk på, sånn, det har vært litt sånn medietrykk siste året, hvor det har vært mer motstand gjerne, kanskje i de andre trykkbølgene. Så jeg venter jo litt på haken.
2: Ja. Men for de som ikke kjenner deg så godt, Oskar, hva er det du har fått motstand på? Et eksempel, bare så vi liksom kan plassere det og deg litt.
1: Ja, nei, jeg solgte jo sjokoladeboller, da, ja. Som for eksempel, og da ble det sånn at dette er markedsføring mot barn, ja. Dette er markedsføring av sukker til barn, ja. Og da, ja, så det er et eksempel, ja. Så, ja. Og så har det vært liksom mye forskjellige ting da, ja. Hvor det alltid virker som mange er ute til å ta meg da.
2: Ja, for du er litt sånn, men det er også litt sånn gutta, og guttastemning og litt sånn type.
1: Ja, så jeg skjønner, det er mye å ta meg på da, så jeg kan jo bare skylle meg selv på en måte. Men ja. Så jeg er nok litt sånn skadet av det kanskje da, så jeg venter på sånn, ja, nå sitter vel noen og skriver noe, eller sitter og ryger på noe som finner noe å ta meg på.
2: Ja, du er redd for at det kommer en backlash, eller hva det nå heter på norsk, ja.
1: Ja, så, ja. Det, så jeg sitter og venter litt på det, jeg er klar for det på en måte.
2: Men så slitsomt da, kan du ikke bare prøve å nyte din nye heltestatus fullt ut, og tenke at fader, så for et bra menneske jeg er, og hva jeg bidrar med i samfunnet og sånn da?
1: Jo, ja, kanskje jeg burde gjøre det, men det er vel... Vet ikke, sånn i oratoryrket så er det litt sånn som det er.
0: Men noe du får kritikk for allikevel da, til tross for at det er vanskelig å være kritisk til noen som leser bøker, er jo hvilken type bøker du leser, at det du leser er veldig mange andre som også på en måte enten skal kapitalisere på, legge ut Jon Fredriksens store ull for 1000 kroner på Finn for eksempel, for at den ble revet bort fra hyllene. Tenkte du noe på det?
1: Ja, det var litt motsatt jeg fikk da. Jeg la jo ut min også for 2000, så...
0: 2000, ja.
1: Ja, bare i Fredriksens stil så tenkte jeg, får vel tjene mine penger jeg også.
2: Vi så en til 10.000 på Finn i går, bare så du vet...
1: 10.000?
2: Ja, 10.000 kroner.
0: Å, fy faen.
2: Ja, jeg vet.
0: Men har du fått solgt en til 2?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Ja. Men altså, det var jo litt kritikken jeg fikk også da, sånn, ja, hva han leser... var jo, og da var det vel mye sånn, kritikken jeg fikk var at ja, det er maktmennesker, og det er penger. Men jeg ser liksom ikke så på det sånn, jeg ser mer på det, jeg synes fascineres veldig av hvordan verden fungerer, hvorfor mennesker gjør som de gjør, altså mekanismene bak hvorfor ting er som de er da, synes jeg er veldig spennende. Og for eksempel, som vi snakket om rett før viken her, så leser jeg nå om høyre hånda til Warren Buffett da,
2: ja.
1: Som heter Charlie Munger, og de har sammen drevet liksom tidenes mest lønnsomme fond. Og han snakker om mye sånn praktisk psykologi, da, om hvordan psykologiske tendenser henger i oss tilbake fra steinalderen, og utspiller seg på litt sånn irrasjonelle måter i dagens samfunn, da, for det er mye som har endret seg. Og hvordan noe av det kan være bra, men noe av det også kan være dårlig. Da. Mm.
2: Men når du leser denne boka der, hva er det du tenker at du skal lære av den, som du da tar med deg videre på veien i livet, Oskar?
1: Nei, her er det jo veldig, veldig mye som går rett inn i både jobb og på en måte privaten. Sånn,
2: så du leser ikke den for å bli steinrik?
1: Nei, det er med, altså det er bare egentlig for å leve et bedre liv, da, på en måte. Å få... bedre oversikt over ting på en måte, og så når jeg har en, nå merker jeg veldig sånn, hvis jeg har en irrasjonell respons på noe, hvis jeg kjenner noe i meg sånn, ah, dette må jeg, eller dette skal jeg faen ikke gjøre, eller da er det sånn, ok, dette er nok huleboeren i meg, som har en eller annen respons på noe, og hvorfor funker det sånn, og det er veldig fascinerende da, å kunne gå liksom til kilden av det. Og da kan jeg jo se for meg selv, men også antageligvis se når jeg trigger det i noen andre. Og det er veldig gøy å leke med å kunne trigge irrasjonale responser i andre, for eksempel bestemor.
2: Ja, ja.
0: Men er det da en type informasjon eller visdom som du ikke kunne fått noen annen plass? Er det det som er nøkkelen med bok?
1: Ja, det blir jo at for eksempel tilsvarende, eller det jeg har byttet ut på nå er vel tidligere å ha sett YouTube-videoer og sånne ting, mens her så sitter jeg jo mye mer og tenker, altså, kan gå mye saktere gjennom det da. og se for meg når det dette. Jeg kan aktivt hegne mye bedre på knagger underveis, og stoppe og ta tida mi, og da sitter det mye bedre. Så jeg får mye mer ut av det. En time lesing versus en time YouTube-video, så produktiviteten per minutt mye høyere i boka enn på YouTube. Mm.
2: Men Mark, ta dette her feil, Oskar, men det at du en ny leser, kan det gjøre at du også kanskje har en tendens til å tro på alt du leser?
1: Ja, jeg sluker nok mye rått.
2: Så, nei, jeg vet ikke.
1: Jo.
2: Jeg skjønner hva jeg mener.
1: Ja, 100%.
2: På ekte. Ja.
1: Jeg sluker nok veldig mye rått, og så bare tester jeg det med en gang i livet. Sånn som for eksempel, jeg leste Anti-Fragile av en forfatter, og han snakker mye om det gamle, at det ting som har vært rundt er det du burde gjøre på en måte. Så da har jeg sluttet med, jeg bruker ikke tastatur lenger blant annet, jeg snakker kun til PC-en eller telefon, fordi taling er jo det naturlige, og skriver kun for hånd. Så, og jeg har gått mye vekk fra...
0: Ja, du passer ihop her som gjest for en time siden. Han drev også og gikk rundt med en liten notatbok.
1: Ja, han gjør det.
0: Ja,
2: ja men du tuller ikke med oss nå, det sant?
1: Altså, jeg har gått vekk fra mye sånne ting. Da. Det noen ting jeg må bruke. Innimellom så må jeg jo skrive en melding. Ja. Så det jo selvfølgelig kjipt. Da må jeg bite surepple, men... Ja. Men gå litt vekk fra liksom mye av det nye da, og så bli litt mer kritisk kanskje til hvilke deler, sånn som AI da for eksempel, som jeg var veldig, hva skal man si, blest av. Det er veldig mye AI jeg er bra til, men også veldig mye AI ikke er bra til. Og nå ser jeg nok tydeligere sånn, ok, hvor vi ikke bruker det da.
2: Ja, det er jo helt glimrende.
0: Apropos å bruke, vi kan jo se for oss hva annet vi kunne brukt Oskar Vestlin til.
2: Ja, det er veldig
0: glimrende. Jeg har det her.
2: Ja, det er bra, du blir sittende, skal vi gi
0: gjennom. Jeg må stille bakken.
2: God idé.

0: Emma Steinbakken her i 9-timen. Fortell nå alle som jobber med media, skal vi stille, hvor deilig det er å være i radio.
1: Ja, jeg synes det er helt nydelig. Det er sånn, litt sånn terapeutisk. Dra litt planter her og sånn headset på øret. Bare sitte og prate og kose seg.
2: Er ikke det helt nydelig, ja. Ja, det er vi
0: nesten, som, nesten som leser i god bok.
2: Ja, det er faktisk det. Nei, vi snakker om det stadig vekk, Knut og jeg og alle andre programledere i 9-timen, hvor heldige vi er. Fordi det gjør at vi kan treffe folk som deg, for eksempel, Oskar.
1: Ja, takk.
2: Og tidligere Hasse Hope, og det renner jo på dørene her. Det er helt nydelig. Med tanke på den gjennomslagskraften du nå har, som vi har visst om i årevis, nå har du brukt den til å fronte det å lese. Boktober starter nå i dag. Du skal lese ikke Ringenes herre, Fluenes herre. Du har ikke begynt på den helt ennå, men du begynner i dag. Hva tenker du? Hvilke forventninger har du?
1: Nei, jeg har hørt mange si at den er brutal. Og den er jo 70 år gammel også, så den var jo skrevet på et litt annet tid da, hvor det kanskje var litt mer brutalt, eller innenfor med på en måte, brutalitet. Så jeg gleder meg egentlig. Det er jo om en gjeng barn som blir stannet på en øde øy og må liksom bygge opp et nytt samfunn fra bunnen av. Så jeg kan jo se for meg at det utspiller seg på en sånn brutal måte.
0: Ja, jeg leste boka for lenge siden, og det er jo litt av det som er magien med i bok. Det er når du på en måte klarer å leve det inn i en eller annen karakter, eller noen beskriver noe som du selv bare har, du visste ikke at du har tenkt en gang. Og uten å røpe noe, så er det en scene der en av de får knust brillene sine. Og jeg bruker jo krykker selv for mine øyne. Og den følelsen du får når du plutselig er så svak i flokken at du ikke ser en gang, det kan du glede deg til.
2: Det var ingen som sa hold brillene.
0: Hold brillene.
2: Det var ingen som sa det der på den, burde ha sagt det på den øya der. Men med igjen, gjennomslagskraften din er enorm. Hva annet kan vi bruke deg til, har vi tenkt litt fram på. Hva kan gjøre at du kan gjøre oss og Norge til et bedre sted?
1: Hvor sikter vi den hakla her? Liksom?
2: Ja, hvor sikter vi den? Altså, bruk av refleks. Vi kan jo liksom, så enkelt kan det jo være på en måte. Skjønner du meg? Har du tenkt noe på det selv? Hvor neste skritt er?
1: Ja, altså, hvis man bryter det ned, da, så blir det jo på en måte et spørsmål om pris. Det er jo der alt ender.
0: Nei, men du skal kjøpe penger for å si at bruk refleks, da.
1: Nei, nei, jeg tuller. Jo, kanskje jeg må begynne med refleksvest og noen tran og liksom,
2: spise fisk. Det er jo kjempefint. Få i oss noe ordentlig.
0: Jobb i helsevesenet.
2: Ja, ja, for eksempel pleiehjem. Tenk om vi trenger de folka, sånne type ting. Jeg vet ikke.
1: Ja, det er mye bra. Jeg har ikke tenkt over det sånn, men det er jo litt sant.
0: Norsk håndverkskunst.
2: Ja, markedet er jo vitt åpent for deg, Oskar, så det synes jeg skal tenke litt an på.
1: Ja.
0: Men det, for å ta den boktober-greia, du skal jo ut på en måte i en slags konkurranse med andre kjendiser som leser ulike bøker, og så er man med på ulike lag. Jeg har jo selv begynt å lese denne Pelsjegerliv, som er en av bøkene som er med i denne bokkampanjen der. Hvorfor ble det Fluenes herre, forresten?
1: Nei, den ble egentlig valgt for meg, for ærlig. Bare, da, jeg tenker den passer til deg, og så bare, ja, det høres bra ut det, liksom. Så jeg bare ga tommel opp, egentlig, på en anbefaling jeg fikk. Så er det som du sier, det er liksom konkurranse, og så ser jeg jo de andre, fordi du, ja, man får jo, det er litt sånn digitale bokklubber hvor man melder seg på, og så i toppen så er det sånn Linnea Myhre og sånn, selvfølgelig, som har valgt den hotteste forfatteren, og den hotteste boka til den hotteste forfatteren. Nei, det er vanskelig å få med seg folk på. Så velger jeg en 70 år gammel klassiker. Det er sånn, hver leser i den bokklubben er jo verdt mer, vil jeg si. Kanskje dobbelt. Så jeg føler egentlig jeg burde høyere på lista.
2: Ja.
1: Men ja.
2: Ja, ok. Jeg vet, hvis vi da mot tampen her nå skulle gi folk tips, det er sikkert den her var folk å høre på nå som heller ikke har åpnet en bok på lang, lang tid. Hvordan, måte å komme i gang på, Oskar, har du noen tips der? Hva man liksom skal gjøre for å bare begynne å lese?
1: Ja, det som var kanskje utslagsgivende for min, var å legge fra seg sosiale medier. Ja. Den der scrollingen på en måte, fordi alt ryker ut døra med den. Da er det mindre, altså boka taper alltid da, mot TikTok eller Instagram. Mm. Så det å fjerne den muligheten, da åpner det opp på en måte mer spillerom da, for å lese. Så det er nok steg igjen. Og så blir det en sånn nysgjerrighets, altså du må lese ut av egen nysgjerrighet da. For jeg husker når jeg var 16, nå er det mye snakk om at unge menn leser veldig lite og sånn. Og jeg husker jeg var yngre selv, og jeg ga jo faen på en måte. Sånn ingen, om mamma eller læreren eller statsministeren ba meg lese når jeg ga. Det hadde ingenting å si på en måte. Så det må jo være noe jeg oppriktig synes er veldig interessant og nysgjerrig. Og jeg tror jeg kunne kommet inn tidligere hvis jeg hadde hatt en annen inngang på det. Sånn som jeg husker Jeg er Zlatan, jeg tror det er en biografi om Zlatan, som ble lest av alle gutta som spilte fotball da jeg var yngre, for det var liksom hot shit. Og jeg tror det er liksom, hvis du har lyst til å bli businessman, eller lyst til å bli lege, eller lyst til å bli psykolog, eller advokat, eller hva enn, les om liksom biografier da, om liksom rå folk i sine yrker, hva de har gjort, hvorfor de har gjort som de har gjort, så har du liksom noen forbilder innenfor det du vil bli, som du kan liksom fordype deg og lære av, og få en god historie ut av da. Så jeg tror det kan være på en måte en god inngang for mange unge da.
0: Veldig bra. Boktober startet altså på NRK i dag. Du snakket om ditt bokmerke, som er et sånn tilfeldig bokmerke som er fått hos en bokhandler. I og med at vi er NRK, så har vi det som blir omtalt som noen ganske raffe bokmerker, uten at jeg vet helt hva det adjektivet der betyr okay. I bokverden. Men vi har noen raffe bokmerker. De 10 første som sender en melding til 9-timen akkurat nå får dette bokmerket fra NRK.
1: Ja, hvor kan vi sende melding?
2: I passen.
3: Ja, du kan sende melding, jo, så skal jeg gjøre det.
0: Rett inn i appen NRK Radio. Navn og adresse, så får du bokmerket fra NRK. Oskar Westerlin, takk for at du var retorisk formidler hos oss i 9-timen i dag. God bokhest.
1: Tusen takk for at du fikk komme. Veldig hyggelig.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
6: Jeg skal ikke si noe, men kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.
7: Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Dagny, c'est la vie her i nitimen, og nå har vi kommet fram til det punktet i dette programmet, der vi skal ta fram munnspillet igjen, Knut.
1: Jeg veldig glad i å være programleder i nitimen. Torsdag har seilet opp som en liten favoritt dag. Jeg synes også at det har vært overraskende artig å lære seg et nytt instrument.
0: Ja, det må jeg si.
1: Og når man føler at man behersker det, så fyller det seg med en form for musikalsk glede.
0: Ja. Jeg hadde en dyp og inderlig krise i går kveld og måtte sende deg tekstmeldinger, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle... Jeg synes det var veldig vanskelig. Vi skal gå løs på bluesen i dag. En slags ursjanger for munnspillet, vil nå jeg påstå.
1: Jeg ser på mitt etui til harpa. Ja. At det står blues harp, så jeg har jo tydeligvis kjøpt et munnspill som laget for blues, men du måtte faktisk ned til nærmeste veikryss og selge sjælen din til djevelen for å beherske bluesens munnspill.
0: Ja, men jeg hadde ikke gjort det hvis ikke du foreslo det, for det var det du sa i meldingen din, og så var det vel stort sett instruktivt. Gjør som alle bluesartister, selg djevelen, sjælen din til djevelen, skrev du til meg, og jeg gjorde det. Jeg gikk ned i The Crossroads, påkalt djevelen, men jeg vet ikke helt om altså hvis dette det jeg får for å selge sjela mi, så han en kjip jævel.
1: Men du har vært litt sånn, synes jeg, i overkant pessimistisk før du skal i gang med munnspillutfordringer, og så synes du har nailet det, som det heter så fint, hver eneste gang.
0: Tusen takk.
1: Og noe av det med å gå til bluesen er basert på en melding vi fikk ganske tidlig i vårt munnspillprosjekt. Det var vel Nina som skrev fortsett å spille munnspill begge to. Hun digget det. Ja. Litt trist og rått på samme tid. Og vi har vært inne på i det triste og det vare med melodikaen og harmonikaen, men vi har ikke vært inne i det rå.
0: Nei, vi skal inn i det rå nå. Og det skal sies at det kan gå til en djevelen eier en liten bit, eller kanskje hele sjelen min nå, for jeg synes det løsnet på et eller annet tidspunkt der utover kvelden, så nei da, jeg har sånn relativt god selvtillit i dag, altså.
1: Jeg tenker også nå, for første gang i munnspill utfordringen, at vi kan trade licks, som det heter, at vi bytter litt på å spille standard blues, der vi spiller et parti hver, og så tar vi en liten pause, og så bytter vi rett og slett. Det skal vi også få litt klang på mikrofonene våre.
0: Der klangen. Ok, da begynner, skal vi se. Ok, da skal jeg begynne, ikke sant?
1: Du begynner. Vi lar det gå en tarmklangen litt i rønn. Vi begynner med en runde først, så vi skjønner hvor rått det er med blues, og så starter du.
0: Glimrende, da gjør vi det.

0: jeg synes at det
1: deilig å få blåst ut litt. Glem alltid å puste, som det på en måte. Teknikken er jo rett og slett å puste. Det her var rått.
0: Det var rått.
1: Det var
0: Det rått. Var rått, var det. Så gode vi er. Helt tullete, like bra som Toto.

0: Toto med låta Roseanne. Og vi har fått utrolig mange hyggelige meldinger. Det altså så koselig og godt for oss, Knut og meg også, at du som hører på setter pris på munnspillet vårt.
1: Altså, jeg tror, uten at jeg vet det, så har jeg hatt en drøm om at noen skal stå på et fjøstak, for eksempel i Trøndelag, og fikse på noe, og så kommer det munnspill musikk ut, og vedkommende, for det her jo ekte da, står på et fjøstak i Trøndelag alene og fikser på noe, men drar på smilebåndet, og dansefoten går dritbra, skriver Tore, for det at du står på et fjøstak, det er essensen i munnspillets kraft.
0: Og heldigvis Annelise, hun tror at sjelesalget mitt var vellykka, og at hun kommer på konserten. Tusen takk, Annelise, det hjelper.
1: Men jeg synes det var kult at du dro ned til nærmeste vekryst i går, du sleit litt med å finne det råe med munnspillet, så dro den hit, og så selgte du sjælen til djevelen, og det var det verdt.
0: Ja, det er bare verdt, det er jo det man gjør, musikere, hva heter han, gitaristen, er det ikke det, legenden om han, Johnson, eller hva han heter, for noe som gjorde jo det samme, ble nesten like god på gitar som jeg har blitt på munnspillet.
1: Og vi har jo gjerne lyst til å fortsette med dette munnspillet. Får du noen tips, Aksel, med at vi kan prøve å øve på å få litt rytmekomp, og kan bruke Nine Blow Zero sin versjon av Mystery Train fra The Last Waltz of the Band som inspirasjon.
0: Det er veldig bra.
1: Så,
0: ja, men for all del, fordi vi ikke at vi hadde jo alltid funnet vårt neste skritt på veien når det kommer til munnspillet, men igjen, du som hører på, hvis du har noen gode forslag til hvordan vi skal ta dette videre, så synes jeg jo at vi skal, så setter vi veldig pris på innspill, for å si det sånn. Ja, ganske enkelt.

0: Og ingenting er bedre enn cigarettes og cheap wine, som Thomas Dybdahl synger om i låta Sunshine.
1: Jeg vet ganske mange ting som er bedre enn sigaretter og billig vin, men når du lander på Thomas Dybdahl, så gir det en viss tyngde å innrømme. Det er vanskelig å si
0: imot. Jeg turde ikke si han til. Jeg tenkte jeg måtte støtte opp, for det var det der Thomas Dybdahl.
1: Han har jo helt brukt lang tid i studio på å gjøre det her perfekt, og da blir det sånn. Jeg merker jo selv nå at vi inne på den tiden av året, det enten på våren eller på høsten, at sola treffer meg akkurat i sidesynet i den 9-timen går mot slutten.
0: Ja, for det skjedde nå for 2 minutter siden, så kom den sola inn, og jeg ser at det er plagsomt, men det går greit for det nå.
1: Ja, det blir liksom en Thomas Dybdahl, kanskje klage
0: nei,
1: på sola.
0: Nei, det var det du skulle si. Selvfølgelig, nei, det går ikke. Du og jeg, vi tilbake i morgen, Knut. Håper du som har hørt på oss, så logger jeg på da, som vi kan si. Vi får storfint besøk, Susanne Sundfør, en av våre største artister, må det gå an å si, og selvsagt, det også låtkamp. Jeg vet ikke, har du tenkt noe på det?
1: Nei, så langt har jeg ikke rukket og tenkt lev fra dag til dag, og fra hånd til munn.
0: Ja, det også, det var leit.
1: Sånn er det å være bluesartist.

0: Det var nesten et lite hjertesukk her fra Nikolai Astrup, som på sin korte tid som utviklingsminister i hvert fall fant ut at det var ikke noe sånn kjempestor interesse, mente han, har vært i Stortinget eller i mediene eller i offentligheten for bistandspolitikken. Dette er jo et område som Norge bruker omkring i dag, da, omkring 60 milliarder kroner på. Men Astrup forklarte i hvert fall at det var liten interesse for dette her når han kom i Stortinget og skulle redegjøre om bistandspolitikken. Han snakket også om reformer som de hadde gjennomført for å ta mer kontroll over pengebruken, som jo er en del av denne høringen, hvordan myndighetene ser på hvordan pengene blir brukt. Det sa det reporter Kristian Skådalsmo. En dødsdømd kvinne i Tennessee i USA har overlevd avrettingen sin. Drapsdømde Krista Gøy Pike skulle dø natt norsk tid etter at alle ankemuligheter var oppbrukte. Men etter to giftinjeksjoner var femteåringen fremveis i livet. Guvernøren i Tennessee har stoppet den andre avrettingen som var planlagt dør, og krevde noen gransking av den som var mislykka. Pike ville ha vært den første kvinna som til å bli henrettet i delstaten på over 200 år, og ble dømt til døden for et drap hun gjorde med kjæresten sin i 1995, da hun var 18 år gammel. Vi må klare å snu denne trenden, det sier assisterende direktør Svein Ringen i Statens vegvesen om dødstallene i trafikken. Hittil har 95 personer mistet livet på norske veger, det er det høyeste tallet på 10 år.
1: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og hans skadde, og dette er noe som vi vil følge med godt med på, og se om det er noe vi kan gjøre for å forhindre videre utvikling her.
2: Hva kommer dere til å gjøre for å få bukt med disse tallene?
1: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak, og den er en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet, så den er vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
0: Det var Marianne Ytreide som var intervjuet her. Aldri før har flere overnatta i Norge i en august måned enn i år. 5,5 millioner netter ved overnattingsbedrifter det høyeste tallet som er målt av Statistisk sentralbyrå i en august måned. Det var en stor vekst i utenlandske overnattinger. Det tallet på

0: Sven, Elin og Tuffy.
1: Det skal vi, Magnus. Takk til Magnus Vatika Sandvold, som jeg håper ikke du der ute fikk den lyden som vi hadde her, for det var veldig, veldig, veldig rar lyd.
2: I følge innboksen vår så tror jeg det har gått ut, vi beklager. Det sjekkes opp hva det var som skjedde der.
1: Jeg tar alt på min kappe, det i hvert fall ikke Magnus sin skyld. Det ny teknikk i NRKs studio i Trondheim. Håper du får litt vakrere lyd, kjære PN-lytter.

0: multitalentfulle Lenka, som ifølge Wikipedia kan synge, spille piano, trompet, tamburin, kastanjette, ukulele.
1: Oi! Hør på hodet!
0: Og skuespiller!
1: Kjenn på den deilige lyden her. Er det ikke noe med at det er deilig med god lyd når du har hørt litt skuespiller?
2: At alt funker!

0: Kjære møte, velkommen til
1: Landsmøte
0: her på NRK. Ja, riktig, Torfinn. I dag sitter det dessverre en teknologiutfordrer mann bak spakene, men vi får se om det blir bra lyd utover dagen.
2: Det var ikke din feil.
1: Nei, det var ikke din feil, må du slutt.
0: Mitt navn er uansett
1: Sven Biskorsen,
0: eller Svein uten i, som mange kaller meg.

0: vår kunst.
1: Den høye beskytter av påskelabyrinten. Velkommen til det. Ute i produsentbua står han...
0: Halton Kartong!
2: Kåre Willock.
1: Håvard Karlsen. Og på plakaten i dag har vi både konspirasjonskrok, kan du lure Torfellen, bestvarhistorie, Trude Mellonavns forskning og spørsmålsklubben. Har du innspill der, så er det altså replikktelefonen vår som gjelder, og nummeret til replikktelefonen er...
0: 23 04 11 18.
1: Ja, 2304 gigs goal. Snarsa har bursdag i dag.
0: Tenk. Never a straight answer.
1: Enda større Kypros, Nigeria, Palau og Tuvalu har nasjonaldag. På den internasjonale kaffedagen. Def Leppard.

0: passeprøven på som kjører med, som de synger. Def Leppard, de hadde fått stryk.
1: Ja.
0: I engelsk.
1: Vet du hva det betyr da?
0: Nei, jeg synes det rart. Jeg synes det kult å si pour some sugar on me, men det høres klist ut.
1: Mm.
0: Det sikkert en eller annen kode for et eller annet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Noe enda seksuelt.
1: Det handler om honky punk. Tanky tonk.
0: Honky tonk.
1: Squinky skonk.
2: Squinky skonk. Sånn vente til fredag nå ble
1: det. Ja, det litt sånn, ja. Statoil in Italy, we do not. We married before.
2: Utrolig. At det der, ok, den må vi huske.
1: Kjære møte. Kjæringen spurte meg nylig om jeg skulle ønske jeg hadde et mellomnavn.
2: Ja.
1: Torfinn Borskhus Borskhus, liksom.
0: For det... Torfinn Punk Borkhus.
1: Det kunne jeg ha
0: tid. Det blitt en helt annen fyr.
1: Det blir litt mer svung over det. Ja. Sven Biskård Sunne. Elin Ondal Herseth.
0: Ja.
1: Kirsti Falk Nilsen.
0: Oh, oh.
1: Mari Garås Monsson.
0: Ja.
1: Magnus Vattekar Sandvold.
0: Ja.
1: Anders Borgen Væring.
2: Ja, ja, ja.
1: Men jeg måtte bare si det som det at jeg jo egentlig fornøyd med det jeg har. For går det an å få seg et mellomnavn når han i midten til 40 årene?
2: Ja.
1: Når han har eksistert så lenge med det ene etternavnet?
2: Ja.
1: Uansett så tenkte jeg at det her kan være litt artig å undersøke i landsmøtet, for det ligger jo noen statistikk inni her, potensiell statistikk.
0: Ja.
1: Døkto har jo... Døk har to forskjellige varianter, Elin og Sven.
2: Mhm. Mm.
1: Den ene har dobbelt etternavn, den andre har mellomnavn.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: For her, her tror jeg du må ta litt sånn opprensking i hva som egentlig er mellomnavn.
1: Ja, han Sven Biskård Sunne.
2: Ja.
1: Han har mellomnavn, altså, men tingen er at når han sier det muntlig, så høres det likt ut uansett.
2: Ja.
1: Elin Ondal Herseth og høres ut som du har et mellomnavn.
2: Ja.
1: Men du har en bindestrek.
2: Ja.
1: Og det vil si at du har to etternavn.
2: Ja, de skal henge altså, opp, ja.
1: Mm. Ondal Herseth er ditt etternavn.
2: Ja, så jeg står på dobbelt A.
1: Men han Sven, hans etternavn er Sunne.
0: Ja.
1: For han har et mellomnavn som er Biskård.
0: Ja, det er en veldig spesiell situasjon, for jeg heter jo, jeg mener kanskje jeg heter Sven Sunne til jeg var sånn 11 år.
2: Mm-hmm.
1: Oh, ja.
0: Jeg ble født Sven Sunne.
1: Ja.
0: Heter Sven Sunne, det er vel det som står i dåps- eller fødselspapirene.
1: Ja.
0: Og så tror jeg min mor angret seg litt på det. Hun ville at Biskård-navnet skulle leve videre, så da søkte hun om å få Biskård som mellomnavn når jeg var sånn 10.
1: Ja.
0: Da ble hun til å hette Sven Biskård-Sunne.
1: Mm.
0: Og så, jeg synes det er veldig forvirrende, for når jeg da ofte, hvis jeg skal ut og reise, eller skal inn på et eller annet hotell, så er det sånn, hva er ditt etternavn? Så skriver jeg Biskård-Sunne, men det er jo da tydeligvis feil.
1: Ja.
0: For jeg heter Sven Sunne, og så har jeg Biskård som mellomnavn.
1: Ja.
2: Ja, jeg opplever litt det samme. Det er veldig mange som tenker at det er det Herseth som er mitt siste etternavn, eller mitt etternavn.
0: Mm.
2: Så de skal prøve å lete etter meg på H, for eksempel, i en katalog eller noe.
0: Mm.
2: Nei, nei, du finner meg på A, for det har dobbelt der.
0: For du finner deg på A, for Åndal er selvfølgelig ikke med Å.
2: Det er ikke med Å, da. Nei, det hadde vært for enkelt.
0: Ja.
2: Men jeg ser jo, altså, Torfinn, du får jo for, Trond foreslår Torfinn Theodor.
1: Torfinn Theodor Borkhus,
2: ja.
1: Det hadde. Men det hadde ikke vært et mellomnavn.
2: Nei, for det var det jeg tenkte, det må du spesifisere.
1: Ja, for jeg ser folk her som skriver...
0: Men det er jo noen briter som heter Theodore til etternavn, så du kunne jo hatt Torfinn Theodore Borkhus.
1: Ja da, at det er et etternavn, ja.
0: Ja, mellomnavn.
1: Ja, at det er et mellomnavn,
0: ja.
1: For det, jeg ser folk som skriver her at jeg har Ove til mellomnavn, så skrev kanskje en Ivar Morten, skriver at han har mellomnavn, altså Ivar. Ivar Morten, men det er fornavn.
0: Men,
1: Ove og Ivar Morten, men du har jo et mellomnavn, for du har som Ivar Morten skriver, han heter Låstad Lygre til etternavn, så han har sikkert da Låstad som mellomnavn.
0: Mm-hmm.
1: Men husk på at, for det her er livet i trua at mellomnavnet er en slags sånn at det kan være fornavnet, at det er dobbelt fornavn.
2: Ja.
1: Men mellomnavnet er rett og slett bare et ekstra etternavn som det ikke er bindestrek knyttet til. Og jeg har prøvd å sette opp det her i et slags avstemming, eller en statistikk. Det er jo ikke en avstemming, det her er jo ren statistikk. Så i NRK radioappen, kjære delegat, har du mellomnavn, har du dobbelt etternavn, der kan du bidra. Send igjen en melding hvis du trenger å oppklare litt, for at det er jo, og har du mange etternavn?
2: Ja.
1: Da har jeg lyst til å høre dem.
0: Jeg vil jo gjerne ha forslag til eventuelle nye mellomnavn til Torfinn. Hva synes du klinger best?
1: Ja, ja.
0: Finn Bast Borkhus.

0: Ja, det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes, og jeg hviler øynene mine på Torfinn Bassmeister Bork.
1: Ja, ja, takk.
0: Som Jon Anders har foreslått som nytt mellomnamn til det, Bassmester.
1: Ja. Det er Torfinn Bassist Borkhus.
0: Ja, så dumt det.
2: Men dere, jeg tenkte vi skulle skifte fokus litt litt, okay. For nå skal vi fordype oss i renessansen. Nærmere bestemt i renessansemusikken.
0: Okay.
2: Og for en tid det må ha vært å være i livet, altså. Etter at Europa sov seg gjennom middelalderen, så var det som om lyset ble slått på igjen på 1400- og 1500-tallet. Nesten som om sola sto opp og hele verden våkna til liv igjen. Ordet renessanse betyr?
0: Gjenoppståing.
2: Ja, født på ny kan vi godt si. Mm-mm. Folk gjenoppdaget på en måte verden, og kunstnerne de lagde imponerende malerier, fant opp boktrykkekunsten gjorde man, lærte mer om stjernene, om kroppen og naturen, og musikken dere. Kor, det var kor overalt, stemmen var det viktigste instrumentet, og man perfeksjonerte det her og sang flerstemt. Munkene hadde jo også sunget flerstemt, men gjerne kanskje bare to stemmer, veldig enkelt. Men nå så ble det mye mer avansert, mange forskjellige stemmer samtidig. Alle sto altså ikke og sang nøyaktig den samme melodien. Det bare på en måte faset veldig perfekt lag. Nå skal vi til renessansemusikken. Dere skal få høre tre klipp av megakjente låter, men de gjort i renessansestil.
0: Mm-hmm.
2: Et oppvarmingseksempel skal dere få, sånn at dere får skrudd hodene deres inn på de rette frekvensene. Og spørsmålet vil alltid være, hva slags låt er dette egentlig?
0: Ok, og dette er på altså store hits fra de siste 50 år?
2: Ja, okay. Alt synges av tyske Jonas Wolf og hans venner, og du finner mye mer på YouTube hvis du søker på Jonas Quinn. Ikke gjør det nå, dere. En liten øveoppgave først, som lover.
3: When I find myself in times of
0: ja! Det er jo When I Find My First.
1: Let It Be.
2: Korrekt, med andre ord. Det var altså Let It Be. Da begynner vi selve konkurransen.
0: Skal jeg bare rope det ut over, eller skal vi vente til vi hører ferdig?
2: Du kan godt si ifra når du begynner å kjenne at nå tror jeg. Jeg kan ikke justere den lyden på den, men det kan jo du kanskje gjøre som har spaken. Ok, hva slags megahit skjuler seg i renessanseforkledning her?
1: Det her er Bridge Over Troubled Water. Simon & Garfunkel.
2: Helt korrekt. Den her er liksom refrenget.

0: Ja, ikke sant. Ser dere ikke, får dere liksom følelsen at dere står med hendene litt sånn folda, og så er det lange gevanter og artig?
1: Jo, det blir andektig.
0: Ja, ja, ja. Neste, hva slags låt er dette? Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's
2: man, no from time to time. Music, cloud and woman. Det her er Bee Gees.
0: Ja,
2: ja, og det

0: det var Blanco som var premien din,
1: Torun. Ja, tusen takk. Takk. Det var deilig. Det var
0: utrolig kult. Den hette jo da Walk Away.
1: Walk Away, ja.
0: Ok. Okay. Hagle med gode mellomnavn og etternavn til oss, Torfinn.
1: Inger Johanne skriver, etter å ha hørt deres forklaring på hva som mellomnavn og mellometternavn og så videre, så ble jeg enda mer forvirret enn det jeg var da jeg var gift. Jeg var totalt forvirret over hva som var hva, så dere kan kanskje hjelpe meg. Da heter jeg altså Inger Johan, uten bindestrek, Bøhm Hermansen, også uten bindestrek.
0: Åh, hjelpes.
1: Hva var hva? Da jo Inger Johan fornavnene dine, Inger Johan. Hvis du, med mindre du har glemt en E i Johan E, så ja, du skal få lov å hete akkurat hva du vil til fornavn. Men Bøhm Hermansen, ut av bindestrek, er jo da, da er rett og slett Bøhm mellomnavnet ditt, og Hermansen er etternavnet ditt.
2: Ja,
1: du, hvis du putter på bindestrek, sånn som Elin har på Åndal Herseth, så blir det da dobbelt etternavn.
2: Ja. Hvordan blir det da i sånne skjema der du skal skrive inn for- og mellomnavn og så etternavn etterpå? Det der,
1: hun må jo da skrive inn Bøhm som mellomnavn,
2: ja,
1: og Hermansen som etternavn.
2: Ja, nettopp, ja. Ja.
0: Hvis du tar et nytt mellomnavn som heter Skive, så blir du da Skive Bøhm.
2: Bianca Maria skriver, hun har da to fornavn, et mellomnavn i kategorien fornavn og to etternavn. Men etter det dere sier nå, er det første etternavnet som er mellomnavn. Da har jeg ikke noe bindestrek. Men hva heter det mellomste fornavnet?
1: Nei, det heter, da har du to fornavn.
2: Oh, okay. Ja, for ja. Det som bare ligger der, men ikke så ofte, brukes jo.
1: Dobbelt fornavn kalles det, og der er det jo veldig, veldig få som bruker bindestrek nå for tida. Nå er det under 1% til ungene som har bindestrek i fornavn.
0: Fått en melding fra Tore Newcastle. Jeg blir jo veldig glad dette,
1: Tore. Tore Newcastle.
0: Hei, jeg har tatt favorittklubben min i England som mellomnavn.
1: Ja, mellomnavn, ja.
0: Så da er navnet mitt blitt Tore Newcastle Målsnes.
1: Ja, da har han mellomnavnet Newcastle.
0: Veldig bra, Tore. Tore Newcastle Målsnes.
1: Ja.
0: Hyggelig.
2: Bjørn Frode, han skriver, jeg har to fornavn, et mellomnavn, det er Gamst etter tippoldemor, og et etternavn, Håkens. Stem for Torfinn Kjell Foldalen Storesønn Borkhus.
1: Hei på en Kjell der også. Jeg har et par onkler som heter.
2: Ja, sant. Ja.
0: Ja, det er jo Brita skriver, mitt mellomnavn er Henriks datter.
1: Ja.
2: Oh, ja.
0: Det er jo litt fint hvis man skulle ta til seg et nytt mellomnavn. Kan du jo ta da din foreldres navn og hive på datter eller sønn.
2: Det tror jeg mange, mange damer på min alder som gjorde. Min alder og litt yngre en periode. Husker det var flere av mine venninner som fikk de ble datter eller sønn av, sine. Ja,
1: venninnene dine var det vel ikke sønn?
2: Nei. Ja, selvfølgelig.
0: Hva hadde dere blitt da?
1: Da hadde jeg vært Torfinn Torsjøen Borkhus.
0: Rutsdatter. Jeg hadde jo da blitt Astrid Sønn, eller Geirsønn Sunne.
1: Ja. Geirsønn Sunne.
0: Sven Geirsønn Sunne, han drikker mye øl.
1: Før, ja. Før i tida.
0: Ja, før gamle dager. Ja. Han ble kjedelig.

0: Dette blir sang Tuva Grandal, som jeg tror har Grandal som mellomnavn, så vidt jeg kan forstå.
1: Ja, det ikke bindestrek der altså.
0: Nei, for hun på et eller annet sosialt medie med Instagram, så heter hun Tuva Grandal, men så står det jo at hun heter Tuva Grandal Nilsen.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm. Så her er det en mellomnavnsartist.
1: Sunniva skriver at hun har to mellomnavn. Et hun fikk av far sin, altså etternavnet til faren, og et jeg fikk lov til å legge til når jeg var 12 år gammel. Måneulv.
2: Oi.
1: Jeg var og er veldig fremdeles veldig fascinert av indianere og deres liv og levesett. De har jo andre måter å bestemme navnene sine på, så jeg gikk for det ordet jeg lærte meg først når jeg var liten. Måne. Den måtte jeg alltid se etter før jeg kunne gå og legge meg. Og ulv, som har av en eller annen grunn alltid vært mitt yndlingsdyr, men nå er jeg blitt sauebonde, så kanskje ikke det navnet passer så godt lenger. Kanskje jeg må bytte om til månesau, skriver Sunniva. Ja, prøv å gjøre det. Månesau er det til jeg kanskje ikke så mange uramerikanere som har heit.
0: For et fantastisk navn da, månesau.
1: Lurer på om noen helt tatt hadde sau uramerikanere.
2: Jeg synes, ok.
0: Nå må jeg bare prate.
2: Ja, ja.
0: Nå er jeg bare på med mitt.
2: Mona som sendte oss en melding her. For hun søkte nemlig om å få ta til seg mora sitt pikenavn. Mm-hmm. Bjørseth, da hun var 41. For det var for mye forveksling og trubbel med at andre heter Mona Olsen.
1: Åja.
2: Det var en måte å gjøre det på.
1: Mm-hmm.
3: Dette er telefons...
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, nei da, det... Steinar han kjenner tre brødre hvor to hadde mellomnavn, og den tredje, som ikke hadde, var så misunnelig at han presenterte seg som Per Hansen Hansen.
4: Det her.
0: Oi, Trude! Oi, oi, oi, oi, oi!
1: Her var jo Trude, vet du.
4: Ja, ja, ja, nå var jeg spent.
1: Ja, satt du og ventet på oss nå?
4: Ja, faktisk.
1: Ja, bra.
4: Ja.
1: Hvor sitter du hen, Trude?
4: Jeg har sett på Fauske.
1: Du gjør det, ja.
4: Ja, ja, ja, i sola. Eller jeg har sett inne og sett på sola ute.
1: Ja.
4: Men så tenkte jeg at jeg bare snakket med dere før jeg gikk på tur. Så var det så bra at dere ringte akkurat nå, ja.
0: Ja, for du følte på det at vi kom til å ringe i dag.
4: Ja, det har jeg jo følt flere dager, men kanskje litt sterkere i dag.
1: Ja, okay. Ja, du hadde en følelse.
4: Ja, ja, ja.
1: Ja. Du var egentlig på lista vår i går, og så kjente du noen ting da?
4: Nei, det var, jeg fikk et lite sånn strekk, men så gikk det fort over, så da tenkte jeg, nei,
0: det var ikke en dag. Du, kan jeg komme med en observasjon som vi og flere har snakket om, og det er at Fauske, når du kommer kjørende til Fauske, så minner det veldig om Molde. Sånn byplansmessig at du liksom kommer til sentrum med hovedgratt og kjører gjennom, og så ligger det med sjøen. Er du enig i observasjonen? Er det noen likhetstrekk, noen inspirasjon her?
4: Men jeg har ikke vært i Molde, så det var litt vanskelig for meg å kunne på en måte være helt enig, men hvis du tenker det, så er det sikkert sant.
0: Fantastisk. Jeg synes dere kan ta dette opp i kommunestyret og andre råd i Fauske.
4: Yes, jeg er helt enig. Jeg skal sette på sakslista.
0: Fantastisk.
1: Så deilig at du bare kan ta det på kommunestyret og få det på lista.
4: Ja, ja. Du vet, de små er plasser, der hører vi på hverandre.
0: Ja. Er det noe action i Fauske på tida da? Hva er det som er på gang?
4: Nei, du tror det. Jeg tror ikke det er noe mer enn det som bruker å være når det er høst.
0: Det er ikke sant.
4: Folk roer seg ned, går litt tur, holder på i hagen og gjør klar for vinteren, og litt sånn, ja, koselige ting, tror jeg.
0: Fantastisk. Ja. Mm-hmm. Veldig, veldig bra. Inger Opsahl,
4: ja.
0: Det har vært en stor glede å snakke med deg.
4: Takk i like måte, du.
0: Vi ønsker deg en god dag videre, og så anbefaler jeg å holde linja litt, for da får du snakke med Håvard Karlsen.
4: Ja, det gjør jeg det.
0: Fantastisk. Adjø!
1: God tur da!
4: Ha det. Takk for det. Ha det.
5: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
6: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Fresh Eyes fra en fyr med ekte navn, Andy Grammer. Heter egentlig Andrew Charles Grammer.
1: Ah, ja.
0: Han droppet Charles.
2: Artistnavnet, vet du. Vi fikk en melding fra en som kaller seg for Håkon Humorkongen.
0: Håkon Humorkongen.
2: Ja. Jeg har egentlig bare ett mellomnavn, men når jeg skulle døpe, så ville mor mi at jeg skulle glins mest mulig, så hun smurte meg inn i spenfett.
0: Mm.
2: Presten sa, jeg døpte Håkon Thorolf, og så skle jeg ut armene til presten, og han sa, F-A-N, altså Hansen, hilsen Håkon Humorkongen. Så han med og da, at han kanskje har fått faen som et mellomnavn også.
0: Det er litt av et navn.
2: Humorkongen der, altså.
0: Herlig Humorkongen. Det er Boktober, folkens.
1: Mm, ja, det er det.
0: NRKs nye storsatsing. Ja. Jeg tenkte jeg skulle fortelle bare en liten historie fra en veldig artig bok jeg nettopp har lest. Jeg leste jo boken om Samuel og bestefar nylig.
1: Jaha.
0: Samuel Massi, som var på Sydpolen.
1: Han, ja.
0: Og det er jo en veldig spektakulær historie. De kjørte jo fra Argentina til Chile på motorsykkel.
1: Ja.
0: Når bestefar egentlig hadde mest lyst til å sitte på hytta,
1: mm,
0: og være litt sånn ferdig med livet utenfor Bergen, så kom Samuel og sa sånn, du må ut og leve litt.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Utrolig fin og artig bok, og i den boka så er det en veldig morsom historie om å være på flyplassen. For Samuel må jo hjelpe bestefar med en del ting, for han har jo vært på hytta i 10 år, og det er liksom, det er mye nytt som har skjedd i verden, og de skal ut på dette eventyret. Det var vel sånn i 2018, noe sånt.
1: Ja.
0: For bestefar er det mye nytt, og det gir seg litt utslag i når de skal på do.
1: Jaha.
0: For de går inn på en sånn stor flyplassdo, ikke sant? Masse avlukke.
1: Ja.
0: Og så Samuel gjør seg ferdig, mens bestefar er på do da. Og så står Samuel utenfor å vente.
1: Mhm.
0: Og så hører han plutselig fra den ene doen sånn, en fyr som sier på østlandsk, der, sånn, «Halla, så går det?»
2: Å oh, nei.
0: Og bestefar bare sånn, «Nei, men hallo!» Han skjønner jo ikke at han andre snakker i telefonen.
1: Nei, nei, nei.
0: Og så sier han sånn, «Ja, jeg skal ut og reise.» «Ja, ikke sant, du skal også ut og reise!» «Skal du ha Argentina?»
1: «Bestefar, prat ikke til det!»
0: Så de sitter og prater, og bestefar han koser seg altså så voldsomt. Så når han kommer ut, så er det jo sånn, alle på toalettet står jo og smiler. Og ja, bestefar har aldri vært borte i handsfree og sier til Samuel sånn, «Møtte en utrolig hyggelig fyr på do!» Da synes jeg Samuel gjør helt riktig, for han sier han hadde ikke hjertet til å fortelle bestefar hva som var sannheten der.
1: Nei, nei, nei.
0: Så bestefar lever videre i troen om at han hadde møtt sin nye bestevenn på toalettet. Susanne Sundfør! Og Real Ones.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var heldig det fra Synnevo. Og det er jo artistnavn det da.
1: Forskinn.
0: Så heter jo egentlig det Synnefo. Det høres ut som en veldig god matrett. Ja.
2: Aurora skriver, hva med tre fornavn da? Svigerinna mi heter Liv Sylvi Irene. Og min forlengst avdøde mormor, Petra Astrid Jenny. Det blir jo nesten sånn kongelig svung over det hele.
0: Og Petra Astrid Jenny.
1: Og veldig svensk også. Der har de jo mange fornavn. Det er slektsnavn som skal være med, og så videre og så videre. Nei, jeg begynte ikke å røre inn fornavn i det her i dag, for jeg tror det er mer enn nok bare med mellomnavn og etternavn for folk.
0: Ja, det må bli en annen. Da kan vi snakke om min kompis Tommy Per Gunnar Alexander. Med lang sending.
1: Jeg begynner å lure på hva er, for det, når slike ting dukker opp, så tenker jeg, her er det en forhistorie.
2: Ja.
1: Det er grunn til det her.
0: Jo, jeg tror alle, det er svensk, jeg tror alle har fire navn der, i hans familie.
1: Ja. Han Werner, han har sendt inn den meldingen her, kjære landsmøte. Jeg ønsker å legge frem til votering forslag om delegater bør ha inboxnavn. Et inboxnavn er et navn som gjør at en enklere skiller delegater fra hverandre. I P3 har man dette, og folk heter for eksempel tankbilsjåfør Ronny, Bergen Karro, Stigergutt eller alltid forsinket Gartner. Det er altså ofte navn pluss yrke eller bosted eller hobby eller bare et ordspill. Med vennlig hilsen Werner, han som leste Håvamål i Hverdagklubben og startet spørsmålsklubben. Ikke min navnebror Werner som ringer inn groviser til replikktelefonen og kjører på Europavei 14. Jeg skal legge ut den der voteringen under nyhetene, Werner.
2: Det likte jeg veldig godt. Det er jo en enkel måte å identifisere. Nei, den var smart.
0: Det bør du gjøre, men du bør skaffe deg et litt kortere inboxnavn, Werner, for det var veldig langt det du gjengav her, Torfinn.
1: Ja, det blir for langt, tenker jeg.
0: Overmål, Werner, for eksempel.
2: Ja.
1: Kun etternavnfolket er jo 42%, mellomnavnfolket 49%. Det er altså ganske jevnt fordelt statistisk sett. Dobbel etternavn, altså sånn som Elin har, med bindestrek, 2%.
2: Jeg skal inn og stemme nå, tenker jeg.
1: Sjokkerende få. Kan det her stemme? Det, ja, tre etternavn, 1%. Flere enn tre etternavn, 1%. Så det har, jeg er overrasket over...
2: Det er noen endring, nå var jeg inn og stemte.
1: 3% som har dobbelt etternavn med bindestrek. Nei, det var det er overrasket over.
0: Ja, det er sjokkerende, rett og slett. Ikke så sjokkerende at det nærmes nyheter her på kanalen rett etter The Script of Will I Am. NRK P1 byr på Hall of Fame, hvis det er greit. Det blir godkjent. Fantastisk.

0: Script og Will I Am på NRK P1. Det er på tide med en nyhetsoppdatering med Magnus Vatekar Sandvold, nå som klokka bikker 12 og du starter med et gullsmedran.
1: Oslo-politiet jakter på to gjerningspersoner. Ranet skjedde i 11-tida, og gjerningspersonene forlet staden i en svart eller grå Volkswagen Golf. Personene skal ha trua med kniv under ranet, og det kan du lese mer om på NRK.no akkurat nå. Kulturen i utenriksdepartementet er annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i Epstein-høringen på Stortinget i dag. Det er andre og siste dag i høringen om kontroll og kultur i UD etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som i dag er ambassadør i USA, sa hun har ledd fire departement opp igjennom, men at kulturen i UD skiller seg ut blant annet ved mer direkte styring.
2: Mindre ansvar er delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn i andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte er normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn i andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
1: En mann er stadfestet omkommet etter en kajakulykke på Voss i går, det opplyser Vest politidistrikt. Det var to utenlandske statsborgere som var på tur da de kom bort fra hverandre. Den ene ble raskt funnet og fortalte at kajakken hadde velta. Og streiken i barnevern, omsorg og asylmottak blir trappet opp. Fra i morgen blir det tatt ut 36 nye medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet, skriver Fagforbundet i en pressemelding. Arbeidstakerne streiker mye fordi de mener minstelønnssatsene må opp. Fotball nå?
3: Vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt. Vi skal slå dem.
1: Den klare beskjeden fra NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen for de norske fotballherrene møter Wales i Nasjonsligaen i kveld. Norge er seiersugne etter 1-2-tapet mot Portugal søndag, og en seier burde være innenfor rekkevidde, mener Eriksen.
3: Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen. Vi er 18, de er 38. Det er ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
1: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45, eller se den på TV2. Og fotballene i toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være i fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft og rosa sløyfeaksjon. Det er også flere andre sportsligaer som pleier å markere aksjonen i oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Det var NRK Nyheter, og nå til landsmøtet der dere skal legge opp til løgn.
0: Yes, det stemmer, Magnus. Her blir det kokelig munkaktig konkurranse. Dagens ord er flark. Henge seg fast.

Martin skriver, dere forsømmer NRK-historien om dere ikke nevner Harald Are Lund og junior Are Are Lund og fornavn etternavn som mellomnavn. Full forvirring nå, Martin.

0: Umbrella, ikke fra Britney Spears.
1: Nei, ikke Mary J. Blige heller.
0: Nei.
1: Mark?
0: Nei, dette er altså de litt mindre kjente artisterne Rihanna og Jay-Z. Som etter mye om og men fikk lov til å lage denne sangen etter at Britney Spears og Mary J. Blige hadde...
1: Takk
0: og
1: nei.
0: Takk og nei. The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
2: Heisan, velkommen til konspirasjonskroken.
1: Takk.
2: Mens Pentagon slipper dokumenter opp og ned om UFO-er som Det Hvite Hus i sin tur publiserer på nettsidene sine, så jeg har jo sett

0: det meste før. Koser jeg meg med andre artige og forklarlige historier fra hele verden. Og I dag skal dere få høre om Anna, en ganske sta russisk dame. Okay. Året 1990, og det den 6. juli, og Anna Dimitrievna Jerigina, hun pensjonist, og hun holder geit, en kjekk og nyttig hobby. Og Dimitrievna, ja da, det et russisk patronymikon, som betyr datter av Dimitri.
1: Ja.
0: Så jeg har først pratet om det.
2: Ja, ja, ja. Mm.
0: Men denne sommerdagen her, altså helt og Anna, som oss kaller hun bare her, på å gjete geiten sine langs en øde vei I Svarikino I Belgorod I Russland. Ikke så langt unna den ukrainske grensa. Den nærmeste store byen der vel Kharkov. Anna, hun rekker ikke å reagere en gang da en mystisk dame plutselig dukker opp ifra ingenting foran henne. Dama kledd I et lysegrått, løst sittende antrekk med hette, og hun høy og slank. Påfallende høy, tenker Anna. Den mystiske dama kommer så nærmere Anna for å helse på henne, og spør deretter Anna om geitmjølk godt. Og Anna, hun sier at ja, geitmjølk godt det, men hun foretrekk egentlig kumjølk hvis hun fikk vel, sa Anna da. Dama hørte på det Anna sa, og så uten noe mer foranledning så inviterer hun Anna med på en kort utflukt, som dama sa, og det ville ikke være lenger enn 3 timer. Selv om hun I utgangspunktet var bekymret for geitflokken og hva familien ville si, så forsvann alle bekymringene til Anna, da denne mystiske dama tok henne på skuldra og sa ikke vær redd. Og da kjente Anna en merkelig ro senke seg, og så ble hun time mot et stort, ovalt fartøy på et jorde I nærheten. Utenfor sto en mann og ventet på dem, klart å hjelpe de to damene ombord. Anna kleiv inn, sette seg I det dunkelt belyste indre til det her ovale fartøyet, og det neste som skjer at hun befinner seg I et helt annet rum, I lag med flere andre folk, kledd I de samme grå kjeledressene. Til tross mangelen på vinduer I fartøyet, så hadde Anna nå en følelse til at hun måtte befinne seg en helt annen plass. En følelse som hun da uttrykte og var for vertskapet. Og da hun ble spurt hvordan føles det egentlig, da, så svarte Anna som sant var at ja, det virket jo ganske utrolig der. En slags himmel I kontrast til det gledesløse livet henne på jorda. For skapningene virket til å utstråle en slags spirituell varme. En gjestfrihet, noe kjent og kjært egentlig. Etter en stund, så spurte en til skapningen Anna om hun ville ha litt brød, som hun beskrev som veldig godt, og I tillegg til en slags merkelig væske som hun fikk å drikke. Og da hun hadde et og drukket, huksa hun ingenting mer, før hun vakna på jordet, I lag med geiten sine, og den merkelige dama står ved siden av henne. Dama sier ha det bra, og med et smil lover hun at de kommer til å møtes at. Og det gjorde de. For bare noen dager senere, skjedde det. Akkurat sommer en gang til. Den sommer dama dukker opp til ingenting. Har på seg en sommer lysegrå klæene, den her kjeldressen med hette. Og I motsetning til det første møtet som startet med litt sånn høflig geitmjølkprat, så var nå tonefallet til dama litt mer bestemt og kategorisk. Hun krevde nå at Anna skulle bli med henne øyeblikkelig. Da Anna nørte, for det her var en litt annen tilnærming, så prøvde dama å overbevise henne med å si at det I de egen interesse. Men nå nekta Anna faktisk. Hun nekta å forlate veien, geiten, hun nekta å gå ombord I farkosten hatt. Og da den mystiske dama skjønte at Anna, hun kommer ikke til å gjete, så forsvann hun, like raskt og mystisk som hun hadde dukket opp. Og Anna ble stående satt. En tur hell kanskje, hadde du vært med på ny? Konspirasjonskroken hadde nok vært med, men det vanskelig å sette seg inn I en annen person sin situasjon. Men... Og så kan vi kanskje ta med oss at det ikke sikkert de har vonde hensikter. Uansett, oss her på jorda må nå være snill mot innan, og så alle sammen søsken I ånden. Den historien her hentet fra en bok som heter A Trojan Feast. The Food and Drink Offerings of Aliens, Fairies and Sasquatch. Og jeg skriver I til Joshua Kutchin, for den som interessert. Jeg har lest mer om det.
2: Wow.
0: Mm. Velbekomme.
1: Det var mye å ta inn.
0: Det som regel I konspirasjonskroken. Odontologisk sjokk kalles det.
3: Jeg tar meg I det. Skal ikke si noe av det fine som skjer med meg I livet. Det blir jo alltid stille. Ikke med på reisen opp. Hopper av på første stopp. Hva nå? Har du tenkt å gå?

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Og jeg mistet mellomnavnet sitt, Yngvild. I hvert fall i denne sangen, som vi omtaler her på radioen, for Yngvild vil bare omtale som Yngvild artisten, og det var gråter over det som er over. Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
3: Ja, jeg skulle bare si, da skal vi stelle høvene våre til hoggs igjen.
1: Ja.
3: Eller hva man sier.
1: Dette er ikke lett for dere, det er luretid i landsmøtet, og det er jo såkalt anonymtid for de neste 10 minutterne, så oppfordrer vi alle til å lyve i appen NRK Radio, men det er veldig viktig at du krysser av for at du ønsker å være anonym, for ellers så klarer Torfinn og Elin å se for eksempel at det er Werner som sender inn i vårt interne system, så huk av anonym nå, og dagens ord er flark.
3: Flark.
1: Flark. F-L-A-R-K. Klarer du å lure Torfinn og Elin i denne konkurransen som minner veldig mye om Kokkeli Munke, så får du rett og slett en veskebærer i posten. Du får høre et ord, og selv om du vet hva det betyr, så må du lyve og finne opp en annen forklaring som er bedre enn den ekte, for jeg har tenkt å sende inn riktig svar her, også anonymt. Så det er altså appen NRK Radio som gjelder her. Bruk gjerne et kallenavn i denne konkurransen.
4: Ja, det er lurt.
1: Av typen, jeg pleier ofte å bruke selv, hvis det er med på Kahoot, så bruker jeg Neil Sarneeggen.
4: Nettopp.
1: Okay. Og Alex Andersen er jo en klassiker. Finch, Anpokaya, Helikopter, og ikke minst Unni Bentestedet hvis du er der ute og sender inn. Ok, dagens ord er flark.
4: Flark.
1: Flark.
4: Aldri hørt del.
3: Nei.
1: Hva kan det være?
4: Flark, ja.
3: Jeg tenkte på slark.
4: Ja.
3: Flark.
4: Jeg ser det, allereie kom inn et godt forslag her, fra en person som har haka av for at navnet ikke skal vises.
3: Ja.
4: Veldig bra jobba. Veldig bra jobba.
1: Ja. Ok, men jeg pleier bare å si en ting som er veldig, veldig, veldig viktig å understreke. Hvis du nå vet hva flark er,
4: ja,
1: må du ikke sende inn det.
4: Ikke sende inn det ekte svaret,
1: nei. Du må lyve, ja, så godt du kan.
3: Det er jo den ene gangen vi klarte det.
4: Ha oss klart det.
3: Ja, vi har klart det en eneste gang.
4: Ja, noen feil melding.
3: Ja.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
6: Nei, skal du si noe? Men, kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: ingen mellomnavn, men to fornavn. Anne-Marie Andersen. Hun kan jeg komme med en liten fiffi-fakta?
1: Ja, gjør
0: det. Ifølge Wikipedia, som man ikke skal stole på, blir helt blindt.
2: Ja, ja.
0: Men hun styreleder i Samisk kunstnerråd.
1: Sier du det?
0: Ja, sier jeg. Og det bringer oss til eventuelt i landsmøtet. Det noen som har noe de brenner inne med?
2: Er det ordet fritt, er det ikke det?
0: Er det ordet fritt?
2: Ja.
0: Ok, da utsett vi eventuelt. Ja. Håvard, vi tar eventuelt etterpå så tar vi ordet fritt nå.
2: Tommel opp,
0: så. Tommel opp for Karlsen.
2: Vi har fått en melding fra han Bjørn fra Nittedal. Han skriver 1. oktober, en merkedag. I hvert fall for han i dag, altså. Jeg ble, hold applausen klar, jeg ble bestefar for tredje gang for noen timer siden.
1: Gratulerer!
2: Jeg er tilfeldigvis på jobb i Trondheim, der datteren min bor, og da bestemte han seg for å komme ut.
1: Så klart!
2: Håvard i parentes.
1: Men bestefar er i byen, vet du.
2: Ja, ja, ja. Stor dag i min familie der, altså. Men ingen mellomnavn, kun Håvard på denne glunten da, altså. Hurra! Og gratulerer så mye, bestefar.
0: Oi, oi, jeg ser Håvard er så glad og stolt ut i produsentbyrået her.
2: Eneste rette navnet, ja.
1: Øyvind skriver til spørsmålsrunden, eller hva er det nå heter? Spørsmålsklubben tenker jeg sikkert på. Etter tre dagers rypejakt i Vester Jakobselv, Finnmark, sammen med min datter, er fasit null ryper.
2: Oi.
1: Det eneste vi så var et par mus, en hare og noen rypebær. Mitt spørsmål er, hvor har alle finnmarksrypene gjemt seg? Hilsen jeger Bom Bom, eller ikke engang det?
2: Erik, enkelte deler i landet er det jo litt mindre fugle, eller er det ikke det da?
1: Absolutt. Jeg har ikke hørt om annet enn at det er mindre fugl overalt.
2: Nei, sant. Det er jo sjokkerende at jeg kom på akkurat det, men jeg synes jeg har hørt noen ting, i hvert fall at et område rundt der jeg vet, så har de faktisk ikke jakt i år i det hele tatt. For det er så lite. Det kan jo være det at det er litt lite også oppe på.
0: Det kan være. Det kan jo være at du går med for eksempel bjelle på lua og skremmer de vekk før du kommer. Da vil jeg anbefale å ta den bort.
1: Det er fint. Ja.
2: Vi snakket om elgparfyme i går. Kanskje det finnes noen sånn rypeparfyme også.
0: Mailin har sendt inn melding. Hei, overhørt at dere snakker om navn i dag. Mine fire barn har tre fornavn hver.
2: Wow.
0: Mest fordi jeg drømte navnet til førstemann. Deretter måtte jo de andre få tilsvarende mange. De har i tillegg to etternavn med bindestrek.
1: Ja.
0: På kirkekontoret spurte de om jeg hadde tenkt å lage navn bare av initialene. Legger til at alle fire har sitt første navn på M, og et av dem fra eldre slektinger. Here it goes, vil dere høre disse navnene?
2: Ja.
0: Matthias? Nei. Matthias Mio Emilian?
1: Ja, det var det hun drømte, eller?
0: Det vil jeg tro. Milian Martinius Maxim, Milli Jeanette Emeline og Mali Teoline Adelene.
1: Hoi!
2: Her har man jobbet bra, altså.
0: Ja, dette er meget bra.
1: Og jeg lurer på, hvordan går det i hverdagen når du skal rope på dem?
2: Ja.
1: Helst bare en av dem. Og går det feil iblant?
2: Ja.
1: Har du mellomnavn eller dobbelt etternavn, har jeg også kjørt ut en statistikk på NRK Radio-appen, og det er ganske jevnt fordelt, altså. Kun et etternavngjengen er 46%, mellomnavngjengen er 45%, dobbelt etternavngjengen med bindestrek, altså, 4%.
2: Ja.

0: flott der, signert Angelo Reira.
1: Dette NRK PN.
2: Spiller Ødegård, spiller Nyland, spiller Haaland. Landslaget i Wales, klare for kamp. Det jo vi altså det. Og hos meg tar vi tempen sammen med norske Tyra, som har bodd i Wales i 20 år og skal på kamp i kveld. Men hvem heier hun på? Og hvem heier barna hennes på? Finn det ut hos meg. Og sprayboksen fyller rett og slett 100 år i år, og det jo en norsk oppfinnelse. Det visste du kanskje ikke. Og ingen sprayboks, ingen graffiti-kultur. Til meg kommer Martin, som brukte ungdomstiden sin på å male ned T-banevognene i Oslo. Tenk om den kreative ingeniøren som fant opp sprayboksen for 100 år siden visste hva boksen skulle ende opp med å brukes til. Dette og mer hos meg. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Nå har klokken blitt 13, og vi skal få med oss det siste nye hvis du hører oss, Magnus Vattekar Sandvold.
3: EU har vedtatt å sette opp asylsenter i tredje land. Men først til Oslo, der jakta politiet på to gjerningspersoner etter ran hos en gullsmed på Frogner. Ranet skjedde i 11-tida, og gjerningspersonene forlet staden i en svart eller grå Volkswagen Golf. Elin Bjørndal ble vittne til ranet.
4: Jeg kom opp på Nils Juls gate, halvveis, og så plutselig hørte jeg en mann kom skrikende nedover og sa at de har stjålet gullet mitt. Og så tenkte jeg, oi, jeg tror ikke jeg skal blande meg opp i dette her. Dette gikk veldig fort alt sammen.
3: EU vedtar lovverk om å ha asylsenter i tredje land i dag. Det gjør at EU-landa kan ha asylsenter i andre land mens asylsøknader blir behandlet, noe som kan ta mange år. Ordningen vil også gjelde for Norge som del av Schengen-avtalen. Menneskerettsgrupper derimot kritiske til disse sentra, som de kaller juridiske svarte hål. Misnøya i SV gjør at partimedlemmer nå krever endringer i ledelsen. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalgte mener partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter i kommunestyret i Eidsvoll, og en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakt.
5: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabrinner og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
3: Og nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen består i partiet. Det var nyhetene nå, og i dagen skal de begynne å fyre opp til landskamp, ikke sant?
2: Ja, vi klar. Koser oss med det, og stikker til Wales en tur etter musikk fra de britiske øyer. Her Coldplay.
1: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Coldplay på NRK P1 Adventure of a Lifetime. Det har blitt torsdag 1. oktober, og vi starter her med litt fotballstoff I dag, for I kveld tar jo Ståle Solbakken med seg de norske fotballherrene til landet der han selv debuterte som landslagsspiller tilbake I 1994, nemlig Wales. Det nasjonsligakamp igjen, og bare noen timer til oppgjøret I Cardiff. Wales-trener Craig Bellamy kaller Norge et enestående lag.
1: Outstanding team. Going back to front, brilliant. Building up, brilliant. Pressing, finding triggers. Their habits as a team is outstanding. You can see how well they've done in the World Cup, but I also felt this team has been on a surge for like it's progressing, and I think it's going to keep going as well.
0: Det sa Wales-treneren på en pressekonferanse I dag. Oppbygging, presse, vane deres briljante, sa Bellamy, som tror det norske laget vil fortsette å hevde seg. Og nå skal vi til Wales, for der du, Tyra Oseng-Rees. Hei, Tyra!
2: Hei, ja, det meg.
0: Du, Tyra, bor rett og slett I Swansea I Wales sammen med mann og barn. Hva skal dere I kveld?
2: Vi skal på Norge-Wales-kampen I Cardiff.
0: All right, dere kjører til Cardiff for å se Norge mot Wales. Hva betyr denne kampen for deg som bokstavlig talt har en fot I hvert land?
2: Det visste jeg at jeg har faktisk bott halve livet mitt I Norge og halve livet mitt I Wales, så jeg jo fortsatt veldig norsk.
0: Hvordan havna du I Wales da?
2: Nei, jeg skulle studere I ett år, og så fikk jeg tilbud om å ta videre doktorgrad, og da jeg var ferdig med doktorgraden, så traff jeg mannen min og ble I værens.
0: Livet skjer, plutselig har du bodd alle livet I Wales. Skjer.
2: Ja, men Wales jo en kjempeflott plass å bo. Ja. Valisen jo vært utrolig velkommen til alle nordmenn.
0: Og det vet du noe om, siden du leder den norsk-valisiske foreningen?
2: Ja, jeg var det. Jeg har akkurat tatt et steg ned. Der det faktisk ganske mange medlemmer som skal på den kampen I kveld også. Så det vel en sånn cirka 50-50 av de som sitter på hjemmebane, og 50-50 de som sitter på bortebane.
0: Hva ditt forhold til fotball? Har du vært på fotballkamp før da?
2: Nei, ikke internasjonal kamp. Det har jeg ikke vært på før, faktisk.
0: Du spent?
2: Ja, det kjempespennende. Spesielt, liksom. Man blir jo mer engasjert når man ser at Norge gjør det så bra.
0: Ja, for

0: Wales hater engelskmenn, så de heia på Norge når vi møttes I VM. I kveld det kamp. Hvem det barna holder med I dag da?
1: Det tror jeg blir Norge. Sønnen min, vi har jo fått fotballbillettene til denne fra sønnen min sin fotballklubb, Kostainen Athletics. Men han skal da med noen venner og skal ha på seg norsk fotballskjorte.
0: Sier du det, ja? Så det vi der. Og du har fått venner der, ja. Over fra Norge også som blir med på kamp?
1: Ja da, så her har vi to ihuga fotballsupportere. De Liverpool og Bodø/Glimt.
0: Ja.
1: Så når de oppdaget at det skulle bli kamp her I Cardiff, så var de ganske kjapt med å spørre om å komme på besøk. Og det var jo bare kjempeartig.
0: Det litt sånn godt for deg, for uansett hvem som vinner, så kan jo du feire.
1: Ja, ikke sant. Jeg tror det kun mannen min som synes det her kan være litt kjipt.
0: Vi får se hvordan det går. Du har jo også bursdag I morgen, Tyra, så det her kan bli en episk, et episk døgn.
1: Ja, det kan det så absolutt. Det blir full feiring I kveld, dagen og I natt.
0: Du og familien drar til Cardiff fra Swansea for å se Norge-Wales I nasjonsligaen. Tyra Oseng-Reece, vi skal straks snakke mer om kampen med vår fotballekspert. Kos deg I kveld da!
1: Tusen takk, det skal vi!
2: Dagens på NRK P1.

0: kanskje det skikkelig allsang på tampen. Hva om det finnes noe mer? Og hva om Ståle Solbakken benker Ørjan Nyland i kveld etter tabbene mot Portugal? Hva om City-skandalen påvirker Erling Braut Haaland på banen? Og hva om Martin Ødegaard ikke blir kampklar etter skaden sin?
1: Han må jo føle at han, kan, at han til nytte og at han... Og at kroppen gir de svarene han skal, så det jo fortsatt over et døgn til kampen. Hvis Martin ikke klarer det, så skal vi nok finne gode løsninger som vi gjorde både i Nations League og i kvaliken.
0: Ja, det sa vår landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse i går, for det jo en del usikkerhetsmomenter denne gangen før nasjonsligakampen mellom Norge og Wales på bortebane i kveld. Og Andrine Hegerberg, du NRKs fotballekspert på plass i idylliske Cardiff. Tror du vi ser Ødegaard på banen i kveld?
2: Ja, det jo, som det rams opp her, et av flere spørsmål akkurat nå. Vi så på treninga i går vi fra NRK

0: teamet. Og da så vi en Ødegård som så egentlig ganske frisk og lett å lede ut i kroppen. Vi får jo bare 15 minutter å prøve å tyde det vi kan ut av smått og stort. Så vi har et stort håp om det, spesielt med tanke på de tingene du ramsa opp, men også en Ryerson som har fått sin trøkk, og en Thorstvedt som ute av troppen, så det en del spørsmålstegn nå, så da håper man enda mer på at Ødegård frisk og klar.
1: Hva gjør vi hvis han ikke blir det? Hvordan ser Norge ut da uten han nå?
0: Nei, heldigvis så har jo den her situasjonen oppstått før. Man sier jo sjelden at heldigvis at man er skadet, men Ødegård har hatt en skadeplaget sesong i fjor, og da måtte Solbakken gjøre grep. Han har både endret mannskap, men også formasjon. Så at, jeg er ganske sikker på at det noen spillere som klar til å steppe inn hvis han ikke fra start, men det en spiller man ønsker spesielt mot et lag som Wales, for den midtbanen der, der det mye å hente i form at Ødegård kan spille opp angrepsspillet Norge, og jo en som virkelig står frem når ting ikke går bra, og når ting virkelig glir på, så det Ødegård som dirigerer alt her, så han en ekstremt viktig spiller for Norge å ha på banen.
1: Og så må vi snakke litt om hvem vi skal ha i mål. Altså, Solbakken har sagt at han har bestemt seg nå, men vil ikke røpe hvem det blir. Hvordan må han tenke rundt keepersituasjonen nå etter Portugal-kampen?
0: Nei, det jo blitt mye naturligvis snakk om den keeperposisjonen. Det Nyland som skal fortsette å stå fast, eller skal Egil Selvik få sin sjanse og bygges fram mot eventuelt et EM-mesterskap i 28? Naturlig nok så det en rotering på en keeperplass når man kommer til den situasjonen og alder Nyland i. Men for hans del så har det her blitt veldig blåst opp nå med tanke på noen uheldige prestasjoner, litt for tett og litt for ofte, og senest nå mot Portugal, som gjør at det her blir en veldig het nyhetssak. Så vi i NRK, vi sitter bare og har en magefølelse som går fram og tilbake. Ståle Solbakken gir noen hint i en retning av ene dagen, og noen hint i retning andre vei neste dag. Så det umulig å tyde, og innad i NRK-gjengen så har vi også jeg og Løkberg sitter og prater om det her frem og tilbake i podcasten vår Bakrommet i NRK-appen. Og han tror at Selvik får sjansen, og jeg har en magefølelse på at det Nyland som står i kveld også.
2: Ok, ja, men da vet vi at ekspertene delt i saken. Wales er jo et lag vi på papiret bør slå relativt lett. Samtidig så har vi jo også usikkerhet, eller jeg vet ikke, altså denne City-skandalen, helt enorm sak i fotballverdenen nå, knyttet til det som jo er Erling Braut Haaland sin klubb. I hvilken grad kan City-skandalen påvirke han, tror du, og dermed også det norske laget?
0: Nei, det norske laget og Ståle er jo veldig opptatt av å drysse den saken her ned mest mulig. Si at det egentlig har vært null fokus på saken, men jeg er ikke helt sikker på om det er realiteten for en såpass stor skandale som det der på verdensbasis. Det er ikke bare noe man ikke snakker om, men samtidig så av alle spillere vi har i norske landslaget så er vi nesten fornøyd med at det Erling Braut Haaland som står i den stormen, for det en som god til å ha hyperfokus på sine oppgaver, så det han. Og man kan jo alltid håpe at i en sånn situasjon så fotballbanen faktisk et fristed hvor man får lagt alt i siden og kun i hans sko fokusere på å score mål, og der han jo en av verdens beste. Så jeg ikke så bekymret for akkurat det som skjer rundt nå i forhold til hva vi får av Erling Braut Haaland på banen.
1: Nei, men Ståle Solbakken ville jo altså si absolutt null om City-saken, og anerkjente ikke at den påvirker i det hele tatt. Hvorfor er den vanligvis så åpne og tydelige treneren så ordknapp om City-jukset?
0: Det er naturlig at han ikke åpner mer om den saken enn han gjør. Han sier at han ikke vet så stort mer enn det som står i avisene. Sier samtidig at han ikke leser avisene, men det er en veldig stor og kompleks sak som pågår. Og hvis han skulle ha begynt å uttale seg om det nå, så ville det jo gitt gigantiske overskrifter verden over, og kun skapt støy som er unødvendig for det norske landslaget, som ikke har noe med direkte City-saken å gjøre. Nei. Samtidig så et forhold til City som han må opprettholde på en god tone når det en verdensstjerne de deler seg imellom. Erling Braut Haaland gagner City, men også landslaget, og her en balansegang som gjør at klubben og Ståle må ha et godt forhold.
1: Det avspark klokken 20.45 i kveld norsk tid. Kampen spilles i Cardiff. Hva tror du resultatet blir mellom Norge og Wales, Andrine?
0: Oi, oi, oi, alltid den vanskelige oppgaven. Men jeg tror det her blir en god dag. Mye støy og mye spørsmålstegn, men når kampen settes i gang, så ender det 3-0 til Norge, tror jeg, i dag.
1: Hurra! Da sier vi det sånn. Ja. Jeg gleder meg. Og så ringer jeg deg og kjefter på deg hvis det ikke blir det, altså. For nå er jeg bestemt meg. 3-0 blir det. Du er å høre i bakrommet.
0: Ja, det er den der da.
1: Andrine, takk for at du var med. Vi tar Chapel Roan på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadde vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. In the GMB, it's the product, ghetto and blues.

0: skal faktisk spille litt Fugees senere i sendingen, så det en sånn Wyclef-fokus I dagens I dag, for han lurer jo I kulissen også på Maria Maria, hvor du for øvrig også hører da stjernegitaristen Santana med The Product G&B. Det ble en stor hit her på tampen av 90, eller var det starten av 2000-tallet, jeg husker ikke helt. Vi skal videre I sendingen her hos meg nå. Det Epstein-høringene som tema nå, for norsk utenrikstjeneste spesielt utsatt for kameraderi, påvirkning og kanskje også korrupsjon? Det fortsetter jo Stortingets kontrollkomité å grave videre på I dag to av disse høringene. Hele 9 tidligere og nåværende statsråder grilles I dag, og bakteppet jo Epstein-dokumentene da, og hvordan UD behandlet varslene om forbindelsene mellom Terje Rød Larsens internasjonale fredsinstitutt og denne overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Og tilbake I programmet du, Håvard Nyhus. Hei, Håvard.
1: God dag.
0: Du politisk kommentator henne.
1: Det var på 90-tallet at den var en hit for øvrig.
0: Ja, var det det, ja. Vi helt, men helt på slutten.
1: Helt på slutten.
0: Helt på slutten. Du I tillegg til å være Santana-ekspert, politisk kommentator I NRK, og har fulgt disse høringene I dag. Hvem det som har fått kjørt seg så langt I dag, og hvorfor?
1: Det tre ulike statsråder fra tre ulike partier. Det Nikolai Astrup, Dag Inge Ulstein og Anniken Huitfeldt. Og så jeg litt usikker på om det riktig å si at de fikk kjørt seg, og det av to grunner. Det ene at spørsmålene de får ikke alltid like skarpe. Noen av de ganske tafatte, om jeg skal si det selv. Og den andre grunnen at disse ikke har så mye å forsvare, og ingen av de veldig drevet på defensiven. Tvert om synes jeg de egentlig framstår ganske offensive, alle tre.
0: Ok, for disse kom jo også inn I disse posisjonene litt senere enn mange av de som ble på en måte utspørt I går. Vi skal høre litt av noe av det Anniken Huitfeldt sa. Hun sier hun opplever kulturen I utenriksdepartementet som annerledes enn I andre departement.
2: I dette departementet har vi mye mer direkte styring over virksomheten. Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. For mange dette en stor mulighet og en glede, men det kan også være en betydelig belastning.
0: Det sa Anniken Huitfeldt, som vel nå jobber som Norges ambassadør til USA. Hva mer sa hun om påstand om ukultur og spørsmål rundt pengestøtte til Terje Lød Larsens fredsinstitutt, Håvard?
1: Nei, I likhet med alle andre statsråder som har forklart seg, så avviser hun at det noe ukultur, men jeg kjenner samtidig at det systemiske svakheter I et sånt system, og at tradisjonen med uformelle nettverk har noen åpenbare fallgruver. Men det hun har brukt aller mest tid på, som vi hører litt av her, det jo å gi en helhjertet tilslutning til de 2500 menneskene som jobber I utenrikstjenesten, og ikke bare drikker champagne og spiser kanapéer, men ofte har en veldig tøff arbeidshverdag på ikke spesielt attraktive steder alltid. Det blir gjerne fremstilt som et liv I sus og dus og en dans på roser det å leve I utenrikstjenesten, det det ikke nødvendigvis, brukte Anniken Huitfeldt tid på å understreke.
0: Men nettopp det at hun gikk fra jobben som utenriksminister og over I rollen som ambassadør I USA, utnevnt av Støre-regjeringen, ble hun også grillet på. Hva svarte hun om det?
1: Ja, og det jo nettopp eksempel på en av de attraktive rollene I dette systemet. Det hun svarte på det at hun ikke gikk veien om Jonas Gahr Støre, men at denne prosessen begynte med at hun henvendte seg til Ine Eriksen Søreide, altså Høyre statsråden. På den måten så tar hun jo luven av anklagen om at dette et slags hemmelig AP-nettverk som premierer hverandre med fine jobber. På den andre side så det jo mange som mener at Høyre og Arbeiderpartiet allierte I en slags bistandsadel. Og sånn sett så hjelper det jo ikke å skyve Høyre foran seg, fordi en del av problemet, så å si.
0: Apropos Høyre, vi skal også høre fra tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup fra Høyre, som avviser at utenrikstjenesten spesielt utsatt for ting som kameraderi og korrupsjon.
3: I store organisasjoner finnes det av og til råtne epler. Det Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere som stolte av å gjøre en viktig jobb for Norge.
0: Sier Nikolai Astrup, som for øvrig mener bra at høringene skjer, men at den burde blitt holdt etter at granskningskomiteen har kommet med sin rapport har han et poeng?
1: Ja og nei, vil jeg si. Det klart at det ville vært en fordel om de utspørrerne her hadde et solid grunnlag, faktagrunnlag for spørsmålene sine. Akkurat nå har de ingen dokumentasjon, ingen kvitteringer, og derfor blir veldig mange av disse spørsmålene veldig famlende, og sånn sett hadde det vært en fordel å vente litt. På den andre side så var utgangspunktet for disse høringene at det hastet å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og at det var et akutt problem, og derfor så hadde man jo ikke tid til å vente. Så her, det dilemma. Skal man gjenreise tillit, eller skal man vente til man har et bedre faktagrunnlag?
0: Nå vi godt i gang med dag to av disse høringene, og du nevnte jo til oss i går at de som kanskje venter eller håper på en rykende pistol i forbindelse med det de prøver å grave i, vil bli skuffet, men har vi fått noen ny og viktig informasjon som faktisk gir noen svar på spørsmålene komiteen sitter med?
1: Ja og nei, altså de som venter på de store dramatiske øyeblikkene blir skuffet, men det har vært lysglimt, vil jeg si. Jeg noterte meg blant annet at Dag Inge Ulstein sa at Høyre og Arbeiderpartiet ikke i tilstrekkelig grad tar inn over seg problemet med rotasjonssystemet. Det var en av de skarpeste kritikkene som løftet her i dag.
0: Hva det? Rotasjonssystemet?
1: Ja, altså det dette fenomenet med at de samme skikkelsene sitter på ulike sider av bordet til enhver tid, at de hopper fra verv til verv og inn og ut av det politiske. Det mente Dag Inge Ulstein at utenrikstjenesten ikke i tilstrekkelig grad har tatt på alvor, og at det er at Norge som et lite land er ekstra sårbart for den mekanikken. Og så merker jeg meg at Nikolai Astrup hadde et stikk mot dette distriktspolitiske tiltaket med å flytte evalueringsavdelingen i Norad til Førde. Det skjedde på Senterpartiets vakt, og det var gode intensjoner bak det. Poenget var at de som evaluerer ikke bør dele kantine med de som de evaluerer, og at det var fint med avstand. Problemet var jo at ingen ville være med på det flyttelasset til Førde, og dermed så forsvant kompetansen om man var like langt. Så det er jo et godt bilde på at det ikke alltid er nok med gode intensjoner. Det å bygge en robust organisasjon handler også om praktiske hensyn.
0: Du er jo en kompetent mann i Førde da, Håvard.
1: Det er jeg. Jeg bor i Førde, det hører med.
0: Du følger med på disse høringene for NRK, det var politisk kommentator. Senere skal jo nåværende utenriksminister Espen Barth Eide snakke. Det kan bli interessant. Mer om det som skjer finner du inne på nrk.no.
4: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: Haug og Herman Lie der med La meg finne.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Togstreiken utvides fra mandag av. Lokførerstreiken har jo pågått siden fredag den 18. september begynner å bli en stund og ført til en rekke kanselleringer siden da. Men, dette litt interessant, for de togene som går, de går i større grad på tida. Punktligheten for persontog var 86,9% i september, og det en forbedring fra august med en punktlighet på 81,7% melder Bane NOR. Forklaringene at infrastrukturen har fungert relativt bra, og at tog har vært innstilt på de travleste strekningene. Snedig. Vi titter på været her nå. Du skal få værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne aller første oktoberdagen. På Spitsbergen vil det blåse østlig opp i liten kuling på utsatte steder, og det kommer inn regn eller sludd sørfra utover dagen. I Nord-Norge gir sørøsten mye sol og sommerlige temperaturer mange steder i Nordland, men på Helgeland vil det blåse opp i stiv kuling utsatte steder. I Troms og Finnmark blir det noe mer skyer og noe lavere temperaturer. I Sør-Norge minker vinden utover ettermiddagen til sørøstlig stiv og senere liten kuling utsatte steder i vest og i nord og i fjellet. Fortsatt blir det en del sol og pent vær i Trøndelag, ellers blir det for det meste skyet og stedvis lett regn eller yr. Men mer regn på gang vest fra på Vestlandet sør for Stad, etter hvert også på Sunnmøre og i Agder. Og i kveld kommer regnværet også til Telemark og vestlige deler av Buskerud. Det blir temperaturer mellom 15 og 20 grader. Det kaller jeg varmt til å være oktober. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no eller ved å være moderne og laste ned yr-appen.

0: godeste Espen Lind der. Klokken har passert 10:30. Du fikk Unloved her i dagens, hvor vi nå skal snakke om en norsk 100-åring som virkelig har satt sitt preg på verden og som skulle endre den visuelle kunsten intet mindre. Resultatet kan man i hvert fall se på bygninger og murvegger og togvogner verden over, til glede eller frustrasjon eller irritasjon. Hva snakker jeg om? Denne lyden kanskje et hint. Ja, den umiskjennelige lyden av en sprayboks der, og det altså sprayboksen som fyller år i år. For 100 år siden ble oppfinnelsen patentert av en ung nordmann, og jubileet feires på Teknisk museum i Oslo nå i høst, hvor du med å lage utstilling, kurator Dag Andreasen. Velkommen hit, Dag.
1: Tusen takk.
0: Dere på museet viser altså i samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst, og mannen som fant opp denne boksen var altså norsk, Erik Rotheim. Hvem var han?
1: Erik Rotheim var en kjemiingeniør utdannet i Tyskland og Schweiz, og så kom han tilbake til Oslo med ambisjoner om å finne opp noe og bli rik og berømt.
0: Og formålet med denne oppfinnelsen hans var faktisk lakering og maling fra starten av, har jeg skjønt. Hvordan fungerte den aller første sprayboksen?
1: Den fungerte ikke så bra i det hele tatt, for han patenterte et prinsipp, og fra prinsipp til noe som funker, så det alltid en lang vei, og det fikk Erik Rotheim smertelig erfare.
0: Ok, men dere har en av disse tre første flaskene han laget utstilt, har jeg skjønt?
1: Ja, for han holdt på i ganske mange år sammen med den største malingfabrikken i Oslo, som heter Alf Bjerke, og lage en flaske som funket. Og tre av de flaskene som ble produsert på Alnabru den gangen, de har vi i samlingen vår.
0: Erik Rotheim døde dessverre ung i 1938, men moren og broren hans reiste til USA og fortsatte utviklingen av sprayboksen, og da kom gjennombruddet.
1: Ja, for de forsøkte å selge patentet og gjøre det kjent, sånn at de kunne tjene disse pengene som lå begravd i denne flotte patenten, og da snakket de med industrigiganter og fikk til slutt napp hos DuPont, som den aller største kjemiprodusenten i USA.
0: Ja, men det var ikke som malingsboks, men som insektsmiddel gjennombruddet skulle skje.
1: Ja, og det var litt tilfeldig, eller ikke helt tilfeldig, for at det siste man trenger for å gjøre suksess som oppfinner, det er jo at du har et produkt som noen faktisk vil kjøpe. Ja. Og det var jo ingen som ville kjøpe spraybokser på 30-tallet, for at de antikke varer var. Men på 30, altså under 2. verdenskrig, så kom det store gjennombruddet da, fordi at de trengte bug spray i Stillehavet til de amerikanske flyvåpene som ble sendt av gårde dit. Okay. Og da fikk DuPont ordre på millioner av spraybokser, og derved så var det industrielle gjennombruddet et faktum.
0: Så gjennombruddet kom altså med amerikanske soldater som hadde med seg insektsmiddel i sprayflasker?
1: Ja, de fikk det utdelt som feltutstyr, og da de kom tilbake igjen, det er også like viktig, etter krigen så var det jo plutselig mange mennesker i USA som hadde erfaring med sprayboks og syntes at det var gode greier, så da var markedet på plass. Ja,
0: og med freden går også sprayboksen etter hvert inn i haugevis av sivile formål, spesielt etter at denne plastdysen havner på toppen av boksen fra 50-tallet en gang, og så er det disse sprayboksene med maling da, det den norske oppfinneren egentlig hadde i tankene, og et norsk firma skulle bli viktig her?
1: Ja, det var faktisk et kjemifirma som het Skandia Kjemisk som startet å lage en type spray. Det var jo flere som hadde laget spraybokser med lakk og maling og sånt i Norge på 60-tallet, blant annet på Sankthanshaugen, en liten jernvarebutikk der. Men det var Skandia som fikk den store gjennombruddet med varemerket Quick. Og Quick-lakken ble på en måte brandet som etter hvert skulle utvikle seg til å bli det foretrukne verktøyet for gatekunstnere og andre som ville ha den sprayen som hadde best dekning og best trykk og flest farger.
0: For at nå har du begynt å snakke om gatekunst og hva sprayboksen skulle bli et veldig nyttig verktøy til. Utover 70-tallet oppstod jo hiphopkulturen i New York som de neste 10 årene skulle spre seg til å bli et globalt fenomen. Og med det sier vi også hei til deg, Martin Berdal Åmundsen. Halla, Martin.
2: Hallo.
0: Du var tidlig ute med å drive med graffiti her i Norge. Husker du det aller første møte med en sprayboks?
2: Ja, jeg gjør jo det. Altså det jeg husker først var at jeg møtte en gjeng på skolen min, Linderud skole, og de viste seg å drive med graffiti. Og da ble jeg først tatt med hjem, og vi tegnet skisser, og jeg måtte finne meg en tag. Og så dro vi ut og for å lage en piece. Og da hadde vi samlet sprøybokser. Og da dro vi faktisk på, ja, det huset jo borte på Biltilsynet, men da dro vi på Biltilsynet.
0: Okay.
2: Og lagde en piece som vendte ut mot T-banen.
0: Sikkert en spennende kveld for en ungdom.
2: Absolutt.
0: Martin og Dag, veldig fint å ha dere her begge to. Martin, du skal få ta oss litt lenger inn I livet som graffiti-maler I Oslo på 80- og 90-tallet. Vi spiller litt musikk først, og holder oss I de harde 90-årene faktisk. Dette Fugees på P1, Ready or Not.
3: Dagens på NRK P1. Ready or Not.

0: Fugees der, som altså solgte over 22 millioner eksemplarer av plata The Score. Alle hørte på den i 1996. Du fikk Ready or Not her i dagens på P1, hvor vi er litt i den tida der nå, for tema er rett og slett sprayboksen, som fyller 100 år i år. Oppfinnelsen er norsk. Den skulle forandre den visuelle kunsten og livet ditt. Martin Berdal Ovensen, hei igjen.
1: Hei, hei.
0: Du var også del av graffiti-miljøet i Norge fra slutten av 80-tallet. Hvem var dere?
1: Altså, vi var jo, altså, hva skal vi si, vi var jo kanskje en søkende gjeng i en litt annen tid. Altså, 80-tallet var jo ikke lagt opp for en ungdom som kanskje ikke ville spille fotball, eller, altså, det var ikke så mange ting, det var ikke så mye fritidsklubber, sånne type ting. Vi hadde liksom andre interesser, og da fenga det veldig med, altså, det fenga veldig med alt som hadde med hiphop å gjøre. Mm. Og så så vi jo denne filmen, den Beat Street, da, hadde vi jo sett, og der hadde de jo malt, og det ville vi jo veldig gjerne gjøre. Og dette her var jo en uskyldig tid også, for det var jo ikke så mange som var så strenge med deg, på at de ikke var lov å male og sånne ting.
0: Ja. Så, det hadde liksom ikke blitt helt forbudt enda, jeg vet ikke helt, taggen din var Wiser, du snakket før musikken her om din første natt ute, hvor du tagget på biltilsynet. Hva annet var det du fant på å gjøre de neste årene?
1: Vi var jo en gjeng med likesinnende, ja, som opererte, vi opererte med andre ting enn det vanlige folk gjorde. Vi hørte på hiphopmusikk, det var jo ikke så mange som gjorde på den tiden. Ja. Vi likte breakdance, det var ikke så mange som gjorde på den tiden, og vi var jo veldig glad i å male graffiti.
0: Ja. Gjorde du det på tog og sånn, eller?
1: Ja, vi gjorde absolutt på det. Ja.
0: Og inn i tunneller? Og
1: Ja, det var jo det var jo det beste da, male på T-banen. Det var jo det beste, det var jo det morsomste, det var jo det mest spennende, det var jo det mest ulovlige, det er vel det som er det mest ulovlige fortsatt også.
0: Ja, hva var det med å lage graffiti på tog som gjorde det for deg?
1: Altså, du fikk jo malt opp, og så ble det et rullende galleri da. Det ble jo sett overalt, du kunne jo male på Skullerud, og så kunne du ta bildene på Jernbanetorget, og bare den der følelsen av at du sto på Jernbanetorget, og så rullet pisen din forbi, mens det sto masse folk og så på, altså det var en helt enorm følelse da. Det var masse folk som fikk se deg, ikke sant? Her sto du som ung tenåring, ikke sant, og fikk lov å vise deg fram for alle sammen, enten de ville eller ikke. Det var det føltes godt på den tida.
0: Og jeg kan jo se for meg at det er stas innad i miljøet, Martin, å få pisen sin presentert på dette rullende galleriet gjennom byen, men ikke alle liker det dere driver med, og utover 90-tallet så ble det jo også ganske mange oppslag i pressen rundt tagging og her.
2: Vi skal i dag begynne med ungdomskriminaliteten i Oslo. For ungdomskriminaliteten i hovedstaden vår har økt kraftig det siste året. Det er særlig tagging og grovt skadeverk som har økt hos de unge som begår kriminelle handlinger.
0: Dette er lyd fra NRK i 1994, Martin. Da begynte vel offentligheten virkelig å diskutere det dere drev med?
1: Ja, dette her er jo da 1994, det er jo Lillehammer-OL, og dette her er jo da Oslo kommune har bestemt seg for at byen skal være ren og pen til å bli vist fram for verden, og vil ikke ha noe graffiti å vise til. Og da har jo all dialog med ungdom og sånn blitt lagt til side, og de kjører en knallhard linje da, til noe som skal ende opp med å bli nulltoleranse mot graffiti.
0: Mm. Ble du tatt?
1: Jeg ble jo, ja, hva skal jeg si, jeg ble mistenkt, sånn heter, men jeg ble aldri dømt for noe, nei.
0: Nå er du en voksen mann, Martin, hvordan er det å se tilbake på den tiden nå?
1: Altså, jeg ser jo bare tilbake på, altså, uansett hva som har skjedd underveis, så er jo dette her blitt en veldig, veldig fin reise, da. Det her er jo, var jo som jeg tenkte på når jeg ble spurt om dette her, at den der sprayboksen, den har jo, altså, var jo starten på en veldig fin tid for meg, og noe som varer frem til nå. Altså, det er jo, de fleste vennene mine er jo gamle folk som jeg har malt med, og de fleste vennene mine er jo gamle hiphoppere. Mm. Altså, vi har jo samme graffiti-gruppe fortsatt.
0: Ja. Men dere ødela en del ting, da. Altså, mange har jo fått veggene sine ramponert og sånn. Tenker du ikke på det?
1: Ja, altså, det er faktisk ikke så lenge siden jeg tenkte på det når jeg gikk på gata. Ja. Og så, jeg må bare få si det at, uten å gå inn på noe arkitekturopprør, så synes jeg veldig mye som blir bygd nå er litt grått, og det er litt metall og sånne ting, og så gikk jeg bortover langs noen grå vegger på noen nybygg i Oslo sentrum her, og så kommer en altså en svær, fargerik tråp. Tråp da en hurtiglagd pis. Ja. Og så tenkte jeg, bra, akkurat der tenkte jeg også at der hadde det passet bra med en pis, rett og slett. Så en ting som vi kan si at det var mye som ble ødelagt, men jeg ser jo i ettertid hvor mye glede det skaper da. For eksempel det der med alle de store veggene som blir malt i regi av alle og sånne ting. Så jeg, det er jo ikke bare å se tilbake og tenke på at man ødela så mye. Jeg tenker at vi bidro med vårt, ja.
0: Dere bidro, og sprayboksen har bidratt. Tagging og graffiti og annen gatekunst hadde heller kanskje aldri blitt det det uten den norske ingeniøren Erik Rotheim. Og Dag Andreasen, dere på Teknisk Museum, viser altså i samarbeid med Street Art Oslo utstillingen Sprayboksen 100 år fra nytte til kunst denne høsten. Hva tror du, Dag, oppfinneren Erik Rotheim ville tenkt, hadde han sett hva denne boksen han skulle ende opp med å være?
3: Det ikke så godt å si, for man vet så lite om hva slags holdning Erik Rotheim hadde, men hvis jeg var en litt konservativ ingeniør på 30-tallet, så ville han antagelig fått granatsjokk ved å lande i Oslo på 1980-tallet eller 90-tallet, uansett. Men samtidig så var det jo faktisk maling og lakk han så for seg, og at man skulle kunne bruke det til alt mulig rart. Så han ville sikkert ikke vært misfornøyd med å se at det også ble brukt kreativt på måter som han ikke hadde sett for seg. Det tror jeg nok.
0: Martin Berdal Amundsen, sprayboksen endrer livet ditt. Du norsk graffiti-veteran. Dag Andreasen, du kurator ved Teknisk Museum, og der det utstilling nå med blant annet store T-banevognmodeller, da, som noen av Norges mest kjente graffiti-artister har laget piser på. Sjekk det ut hvis dere i Oslo. Dag og Martin, takk for praten.
3: Takk.

0: Musikk der fra Frida Amundsen, du fikk Hjem igjen. Dagens nærmer seg slutten. Jeg må bare nevne en ting på tampen her, fordi at for en time siden så svingte jeg innom landsmøtingen som vanlig, og der snakket de om mellomnavn, og da oppdaget vi at Wikipedia-artikkelen om meg ikke hadde oppdatert navnet mitt siden jeg hadde giftet meg. Nå heter jeg nemlig Mathias Garberg Nylena. Ikke at det er så viktig for folk, men det hadde ikke Wikien min fått med seg, men siden da så har en fyr på The World Wide Werner, som skrev melding til oss inn i appen NRK Radio, meldt at han har tatt ansvar og endret navnet på min Wikipedia-side. Takk for det, World Wide, Wide Werner. Med det takker jeg som heter Mathias Garberg Nylena for laget. Kari Stenheim, Jon Arne Hoff Johansen og Ole-Jørgen Nordvik har vært med å lage innholdet. Vaktsjef for produsent Anniken Sande Krøvel. Vi tilbake i Randin i morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14, og vi skal få en nyhetsoppdatering ved deg, Magnus Vattekar Sandholm.
1: Og det skal handle om Epstein-høringen på Stortinget. For Stortingets kontrollkomité mangler handlingskraft, det mener NRK sin politiske kommentator Håvard Nyhus. Det er andre og siste dag i stortingshøringen om kontroll og kultur i utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Til nå i dag har blant andre tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt blitt utspurt, og senere kommer nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Men Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkret svar å få.
2: Jeg synes det er ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det er ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det er en litt impotent komité, kan jeg si, hvis det skal være litt spiss.
1: Nybilsalet vokste kraftig i september, med en øke på 30% fra året før. Tesla ble det mest populære merket for måneden, melder opplysningsrådet for veitrafikken. Og elbilene set nye rekorder. Av de nye personbilene som ble solgt var 98,8% elektriske. Det er nå registrert over 1 million elbiler i Norge, og det er 35% av alle bilene. Og Trygg Trafikk vil ha høyere aldersgrense for å kjøre lett motorsykkel, det sier pressesjef Kristoffer Steen. Så langt i år har 95 personer mistet liv i trafikken, og unge motorsyklister skiller seg ut på statistikken. Trygg Trafikk mener de høye tallene er fryktelige, og tykker utviklingen går feil vei, sier Steen.
3: Vi tenker at er det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det er jo hastigheten som er problemet her, og den at jeg i tillegg er ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensa for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
1: Så til hummerfiske som starter i dag. Strengere regler og en øke fra 0 til 80 bevaringsområde på bare 20 år har gitt resultat. Nå kommer havforsker Alf Ringkleiven, som har jobbet med hummerforskning over 20 år, med en sjelden glad nyhet. Fritidsfiskere får god grunn til å håpe på bedre fangst.
4: Det er en ronghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det er et sånt merke.
5: I de fredede områdene så er det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor. Det er nok mer hummer i sjøen, men vi er så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
1: Du får som alltid flere nyheter på NRK.no. Nyhetene på radio i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
6: Dette er Efton i Østfold på NRK.

0: Madness og Our Homes. God eftas Østfold, det eftan her med Philip.
1: Hei!
0: Og Heidi, hei!
1: Hei!
0: Har du det fint, Philip?
1: Ja, vet du hva, jeg har det ganske fint, litt stresset, men det skal nok gå seg til utover ettermiddagen, nå som liksom roen senker seg, og vi kan kose oss ute i solen, for det egentlig der jeg kunne ønske jeg var akkurat nå, Heidi.
0: Ja, det ser bra ut når vi ser ut av vinduet, i hvert fall, men har du et lite blikk på trafikken også når du først har kommet inn her?
1: Det har jeg, vet du, og det ser litt ymse ut i trafikken. Jeg kan røpe såpass mye at det køer allerede rede på Mosse, både ved Mosseporten og ved Kaja i Moss, hvor de skal videre over til Horten, eventuelt kommer fra Horten. Jeg vet ikke hva de skal bort til Horten der, men noen driver du med der borte da. Og så har jeg hørt rykter om at det hvis man befinner seg på Onsøy i Fredrikstad, ved Huseby, så det blitt satt opp en eller annen sånn trafikk hva heter det, trafikklys okay. For at man skal kunne passe seg for elg. Og vilt. Jeg tror vi skal få høre litt mer om det i nyheten etter hvert, fordi det noen kål og greier der, men i hvert fall hvis du kjører den veien, så må du passe opp for elg. Det vel lærdommen fra dette her, og så tror jeg Anne som skal ha nyheten i dag kommer tilbake med det litt senere.
0: Ekstra mye elg der. Altså, det vi også forhåpentligvis skal ha mer om jo hummerfiske, og så har Philip lovet meg å fortelle hvorfor det heter hummer og kanarifiske.

0: A Piece of Paradise fra Violet Road. Og det litt sånn morsomt her I dag, for Philip, min kjære kollega, du har liksom to hatter I dag, for du har vært vaktsjef, mm-hmm. som liksom liksom den som bestemmer over nyhetene, hvem som skal gjøre hva, og fordeler oppgaver, og sånn kjempeviktig jobb. Og så må du være produsent og programleder I Eftan I tillegg.
1: Ja, det jo høstferie nå, og det litt sykt opp, og da må man bidra der man kan.
0: Ja, og det som jeg lurer på da, for det så gøy å snakke om sånn bakom produksjonen, for vi driver og stabler I sendingen, hva skal vi ha om, og så videre, og du solgte inn på redaksjonsmøtet at vi skulle ha om hummerfiske I Eftan I dag, og jeg skrev det inn i min manus at jeg skal få en eller annen sak fra Thomas Berger om hummerfiske, men jeg vet enda ikke om jeg får det.
1: Nei, og det verste at jeg vet ikke det helt selv, fordi det som litt gøy da, når jeg har den jobben jeg har akkurat nå, det jo at jeg kaster masse baller opp I luften, og så håper jeg noen lander, mm. for noen dager sånn, ja. Og I dag ble en sånn dag, hvertfall når jeg vet at jeg skal gjøre radio på ettermiddagen også. Ja.
0: Men det jo spennende for alle det her, om vi får en sak, den tradisjonelle saken om hummerfiske, men det blir jo mye annet I innhold. Det viser seg jo at de rosa sløyfene I denne rosa sløyfaksjonen I kampen mot brystkreft, de forsvant liksom fra nettbutikken bare I løpet av morgentimene.
1: Med en gang?
0: Ja, ja, ja.
1: Så og de har produsert ekstra mange, har jeg hørt rykter om.
0: Så det, ja, de har produsert mange, og vi skal snakke om det litt senere. Og så skal vi jo feire da, på helt vår egen måte, at Norge rundt fyller 50 år, blant annet.
1: Og det gleder jeg meg til, for der har vi I NRK mye spisskompetanse. Ja. Det kan jeg si både I Østfold og ellers I NRK.
0: Og det kan godt hende at det har gått en hummersak, for eksempel, I Norge rundt en gang. Skulle ikke forundre meg. Men du har lovet meg, du. Det at vi skulle få lære nå hvorfor vi sier hummer og kanari.
1: Ja, fordi det det faktisk en ordentlig god grunn til. Du vet hva hummer ikke sant?
0: Ja.
1: Hva tror du kanari er?
0: Jeg tenker på kanarifugl med
1: ja.
0: En gang.
1: Ja, og du litt inn på det, men ikke helt. Fordi hummer og kanari, det var et uttrykk som dukket opp, var det sånn rett etter første verdenskrig, tror jeg det var. Det var I hvert fall en eller annen gang for 100 år siden, ish, hvor man plutselig begynte å få litt sånn nyrike mennesker I Norge. De begynte å flashe litt penger og sånt. Og da dro de på Grand Café, disse nyrike menneskene, og tok det dyreste de fant på menyen. Og vet du hva det var?
0: I hvert fall hummer, da.
1: Det var hummer, helt riktig.
0: Jeg håper ikke de spiste kanarifugl.
1: Nei, det var ikke kanarifugl, skjønner du. Det var nemlig dessertvin fra Kanariøyene. Det var det dyreste, fordi det jo kjempelangveis fra, ikke sant? Med kanarivin.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Så derfor sa de, jeg har jo så mye penger, så nå må jeg bruke dem på, så jeg skal ha både hummer, og jeg tar en sånn kanarivin.

0: Det er onkel Tuka og dama mi. God eftas Østfold, det er Philip og Heidi her som holder deg med selskap. Og Philip, du har oversikten over trafikken.
1: Ja, og der skjer det mye. Neida, det skjer litt, kan man vel påstå. Vi skal ha en tur til E6, nærmere bestemt Sarpsborg og Eidetunnelen. En tunnel hvor det kan by på så meget og mangt. Og I dag så kan det by på berging av kjøretøy. Det betyr også at et felt stengt, og det I sørgående retning dette Så skal du fra, ja, si fra Moss til Sarpsborg da, så må du se opp på E6 når du kommer mot Eidetunnelen. For da det et kjørefelt som stengt. Jeg ser ikke om det noe kø som har hopet seg opp, men det finner vel ut litt etter litt. Hvis du ser noe annet som skjer I trafikken, så kan du ringe inn på 800-41-41-1, eller så kan du sende en melding I NRK Radio-appen, for den følger vi med på hele tiden. Det går ikke et sekund uten at du titter på den inboxen der, det må jeg innrømme.
0: Øynene våre far mot den skjermen hele tiden.
1: Ja, jeg ser det. Nei, ikke noe meldinger om trafikk nå.
0: Nei.
1: Ikke noe heller. Og ikke nå heller. Sorry.
0: Ja, det går bra. Elbjørn Moxnes, det fint vær I Østfold I dag.
2: Ja, det en veldig fin dag I Østfold. Mange som har sett mye til sola nå de siste timene, og temperaturen opp igjen 18 grader på Valer, så det jo godt og varmt til å være oktober. Så resten av dagen vil nok skye litt til, for det ventet en litt nedbør da sent I kveld. Så det blir nok litt mer skyer etter hvert, men fortsatt gode temperaturer noen timer til da.

0: Gården og Never Satisfied.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet er for kort for en dårlig bok.
3: Nå er det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Angel in Blue Jeans fra Train. Vi skal ha lokale nyheter, og det vanker millioner til eierne av Saugbrugs Anne Ognedal.
1: Ja, Norske Skog har fullført eiendomssalget til Norsk Nukleær Dekommisjonering i Halden. 770 millioner kroner går det fram av en børsmelding, og området som nå selges er der papirmaskin 4 og 5 står, og det er kun disse maskinene som er i drift i Halden i dag etter at PM6 ble skadet i et ras for, det var vel cirka 3 år siden. Selv om Norsk Dekommisjonering nå har kjøpt området, så får Norske Skog Saugbrugs ha tilgang til området for drift i 2 år. Så lurer du kanskje på hva de skal bruke disse millionene til? Halvparten går til nedbetaling av gjeld. Elever fra Moss, Mysen, Sarpsborg og Fredrikstad har de siste ukene deltatt i øvelser med sivilforsvaret. Det har vært 150 tjenestepliktige som har vært i sving, og for første gang så har de trent på å ta imot folk i tilfluktsrom. Og en av de tok imot, det var elev Klara Martine Ertebergum fra Rakkestad.
2: Det var litt spennende og litt skummelt, så man fikk faktisk se en realitet av det som kan skje, og hvor man skal være og gjøre og alt sånt.
1: Hva var det som gjorde at du tenkte at det var litt skummelt da?
2: Altså bare situasjonen at man kanskje må ned dit, er jo litt skremmende da, å tenke på.
1: Det sa Klara Martine Ertebergum, elev ved Mysen videregående skole. Sola skinner, og i dag startet hummerfiske, og redningsskøytene de har alt opplevd å måtte hjelpe til, fordi fiskere har vært uheldige. Markedsdirektør i redningsselskapet Nikolai Kristiansen, han var på fiske i Oslofjorden i dag, og uhellet var ute for han også.
3: Det er jo ikke som det har vært før. Det er jo langt derifra. Jeg er veldig dårlig kjent på innersiden. Jeg har aldri hatt hummertjene på innersiden. Jeg bare har bare vært på utersjelån.
1: Ja, det var en av fiskerne. Nå får vi høre om markedsdirektøren litt senere da, Heidi.
4: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Monica, meg og Ghost i Eftan.
1: Og vi har fått en melding her fra Helge. Han kan nå melde om at det ikke er noen berging ved Eide-tunnelen akkurat nå. Og det er jo godt å høre at den er overstått for i dag.
0: Tusen takk for at du hjelper oss med trafikken. Det er bare å legge inn en melding i appen NRK Radio, så får vi det ut på lufta til alle. Og en annen melding som jeg leste opp for et par dager siden i Eftan, Philip, den var fra Isak William Tufte Lunde. Han hadde slengt inn en melding i Facebook-gruppa «Hva skjer i Mysen?». Hei, jeg heter Isak, jeg 25 år og bor på Mysen. Og jeg tenkte litt på hvor mange som egentlig sitter alene hjemme, spesielt nå i høstferien, fordi de ikke har noe å finne på, eller synes det vanskelig å bli kjent med nye folk. Så jeg tenkte å gjøre noe så enkelt som å sette meg ned på godbiten i dag.
1: Godbiten,
0: ja. På godbiten i Mysen, og invitere andre til å bare komme og sette seg ned sammen med meg.
1: Åh, så koselig da.
0: Kjempekoselig, og det viser seg jo at han, Isak, han har gjort det flere ganger den uka her, og en som dro sporens streks til godbiten for å slå an prat med Isak, det er jo selvfølgelig Werner.
1: Ja.
0: Så nå er jeg så spent på å høre at Werner treffer Isak, og om han har møtt nye mennesker på godbiten.
1: Han har i hvert fall møtt Werner.
0: Det har han i hvert fall gjort. Og vi skal høre mer om møte etter R.E.M. og The Great Beyond.

0: The Great Beyond fra R.E.M.
1: Og det ganske mange som har snakket om ensomhet denne høstferien her, rett og slett, både i sosiale medier og i aviser og den slags. Vi ser det også på TV. Det har jo kanskje noe med at folk går inndørs, og så blir de der denne fra høsten og ut, egentlig. Jeg føler i hvert fall litt på det selv. Men en av de som ville gjøre noe med denne ensomheten, det var Isak William Tufte Lunde. Han skrev rett og slett en liten forespørsel på Mysen-gruppa på Facebook, og sa at du kan godt møte meg på Godbiten, og der møtte han i hvert fall Werner.
2: Café Godbiten i Mysen har mer enn mat å by på. Det er også Isak, som sitter her alene ved et bord og venter på gjester. Hvorfor sitter du her, Isak?
3: Jeg sitter jo her fordi at jeg ønsker å bidra til å få en bedre folkehelse med å prøve å få et forebyggende tiltak på den økende folkesykdommen ensomhet. Da.
2: Ja, for du har rett og slett gått ut på Facebook og andre steder og bedt folk komme hit. Du satt der i går og ventet på folk. Kom det noen?
3: Ja, det kom jo et par-tre stykker, og det har jo vært veldig stor interesse for det på Facebook også, med ønske om at det skal være flere dager, og at det er veldig mange som har sagt at det er et initiativ som de ønsker at flere skal tilby. Da.
2: Hva er det som kommer at du er 25 år gammel og går ut på kafé for å snakke med ensomme mennesker? Hva er det som driver deg, Isak?
3: Det som driver meg, det er jo det at jeg har slitt veldig mye med ensomhet selv, og jeg har hatt familie og venner som sliter mye med ensomhet, og jeg på en måte har jo sett hvilke konsekvenser ensomhet som ikke blir fikset har da. Og det har jo gjort at jeg har lyst til å på en måte prøve å hjelpe til å forebygge at de konsekvensene skal skje med noen andre.
2: De som kommer til deg i går, hva er det de snakker om?
3: De snakker litt om det meste. Det er jo hverdagslivet sitt og litt om hva de liker å drive med. Og man snakker jo litt om seg selv og for å bli kjent med hverandre også. Finner man plutselig litt sånn interesser og forteller morsomme historier om lignende ting som man har opplevd. Da.
2: Så det er på en måte for å ha en samtalepartner da, som ni kanskje ikke har fra før?
3: Ja, det er egentlig det. Det er bare hvis man ikke har noen å slå av en kaffeprat med, så er det derfor jeg er her, for at man skal kunne ha en person å ha kaffeprat med.
2: Er det noe du kommer til å fortsette med fremover, eller er det sånn engangsstunt i høstferien?
3: Nei, det er definitivt noe jeg ønsker å fortsette med, og jeg ønsker også å på en måte utforske og gjøre det på andre steder, og ikke bare på Godbiten, men også på andre kaféer og pubber og litt sånn andre steder hvor man kan sosialisere med folk og nå ut til mange flere, for eksempel de som ikke går på kafé, men som går på pub.
2: Det har jo ikke akkurat stormet ned dørene her i dag heller, men du regner med at det kommer noen da før du stenger eller går hjem klokka fire?
3: Ja, jeg håper jo at det kanskje kommer noen før jeg går hjem, og så er jo ikke dette et fast tilbud som på en måte er fra da til da. Det er mer det at hvis jeg skal ut dørene og skal ta meg en kaffe eller noe sånt, så sender jeg bare et innlegg ut på Facebook og sier at jeg er her fra da til da, hvis det er noen som ønsker å ta turen innom.
2: Hvor stort er problemet med ensomhet nå blant for eksempel unge på din alder, 25 år?
3: Altså, jeg vil si det er veldig stort. Det er jo veldig mange unge voksne i dag og ungdom som er mye inne og er med på sosiale medier og sosialiserer seg der, men man på en måte får, selv om man snakker veldig mye med venner på sosiale medier, så kan man fortsatt oppleve ensomhet, og det er jo jeg en av de. Jeg har jo mange venner som jeg kommuniserer med på sosiale medier, men jeg føler meg jo fortsatt ensom, fordi at man får liksom ikke den nærheten av å være med en person ansikt til ansikt da.
2: Da får jeg håpe at du får noen ensomme mennesker på besøk. Da. Lykke til, Isak.
3: Jo, tusen takk.
0: Ja, utrolig bra gjort av Isak William Tufte Lunde, som Werner altså møtte på Godbiten i Mysen i dag.

0: Dagny med C'est la vie, oppkalt etter et radioprogram på P2 for ikke så lenge siden, nemlig Sånn livet, eller Sånn døden, fordi det var så trist, kalte mange I NRK det.
1: Men nå, nyheter.
2: Her NRK Nyheter, klokka 15. 10 sivile ble drepne da Pakistan bomba Afghanistan I en ny opptrapping mellom landa ifølge FN. Angrepet har ført til ødelegging av 3 hus I provinsene Kunar og Helmand, ifølge styresmaktene, som sier det kvinner og barn blant de drepne. Pakistanske styresmakter sier angrepet var mot 7 steder for terrororganisasjoner, og hevder 22 terrorister ble drepne. Dette tredje gang på under 2 veker at Pakistan angriper mål I Afghanistan, og forholdet mellom landa har igjen spisset seg til. SV blør velgere og medlemmer, det sier Anette Solberg I kommunestyret I Eidsvoll. SV kjemper mot sperregrensa, og lokale folkevalde mener partiet mangler et politisk prosjekt. Solberg krev endringer I den sentrale ledelsen.
3: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi ikke I takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
2: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen I partiet
4: Og nå har vi satt ned en valgkomitee I forkant av landsmøtet. De nå I gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at viktig at vi får.
2: Fotballene på bana I toppserien kan bli ekstra synlige denne måneden. De skal nemlig være I fargen rosa for å markere kampen mot brystkreft på samme måten som rosa sløyfe aksjonen. Og flere andre sportsligaer pleier å markere aksjonen I oktober, blant annet den amerikanske fotballligaen NFL. Og litt mer fotball nå, for NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse og blir målvakt mot Wales I landskampen I kveld. Det hadde blitt slått tvil om etter store tabber I førre landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Men det at landslagsherrene svoltne I kveld, det mener I hvert fall NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen.
5: Jeg tror at Norge kommer til å styre den kampen som de gjorde mot Portugal og som de gjorde mot Danmark. Det et godt fotballag, det gode relasjoner, de begynner å bli godt kjent med hverandre. En trygghet I Haaland på topp, som målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, 1 eller 2 eller 3. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, vi 18, de 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
2: Du kan høre kampen på NRK Sport klokka 20.45 eller se den hos TV2. Du finner som alltid andre nyheter på NRK.no. Radionyhetene I den omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
6: Dette Efton I Østfold.

0: Hei hopp, det Tones and I som spilte med Dance Monkey. Og du hører på Eftan, ler du av meg, Philip?
1: Ja, du sa hei hopp, og så tenkte jeg på dansende ape, og så ble det liksom, det ble mye på en gang akkurat her i Eftan i dag. Men vi håper du der ute har det veldig fint og koser deg i solen. Hvis du gjør det, send gjerne inn et bilde til eftan@nrk.no. Det setter vi alltid pris på. Det kan jo være smak man bedriver med nå om dagen. Ute i trafikken så går det nå temmelig greit. Vi har hørt at bilbergen på Eidetunnelen overstått for i dag. Og så ser jeg nå på at i storebyen så det ganske rolig. Det ikke den store trafikken ut av Oslo heller faktisk. Det litt den vanlige, men litt mindre enn vanlig. Og grunnen til det nok at det høstferie, rett og slett.
0: Og hvis du skal ut og reise med toget og sjelden gjør det, så minner vi om og repeterer at det togstreik, altså lokførerne som streiker, og det går heftig utover avgangene. Men i Vy-appen så skal det være oppdatert, så de avgangene som står der, ja, dem toga går.
1: Og bussene.
0: Ikke minst.
1: For det jo buss for tog også.
0: Ja.
1: Ja da.

0: Nå blir det fest i Spektrum, får vi håpe. Hagle inntar Oslo Spektrum. Vi leser det i Smålenes avis. Hallo, André Jensen.
1: Halla.
2: Ja, det høres ut som en ganske god plan, vil jeg påstå. Karpa har klart det 21 ganger. Hva slags tall det dere sikter dere inn på?
1: Ja, vi går nå hardt ut med en gang I Spektrum. Men du vet, frem til Karpe begynte med det der sinnssyke greiene sine, så var det jo ganske stort å spille en gang I Spektrum. Og så, nå har de slått alle andre ned I søvlene her på en slags vis, men for oss da, veldig, veldig stort. Det hadde jo faktisk aldri trodd.
0: Ja, hvordan føles det?
1: Men det jo litt nerver rundt slippet da, fordi det jo litt sånn, nå fikk vi vite litt sånn hvor mange som har kjøpt billett på nyhetsbrevet vårt, men det jo liksom, det jo plass til 10 000 folk der og 700 som har åpnet nyhetsbrevet, så det jo ikke før I morgen hvor det liksom salget åpner offentlig for alle da, at man får vite hvordan det går, men det blir veldig spennende.
2: Ja, kan jeg spørre, er det flere som har kjøpt billetter enn som har nyhetsbrev? Kan du røpe det eller?
1: Nei, det går jo ikke, for det jo bare, man har bare kunnet kjøpe det via nyhetsbrevet vårt.
2: Åja, men så det bare en billett per når du får nyhetsbrevet, eller?
1: Ja. Åja, sånn sett, ja. Ja, nei, det eneste vi kan se jo hvor mange som har åpnet nyhetsbrevet, og hvor mange som har kjøpt det, og det jo nesten alle som har åpnet det har kjøpt, da. Så det veldig, veldig, veldig kult, da.
2: 100%.
1: Så I hvert fall dem som følger med på oss, dem dem interessert, så det gøy, da.
0: Men hva slags fest blir det når dere da flytter bygda til Oslos store scene?
1: Nei, vi ble jo litt sånn, jeg ble jo litt inspirert av å være oppe på Karpe World og se på alt de holdt på med der, fordi de har jo liksom et så stort univers med alle sånne rare figurer og ting de har kledd seg ut som, og Gunerius og Toya Tante Megdi og alt det greiene der, og de har liksom tatt alt det med seg inn I konserten, og da gikk jeg og tenkte sånn, vi har jo så mye sånt vi også. Så jeg ble så giret på å prøve selvfølgelig, vi klarer ikke å matche det opplegget deres da med 150.000 folk og alt det der, men vi tenkte kan vi kan lage vår egen lille hagleland kanskje om oss de vi har samarbeidet med og kanskje det noen artige greier man kan gjøre der før konserten og sånn så da begynte hun å koke ut det så da har vi nå går vi og planlegger mye, det jo et år til det her så vi vet jo ikke akkurat hva som går an å gjennomføre og ikke, men det jo kommet til å jobbe med nå fremover da, sikkert de neste ukene
2: Ja, for det skal jo sies at dette jo inndørs Carpe World var jo utendørs, og jeg regner men det noen begrensninger når det kommer til å være inndørs kontra ute, eller?
1: Ja, hvem vet, jeg har hørt at også sånn der det blir mye pyro og sånne ting, så det altså litt med begrensninger med hva man kan få lov å kjøre inn der av biler og traktorer og sånne her, skjønt. Men det skal vi undersøke nå.
0: Så for ja, for jeg så jo for meg traktorer nå. Jeg så for meg okser og ja, råning, biler og eksos.
1: Altså det, jeg har hørt noen rykter om at liksom, så lenge du skruer av tanken, så har du lov.
0: Ja, men det kan du så bare skru av, og så kan du bare ha sånn røykemaskin da, vet du. Og lyden av motor, dette fikser dere.
1: Ja, vet du hva? Det tror jeg også. Det det vi skal finne ut av nå, skjønner du. Lurer på spesielt, jeg fikk litt tips her, så at Tim fra Rakstad, som ga meg noen tips her, gråtass, der det lett å skru av tanken. Så ja. Kanskje det rett og slett når man går for noen sånne gamle traktorer der.
0: Men det jo helt rått hvis dere hadde fått tak I gråtass. Men noe merch var det å få tak I. Det det liksom, merch har dere allerede fått ordnet, skjønt igjen, jeg leste Smålenes avis.
1: Ja, vi har liksom, det her jo noe vi har kokt på lenge, og så tenkte vi I anledning Spektrum, så må vi få gjennomført det, og det rett og slett å lage en hagle- og felleskjøpe pendress, som du kan bruke I, når du skal gifte deg da for eksempel, så kan du gifte deg I felleskjøpe pendress, med til slips kommer det til, og sokker med kumønster kommer det til, og så her slipsnål må vi lage, og så det her målet da, for alt det her klart I god tid for Spektrum.
0: Men dere har jo god tid, hva datoen?
1: Dette jo da 13. november 2027, som vi alle nå blir cursed med å si, I minst et år nå, 2027. Jeg snakket med på radioen I går, og da sa de 2027, så det jo også et alternativ, så klart.
0: Ja, jeg tenker det bra dere har såpass god tid, for da kan dere ordne ordentlig, så det blir en fest. Men Ingebjørg Bratland, hun kommer sikkert hvis du spør, tror du ikke det?
1: Ja, nå har jeg fått streng beskjed, men vi får bare lov å offentliggjøre tre navn enn så lenge. Men jeg kan love deg at det blir flere, ja. Og blir det Ingrid Bratland? Jeg får ikke lov å si noe, men vi får håpe.
0: Da håper vi på det.
1: Vi har fått med oss Staysman, vi har fått med oss Katastrofe, vi har fått med oss Sandra Lyng.
0: Det var tre navn.
1: Det var det, vet du. Det dukker opp flere navn etter hvert.
0: Uansett, André Jensen, her får du Baby, du er rå. Hagle sammen med Ingebjørg Bratland. Ha det bra, vi prekas.
2: Lykke til.
1: Vi gjør det, vet du. Dere er rå.
0: Du også.

0: Kommer du så dypt ned, Philip?
1: Nei, jeg kommer i nesten. Det nesten.
0: Ah, nære.
1: Men jeg må innrømme at jeg dødsimponert over hvor dypt han faktisk kommer seg ned.
0: Jo, det litt av en
1: kan nærme seg,
0: liksom. Stemmeprakt.
1: Hvor langt kommer du da?
0: Nei, jeg kommer jo ikke langt ned, det helt tatt, men jeg kvinne.
1: Ja.
0: Men nå, vet du hva, jeg har lyst til å reklamere litt på for hva det skal handle om sånn et kvarters tid her i Eftan, fordi vi skal feire, også vi, at Norge rundt fyller 50 år.
1: Det er lenge det.
0: Det er mange år, og det er jo distriktskontorenes sending dette her. NRK Østfold har bidratt trofast til Norge rundt.
1: Uke inn og uke ut med masse stoff som de kan glede seg over. Og jeg kan røpe at vi har bidratt med masse rockband, det er masse musikere som har spilt i stuer. Jeg husker blant annet Werner som besøkte en tubaist som drev og spilte i stua hele tiden, og familien drev og hadde hendene foran ørene, for de syntes det her var ganske slitsomt til lengden. Det er mye å hente i Norge rundt, det kan man si.
0: Ja, man gleder seg alltid litt til menneskemøter og rare greier når det gjelder Norge rundt, og ikke minst hva slags programledere som popper opp på skjermen, for det er sånn heftige bytter. Du er aldri lenge programleder i Norge rundt. Det går 3 måneder, og så er det et nytt fjes.
1: Ja, og da er alltid se og hør på ballen, og vi lager et portrett med den nye programlederen i Norge rundt, og de har jo sjansen, er det 3 ganger i år eller annet? Er det 3 nye i året, eller er det en hvert halvår?
0: Som når de bytter på?
1: Ja, når de bytter
0: på. Nei, hver 3. måned så er det nytt.
1: Ja, det er såpass.
0: Ja, ja, det går heftig for seg, og så går det da mellom kontorene, og her fra Østfold har vi hatt René Nilsen har jo vært programleder, Mathias Lunde Kristoffersen, Finn Børge Stenbæk, Magnus Brenna Lund, Werner Vinlund, og mange flere også.
1: Og Heidi Sivertsen Oksmo?
0: Nei, jeg har ikke vært programleder for Norge rundt, men jeg har lurt veldig på hvordan det er for dem når de drar til Bergen, forlater gode gamle Østfold frivillig for å bo i regntunge Bergen i 3 måneder. Hvordan er livet der når man er som slags utenrikskorrespondent i 3 måneder?
1: Ja, tenk om vi hadde noen å spørre om akkurat det der. Det hadde vært veldig praktisk.
0: Det har vi, vet du. Så vi skal ønske velkommen til 2 av de som har vært programledere for Norge rundt. Ja, det blir et kvarters tid til det da. Pink og Nate Ross her. Just give me a reason. Skal vi synge kor når vi ikke er på?
1: Vi gjør det.
0: Ja.
1: Er du klar? Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim.

0: Pink and Naturous, Just Give Me a Reason. Og klokka har passert 3:30, tid for lokale nyheter.
1: Svenske loser som dekker havner som Strømstad, Lysekil og Uddevalla har lagt ned arbeidet. Det en protest mot dommen hvor los og kaptein på et norskeid lasteskip ble dømt etter en ulykke hvor to personer i en fritidsbåt omkom. Rundt 10 fartøy rammet av losenes aksjon, melder Göteborgsposten. Elever fra Moss, Mysen, Sarpsborg og Fredrikstad har de siste ukene deltatt på øvelser med sivilforsvaret. 150 tjenestepliktige har for første gang trent på å ta imot folk i tilfluktsrom. En av dem var Klara Martine Erte Bergum.
2: Det hvite vegger og fæle jerndører. Den holdt dem åpen sånn at vi kunne gå ut hvis det var fælt å være der inne. For min del så var det jo samme, men for de som kanskje fikk en litt uggen følelse av å være der inne, så var det jo bra. Det var folk som syntes at det var ganske trangt og egentlig ville gå ut hele tiden, og så fikk man opp nervene, for det var også veldig varmt inne der.
1: Det sa Klara Martine Erte Bergen fra Mysen videregående skole. I dag startet hummerfiske, og redningsselskapet Skøyter, de har alt opplevd å rykke ut til flere fiskere som har trengt hjelp. Markedsdirektør i redningsselskapet Nikolai Kristiansen, han var på hummerfiske i Moss, og var en av dagens uheldige.
3: Gikk ikke alt etter planen. Først så klarte vi å få tau i propellen, for det veldig mye tauverk som ligger og flyter rundt disse blåsene her. Og så var vi uheldige etterpå, hadde litt dårlig batteri. Så vi fikk rett og slett en motorstopp, så vi trengte å få assistanse. Vi måtte rett og slett få noen til å komme ut med en booster for å restarte batteriet, og da gikk det greit. Men det var ikke en helt start i henhold til hva vi i redningsselskapet ønsker.
1: Det sa markedsdirektør i redningsselskapet Nikolai Kristiansen det.
0: Jeg håper redningsselskapet fikk hjelp av redningsselskapet.
1: Det tror jeg.
0: Takk skal du ha, Anne, som ga oss Østfold-nyhetene. Straks skal vi feire at Norge Rundt 50 år i år her i EFTA.

0: her og nå, Ingebjørg Bratland.
1: Og vi kan ta en liten tur ut I trafikken. Vi skal til E6 nok en gang. Det jo der det ofte skjer, spesielt på ettermiddagen. Og ved Jonstenkrysset I Råde, og egentlig I nærheten av Halmstadkrysset også. Det jo ikke så langt unna hverandre, I retningen mot Moss. Der det gjenstander I veibanen, og det påvirker ikke bare ett kjørefelt, men hele to kjørefelt på denne strekningen. Så skal du nordover på E6, pass deg for gjenstander I veibanen, rett og slett. I tillegg så kan vi melde om at det ved Sponvikveien, skal vi si I fylkesvei 13, 50, det I hvert fall I Halden ved Sponvika der det noen berging av et kjøretøy så skal du til Sponvika eller hjem igjen fra Sponvika eller en av veiene så se opp for berging av kjøretøy også
0: Og snart her I Eftan så skal det handle om Norge rundt, vårt kjære TV-program som fyller 50 år, og vi kan si vårt, for det jo alle distriktskontorer til NRK som eier det programmet.
1: Åja, vi deler på det på en måte.
0: Ja. Og vi har sånne leveransekrav at vi skal levere så og så mange saker fra Østfold hvert år I Norge rundt. Og vi har jo vært så flinke opp gjennom året, vet du.
1: Ja, det først hvert har blitt dårligere og dårligere. Nei,
0: ja. Vi må skjerpe oss litt.
1: Ja, vi må faktisk
0: det må produseres mer. Jeg lurer på, du som hører på, har du vært med I Norge rundt noen gang? Altså, vi har jo vært så mange, så det noen som, ja, jeg var med I Norge rundt I 1982. Altså, ja. Du vet jo aldri.
1: Jeg tenker at vi har jo hatt så mange sendinger med Norge rundt gjennom disse 50 ja. Årene, så noen som lytter på må jo ha vært med.
0: Ja, eller var tanta din med, eller broren din, eller?
1: Ja, eller sønnen din, eller bestemoren din, eller kanskje hunden din var med, for det kan også skje.
0: Bisha din,
1: ja.
0: Seven din
1: Ja, seven
0: Hele servietsamlingen din var kanskje med De som uansett helt sikkert var med Var to programledere herfra Magnus Brennalund og Werner Winlund Begge to har vært programledere I Norge rundt Vi skal dypdykke I programlederlivet
1: Og finne sannheten bak programlederlivet
0: Ja
2: Dette Eftan I Østfold På NRK P1.

0: Norsk dans nummer to av Edvard Grieg fikk du der altså, bedre kjent som kjenningen til Norge rundt.
1: I 50 år har programmet rullet godt på NRK, og det artige programmet er jo liksom, det er jo så mye som er artig med det da, men det er også de hyppige programlederskiftene, for det er jo vi på distriktskontoret som leverer her, og det er ganske mange fra Østfoldkontoret, reportere som har måttet pakket kofferten og dra til Bergen frivillig for å styre Norge rundt skuta i hele 3 måneder.
0: Ja, og vi har fått to av dem inn i studio akkurat nå. De befinner seg ikke i Bergen i blikket her, men det er selvfølgelig Verne Vinlund og Magnus Brenna Lund. Velkommen.
2: Hei, hei, velkommen. Takk, takk, takk.
1: Til vanlig i EFTA, men dere måtte dra til Bergen. Verne Vinlund, hvordan var din Norge rundt historie?
3: Min hele historie.
1: Ja, jeg vet ikke hvor langt du kan komme, men liksom, hvordan ble du liksom headhuntet?
4: Jo, det skjedde på den måten at den redaksjonssjefen den gangen, det var i 2011, heter Anne Ognedal, og hun kom inn til meg og satt og redigerte TV og spurte, du har vel lyst til å dra til Norge rundt? Ja. Her sitter jeg, en rødhåret, langhåret slabbedask, og så sa jeg, jeg må tenke på det, og så gikk det 5 sekunder. Ja. Og så ser det veldig gøy ut.
1: Og da dro du til Bergen, og da bor du i en sånn luksuriøs leilighet i Bergen, ikke sant?
4: Hvis du stryker ordet luksuriøs, så stemmer det. Og den gangen så lå jo NRK i Bergen på min, det langt opp i høyre der. Ja. Verglandsveien, tror jeg.
1: Jeg er ikke så lokalkjent i Bergen,
4: merker jeg. Nei, det var en liten og veldig hyggelig leilighet, der jeg har bodd massevis av programledere før meg og etter meg. Men nå er det jo nede i sentrum, så... Nei, det var gøy. Altså, når jeg kom inn der første gangen, jeg skulle ha sånn der kameraprøve, husker jeg.
1: Ja.
4: Og det var tidlig i morgen utenfor studio der. Det var kaldt, og det var grått og trist vær. Og der skal jeg stå og være blid, og øvde inn noen setninger og greier. Og det var en sånn Kristin på kamera og Trond på lyd, husker jeg. Trond Bøvikstø. Og de ga meg sånn lun og fin regi. Og så sa de mange ganger, vi prøver igjen vi.
2: Hvor mange ganger?
4: Nei, ja. Så til slutt så var de jo, sa det til meg, så nå er vi fornøyd.
1: Ja. Men det jeg lurt på, Magnus, som også, du er jo ganske fersk, det er bare 2 år siden eller sånn, du var
2: ja,
1: i Norge.
2: Ja, det tok veldig lang tid før jeg liksom endelig skjønte det at det var verdens beste program. Mm. Det har gått rundt og liksom undertrykt det der i mange, mange år, skjønner jeg. Jeg kom første gangen, tror jeg, var da jeg jobbet inne i Oslo, hovedstaden, i Dagsrevyen og sånn. Ja. Der så vi litt sånn rart på Norge rundt, synes det var ikke ordentlig TV, det var liksom ikke ordentlig ting, det var liksom useriøse greier. Og da, jeg var litt smittet av det, lenge, i mange, mange, mange år, og så tok jeg til fornuftet og tenkte at, hallo, det er jo det som er selveste, fineste TV-programmet, fordi at, kan jeg bare få lov til å si det, altså, Norge rundt er vel kanskje demokrati på sitt aller, aller vennligste. Oh. Ikke sant? Der møter du folk som gjør masse rare, gøyale, fine ting, uten at de har blitt bedt om det. Det er ingen som har sagt at du må gjøre sånn kongen, eller Gud, eller presidenten, eller statsministeren har sagt det. De bare gjør det av full kjærlighet, og det er så deilig.
0: Men demokratisk, sier du, hvordan er det å være programleder? Er det vel så... Altså, får du gjøre som du vil der også?
2: Nei, da, det er veldig diktatorisk, og det var en av grunnene til at jeg synes det var litt så skummelt, da, fordi at vi har jo sett mange programledere på forskjellige måter, måtte gjøre forskjellige rare ting, og jeg var litt sånn redd for at jeg måtte gjøre sånn masse rare ting, og det måtte jeg jo da.
0: Ja, okay.
1: Men bli værende, både Werner og Magnus, vi skal fortsette vår mini-feiring. I morgen så blir det sånn jubileumssending selvfølgelig på fredag, ingen fredag uten Norge rundt. Men vi må jo snakke litt om våre Norge rundt favoritter, og ikke minst så spør vi jo deg som hører på, har du vært med i Norge rundt? Så vil vi gjerne høre fra deg.
0: Vi har en innboksen faktisk. Ja.

0: husband? Where is my husband med Rain, og vi feirer Norge rundt og spør deg som hører på, har du vært med I Norge rundt?
1: Og det har Trond, for han har sendt en melding her I NRK radioappen. Selvfølgelig har jeg vært med I Norge rundt, skriver han. Det var rundt 1988 til 1989, hvor NR, altså Norge rundt, hadde en reportasje om BMX freestyle. Ja. Og da var jo sikkert Trond en av de som syklet, vil jeg påstå.
0: Var det du som laget saken, eller Magnus?
2: Nei, vet du hva, jeg var ikke... Jeg har ikke født. Det har vært deilig å skulle si.
1: Ja, så har vi også Bjørn, nei, Bjørn Einar. Han skriver, å ja, ja, ja, jeg har vært med I Norge rundt. Det så mange år siden, nemlig 1978 eller 1979. Oi. Husker det var styr rundt det, men han sier ikke hva han var med.
0: Ja, det lurer jeg på med en gang. Det må du skrive, Bjørn Einar. Ja. Hvorfor var du med?
1: Kanskje det et av våre favorittøyeblikk fra Norge rundt.
0: Ja, for jeg lurer jo på det. Har vi noen favorittøyeblikk, noe man husker helt spesielt?
3: Ja, jeg husker veldig godt, og jeg må jo ta fram en ting jeg var med på selv, selvfølgelig.
0: Ja, ja.
3: Det var mitt forslag. Vi skulle dra til Trollstigen, og så skulle vi ordne med noen greier oppe med fossen der og sånn, på toppen og sånn. Og der klarte vi å kjøre oss fast, vet du. Og vi lagde kø. Så folk sto nedover I kø og pekte, Norge rundt, lager kø. Det ble kjempefint innslag, synes jeg selv da. Og da har jeg blitt litt varm I trøya da, litt sånn høy på meg selv.
1: Ja, for et av mine favorittøyeblikk fra Norge rundt, det et jeg har sett I ettertid, og det av deg, Werner, hvor du trapper opp med noen ganske tøffe støvler, litt sånn cowboystøvler, og slenger dem på bordet, midt I en sånn intro av Norge rundt. Jeg tror det var første sendingen din,
3: Det var ikke den første, det var, jeg tror det var den andre eller tredje, ja. For da var vi nede på torvet og skulle besøke en skomaker.
2: Det var det
0: ja, da, ja, nå minns jeg noe her Og det det som så fascinerende Å følge episodene når det en fersk programleder Som sånn rusten I starten Og litt sånn, ikke helt bra Og så blir det bare bedre og bedre hvor lenger ute du kommer Og når du på ditt beste, da det over Da stafettpinnen
2: Og da du ferdig Da får du ikke jobbe mer TV nei. Det slutt, jeg har ikke hørt noen ting Det ingen som har bedt meg om å komme tilbake
0: Da må du hjem til Fredrikstad igjen, Magnus Men du har jo jobbet mye med Norge rundt Og levert mange, mange saker også. Vet du noe om hvordan jubileumssendingen blir ja, I morgen?
2: Ja, vet du hva? Det tror jeg blir kjempemorsomt. Nå husker jeg ikke hva han heter. Kjempemorsom Kai fra Bergen som skal være... Yes,
1: ja, stemmer.
2: Han skal være programleder og han skal guide oss igjennom og det blir mange reportasjer fra hele Norge laget av folk som har laget mye NRK eller Norge Rundt saker før. Jeg har laget en med Sarpingen Kashif. Han iskremseler og han kjører rundt I isbilen og har hørt den der Norge Rundt-melodien, ikke sant? Ding dong, norsk dans nummer to.
0: Ja, for isbilen har jo...
2: 16 år, tror jeg. Ja. Hver dag, og han våkner opp på natta. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Og jeg koko I huet, men han kjempebli. Og det som typisk Norge Rundt. Altså, det så mye positive, fine folk på Norge Rundt, og det folka, ikke sant, Werner, at ja. det folka du gjerne vil være sammen med når det blir krise her I verden. Altså, det skikkelig folk, det så hel ved, at det finnes ikke maken til.
3: Altså, det må nesten være med beredskapslagret vårt.
2: Yes.
0: Og så tenk på, på alle dyra som har vært med.
2: Ja!
0: Det jo dyrene sending.
2: Å, oh, yes, det
0: sant. På alle elger I stua-reportasjene som har vært.
2: Har det vært mange av dem?
0: Ja, det har det vært opp til flere.
1: Og katter, ikke minst.
0: Ja, ja, ja. Passer.
1: Og hunder som gjør til trekspill, har jeg sett en del av.
0: Men da vi spente på morgendagens jubileumssending, og så vi jo spente på om Werner og Magnus blir programledere på nytt I Norge rundt da.
1: Ja, det aldri for sent, tenker jeg.
0: Hva med deg, Philip?
1: Vi får se. Jeg skal I hvert fall ha sommersesongen, for det ikke den leiligheten I Bergen så forferdelig kald som jeg hørte den skal være på vinteren.
0: Ja, det nettopp det. Det jo da det best å være der, vet du. Det ofte november som faller på Østfolds skuldre, skjønner du.
1: Ja, ok da. Jeg skal sjekke kalenderen min, ja.
0: Werner og Magnus, takk skal dere ha.

0: I once was an honest guy, Adam Douglas. Og så var det sånn at Jørn Einar hadde vært med I Norge rundt, og han har oppdatert oss på hvorfor. Og det var fordi han laget sin helt egen radio, han drev og lodda og styra på.
1: Ja, og det høres veldig koselig ut. En annen som har vært med I Norge rundt, eller kanskje ikke vært med, det Heidi. Hun har nemlig vært med, ikke fysisk, men på en litt annen måte.
0: Oh, ja.
1: For noen år siden så hadde hun nemlig sydd kunstløpdrakter til, til Stavanger Pearls, som var en synkron kunstløpgruppe.
0: Okay.
1: Og denne gruppa, den ble filmet på nydelig islagt vann, skriver hun, I mine sydde drakter. Og I flere sendinger så var denne filmsnutten med I vignetten til Norge rundt.
0: Den kom med I vignetten
1: også? Ja, og da vil jeg si at Heidi har vært med I Norge rundt.
0: Det har du da, Heidi.
1: Ja, I hvert fall arbeiden hennes.
0: Og så vet jeg ikke, vi skal gjøre et litt sprang nå, det skal handle om rosa sløyfer og rosa sløyferaksjonen, for nå har det blitt kjempepopulært å samle på de rosa sløyferne.
1: Ja.
0: Kanskje til slutt så får vi en sånn som har samlet på rosa sløyfer I Norge rundt, og hvem vet?
1: Det kanskje laget alt for alt det, jeg vet.
2: Her NRK Nyheter klokken 16. Politiet jakter fortsatt etter to mistenkte ranere som skal ha stukket av med verdisaker fra en gullsmed I Oslo. Daglig leder I butikken, Per Egil Rui, beskriver hendelsen som skummel.
3: Da kom de inn og skulle se på noen klokker, og så skulle de se på gull. Så, men skulle de ikke se på gull allikevel, men så plutselig skulle de se på nytt igjen på gull. Da. Og da var det da det skjedde. At de, når jeg tok opp gullet for andre gangen, at de stakk kniven I nesa på meg og løp av gårde med hele gullgreia.
4: De stakk kniven helt opp I ansiktet på deg?
3: Helt opp I ansiktet på meg. Så jeg hadde jo ikke veldig mye gjort, men jeg løp etter og likevel. Men,
4: men hva var det du så når du løp etter?
3: Jeg så dem løp nedover gata her. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å ta dem igjen, men jeg klarte ikke det da. Men jeg ikke så god for dem, sånn, kan du si. Jeg litt for gammel til å løpe omkapp med yngre folk.
2: Reporter her var Kalle Turkerud. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker I varetekt, ifølge advokatene hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet I februar I år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Stortingets kontrollkomité mangler handlingskraft, det mener NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag I stortingshøringene om kontroll og kultur I utenriksdepartementet, etter avsløringene om kontaktnett til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Senere I ettermiddag det nåværende utenriksminister Espen Barth Eide sin tur. Nyhus mener det hittil har vært mangel på konkrete svar.
5: Jeg synes det ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det en litt impotent komité, kan jeg si, hvis jeg skal være litt spiss.
2: Så sport. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse som målvakt mot Wales I kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber I forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. Nå venter en ny kamp mot Wales, og der bor norske Tyra Oseng I Rees. Hun forteller at det var en del valisiske hjerter som banket for Norge under sommerens fotball-VM.
6: Og valiserne, det jo litt morsomt da, for valiserne har jo kun to lag de pleier å heie på I sportsarrangement. Det Wales, og så alle som spiller mot England. Ja, så når Norge-England-kampen var, så var det stor supportergruppe til Norge.
2: Kampen kan du høre på NRK Sport fra klokken 20.45, eller se på TV2. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Pharrell Williams og Happy i Eftan.
1: Happy er det nok mange som ute I trafikken nå, for det heldigvis ikke så alt så mye som skjer. Men hvis du befinner deg på E6 mellom Jonsenkrysset I Råde og Halmstadkrysset I Moss, så må du passe på litt. Det I retningen mot Moss, altså nordover. Der det gjenstander I veibanen som påvirker hele to kjørefelt, skriver de her. I tillegg så det berging av et kjøretøy ved Sponvikveien I Halden, så der må du være litt opps hvis du skal hjem til Sponvika eller tilbake igjen hvis du har vært der.
0: Og så det jo sånn at årets rosa sløyfeaksjon ble sparket I gang I dag. Det jo høstens store tradisjonelle innsamlingsaksjon som går til forskning på brystkreft. Og det jo også knyttet stor spenning hvert år til hvordan denne sløyfa ser ut.
1: Jeg har skjønt at det har blitt en greie, at den skal se litt annerledes ut fra år til år.
0: Ja, og den så populær. Den vil folk ha, og den allerede utsolgt I nettbutikken.
1: Tenk det, faktisk allerede. Det bare vært et par timer. Og så nå helt utsolgt.
0: Vi får gjest inn til oss hvert øyeblikk, Monica Jørgensdotter Røyr Nilsen I Brystkreftforeningen I Østfold. Hun har stått på stand I hele dag og solgt disse sløyfene. Nå lurer vi på hvordan det har gått.

0: Valle og Dandy. Vi skal ut i trafikken en tur.
1: Ja, for vi skal fortsatt til E6 ved sydgående retning ved Ås, rett og slett, så har det vært et UL og saktegående trafikk. Det kan Lars melde inn om. Han ringte inn på 841-41-1. Og så tar vi med at det har vært en liten kjedekollisjon på E6 ved Vestby. Det kan ha at det er samme UL vi snakker om, men det i hvert fall ukjent skadeomfang enn så lenge.
0: Men nå til Rosa Sløyfe-aksjonen, den store tradisjonelle innsamlingsaksjonen som går til forskning på brystkreft. Velkommen til oss, Monica Jørgensdottir Røyr-Nilsen i Brystkreftforeningen i Østfold.
2: Ja, tusen takk.
0: Du kommer rett fra stand, du?
2: Ja, jeg kommer rett fra stand på Verste Torvet.
0: Går du unna på sløyfene, eller?
2: Det har gått unna. Vi skulle egentlig bare ha en informasjonsstand i dag, men vi måtte frem med sløyfene, for de var tomme i butikkene. I våre samarbeidspartnere var de tomme, faktisk.
1: Oi, allerede.
2: Så her har det gått unna.
1: Jeg hørte at i nettbutikken også så var det ganske tomt.
2: Der er det tomt.
1: Ja.
2: Det var de 26.000 første, de forsvant allerede lanseringsdagen.
1: Hva føler du når de, liksom, når de går såpass unna? Hva føler du da? At det er mange som er der som vil støtte?
2: Ja, vi kjenner på veldig solidaritet. Det er veldig rørende. Veldig ydmykt for oss som er berørt. Ja, helt fantastisk følelse.
0: Og så er det jo alltid knyttet stor spenning til den sløyfa, for det, i starten så var jo det en tøysløyfe, sånn rosa, enkel, og så har det liksom tatt litt av med designere som har meldt seg, og, så man er jo alltid spent på hvordan den blir seende ut. Hvordan er det i år?
2: I år er det Ella og Ill som har designet den. Vi er kjempeheldige som har fått samarbeid med dem. Og da er det jo Brystkreftforeningen og Kreftforeningen som samarbeider om Rosa Sløyfe-aksjonen. Og så spurte de Ella Vil, og de ville gjerne designe. Og det er jo et, de designer jo vakre klær. Mye vakker strikk. Så sløyfen i år, den er, kan jeg si at den er litt sånn rosegull. Og så er det en liten sånn strikkekant, som jeg tenker symboliserer mye av det myke, fine som Ella Vil har.
0: Kjempefint.
2: Og så er den full med små perler. Og alle perlene har forskjellig størrelse, fordi de representerer at alle har en ulik historie med brystkreft.
1: Ah, ja,
2: så den er veldig vakker.
0: Hva betyr det å få kjente designere med på laget?
2: Enormt. Jeg jobber jo som lærer i videregående skole, og når elevene mine sier at «Vet du hva? Det er Ella Ill som har designet den i år!» Da blir jeg litt sånn rørt. Det er fint. Ungdommene slåss om den. Og de voksne.
1: Ja.
2: Og det betyr, og spenningen rundt det.
1: Ja, for det er jo til og med blitt et samlerobjekt mange steder, har jeg
2: skjønt. Ja, mange samler på det.
0: Det er jo viktig med oppmerksomhet for en så viktig sak. 291 personer har fått brystkreft i Østfold i 2025. 3700 personer lever med brystkreft. Monica, du er friskmeldt.
2: Friskmeldt.
0: Ja, men så var det den tida etter kreftbehandlingen da. Den må vi høre mer om, for det er ikke sånn at man nødvendigvis føler seg så veldig frisk da. Bli værende hos oss.

0: Sturla og Hanne Mjøen, kanskje du kan være mitt paradis. Det handler om Rosa Sløyfe-aksjonen i EFTA nå, hvor det i år er ekstra fokus på det å leve med kreften, og ikke minst tida etter kreftbehandling, hvor man liksom er såkalt friskmeldt. Monica Jørgensdotter Røyr Nilsen, jeg vet ikke hvor frisk du følte deg da du var liksom ferdig med behandlingen og kreftfri i 2017.
1: Jeg følte meg ikke veldig frisk. Jeg var i mitt livsform da jeg ble syk, da jeg ble diagnostisert, da jeg fant den kulen. Og så var jeg gjennom 18 måneder med ganske intensiv behandling. Og da, etter det, så var jeg, da var jeg sliten. Det var veldig lite igjen av meg da.
2: Over et og et halvt år altså.
0: Beskriv hvordan syk føler man seg da.
1: Hvis du tar influensa og ganger den med 10, du er vondt i kroppen, vondt i musklene, konstant sliten. Altså det, jeg fikk jo sånn fatig, sånn utmattelse. Så man er jo mer eller mindre sengliggende, og det hjelper jo ikke å hvile. Du orker knapt å gå en liten tur, ikke sant? Noen dager var det til postkassa, noen dager klarte jeg å gå en litt lengre tur med hunden min. Jobb var jo helt utelukket, og det var det eneste jeg ønsket, det var jobbet. Hadde ikke sjans.
2: Hvordan går det utover familie og sånt da?
1: Det er jo forferdelig nitrist. Mamma ligger på sofaen. Jeg hadde jo en liten datter på 10 år da jeg ble syk, og en bonusdatter på 7. Og det var liksom, mamma, orker du det i dag? Dessverre, mamma orker ikke. Så prøvde jeg, og så dro jeg det kanskje litt for langt, og så ble jeg sliten igjen.
0: Og det må jo være vanskelig økonomisk også da,
1: ja,
0: for du ikke får jobb igjen.
1: Ja, det vanskeligste synes jeg var jo fordi min behandling straks er over 18 måneder, så er jo sykepengeperioden kun 12 måneder. Så de 6 neste månedene, da er du jo over i arbeidsavklaringspenger, som er en 66% av inntekt. I og med at jeg var et vikariat da jeg ble syk, så hadde jeg heller ikke noe arbeid å gå tilbake til. Så det ble, for meg så ble det en fattigdomsfelle. Det ble ganske krevende. Heldigvis hadde vi god støtte i familien.
0: Men hvordan går det nå da?
1: Nå går det veldig bra. Nå er jeg tilbake i jobb. Det tok 6 år. Men så turte Akershus fylkeskommune og satse på meg igjen. Jobber på videregående skole. Nå er jeg tilbake 100% første året mitt. Kjempestolt av det. Så det er veldig, veldig fint.
0: Men hvordan skulle du ønske at dere som er og er ferdig med kreftbehandling blir ivaretatt etter at behandlingen er over?
1: Jeg tenker nok at det psykiske tilbudet i hvert fall bør være mer tilgjengelig for oss. Jeg fikk god hjelp på Cato-senteret, som er rehabilitering, men de er jo sprengt. De har et veldig begrenset tilbud. Men fordi du føler deg litt alene, og folk tenker, nå er jo du frisk. Nå er jo du på beina igjen. Og det er vanskelig å få formidlet det da. Så helsevesenet var jo enestående da jeg var i behandling. Men da de på en måte slapp meg, da savnet jeg et nettverk. Så da ble Brystkreftforeningen min redning, mitt sted.
2: Og nå har du stått på stand for dem i dag, blant annet,
1: ja.
2: Så det er jo, du videreformidler denne informasjonen til mange da, med, som er takknemlig.
1: Det er kjempeviktig.
0: Hvordan blir dagene fremover nå da?
1: Nå er det ganske hektisk. Jeg skal på ny stand i morgen. Jeg er tilbake full jobb til uka, men jeg har damer som er ute nå frivillige hele oktober. Vi skal ildsjelløpe her i Fredrikstad den 17. Og det blir masse aktiviteter, og både i Halden, Fredrikstad og Sarpsborg.
0: Da håper jeg dere får masse penger inn. Det virker jo lovende da, når det allerede er utsolgt både her og der for disse rosa sløyfene.
2: Det kommer nok til å komme en del penger inn til rosa sløyfe-aksjonen i år. Det kan vi være sikre på.
0: Takk for at du kom, Monica. Lykke til videre.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk.

0: for non-blondes, what's up?
1: Og vi har fått inn en melding her egentlig fra politiet som sier at fire biler er involvert i en kjedekollisjon på E6. Det er ikke meldt om personskader, men det skal være kø på stedet. Dette er AV, skal vi se omkjøringen, ja det er ved Moss rett og slett, og Vestby Nord er det selvfølgelig.
0: Retningen, sa du det nå, Philip?
1: Nei, det sa jeg ikke, men det har skjedd i sørgående retning. Ja. Så det betyr, kommer du fra Oslo mot Østfold, så har det skjedd ved Vestby et sted, så kjør forsiktig.
0: Så har Caroline tatt over stafettpinnen etter Anne, klar med nyheter til Rolf?
2: Ja.
0: Hva er det vi skal begynne med nå da, tror jeg?
2: Nei, nå skal vi først høre om en øvelse som elever fra Moss, Mysen, Sarpsborg og Fredrikstad har hatt sammen med Sivilforsvaret i Østfold. De har øvd i høst, og elevene har fått omvisning og opplæring i førstehjelp og ikke minst egen beredskap. Og Sivilforsvaret i fylket har for første gang trent på å få folk inn i tilfluktsrom. Og det viktig, for bare halvparten av befolkningen har sørget for egen beredskap, det sier inspektør Roar Tormod Pettersen i Sivilforsvaret i Østfold.
3: Vi må jo prioritere, og kommunen må jo prioritere, de svakeste. Hjemmesykepleier, pasienter, handicap og sånt som må få hjelp antagelig, og ikke den vanlige befolkningen. Så vi har fått opplyst av ungdommen at det må dere ta med dere hjem til foreldre og finne ut at har dere det her på pass, så dere klarer dere selv i en uke. Ja, det tror jeg har satt igjen, som har gått inntrykk da, for å si det sånn at de tok med seg det her hjem.
2: I dag startet hummerfiske, og redningsselskapets skøyter har allerede rykket ut til flere fiskere som har trengt hjelp. Markedsdirektør i redningsselskapet Nikolai Kristiansen var på hummerfiske i Moss, og var en av dagens uheldige.
4: Gikk ikke alt etter planen. Først så klarte vi å få tau i propellen, for det er veldig mye tauverk som ligger og flyter rundt disse blåsene her. Og så var vi uheldige etterpå, hadde litt dårlig batteri, så vi fikk rett og slett en motorstopp. Så vi trengte å få assistanse. Vi måtte rett og slett få noen til å komme ut med en booster for å restarte batteriet. Og da gikk det greit. Men det var ikke en helt start i henhold til hva vi i redningsselskapet ønsker.

0: Der er Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni. Mere skal det bli.
1: Og vi skal en tur ut i trafikken. Jeg nevnte så vidt i stad at det har vært en ulykke på E6, en kjedekollisjon, og det har skjedd ved Vestby, har vi nå funnet ut sånn cirka. Og det er i sørgående retning på E6. Det er opp til 4 biler som har kollidert, og jeg kan lese av politiloggen her nå at det skjedde da en bil først bremset, og så var de 3 bak da, som ikke holdt nok avstand, som da smelte i hverandre, rett og slett. En person bare sjekkes på legevakta, men det virker ikke alvorlig, og 4 andre var involvert i ulykken, men har ikke vært behov for oppfølging av helse der altså. Kjør forsiktig om du befinner deg i trafikken. Det er vel noe du bør gjøre hver gang du kjører med bilen.
0: Og hvis det skjer noe, så hjelp oss med å få det ut til andre ved å ringe 800 41 41 1, eller så kan du skrive en melding og legge den inn i appen NRK Radio.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Ja, men skal jeg gjøre det da?
1: Ja, vet du hva, det synes jeg vi skal gjøre. Også, men ikke gjøre det for vanskelig da.
0: Nei, jeg skal prøve, men jeg må jobbe litt. Jeg må finne en kjendis, og så må jeg smurfe kjendisen til. Og så må jeg legge den opp på smurfesangen, så er det masse å gjøre. Men Enrique Iglesias holder jo på i 3 minutter an.
1: Ja, nå synes jeg du skal løpe ut av studio, Heidi, og prøve å finne noen du kan smurfe.
0: Ja, for snart skal du gjette hvem er smurf.

0: Enrique Iglesias. Jeg har jobbet fælt her.
1: Ja, jeg ser det, du svetter og det har stått i.
0: Ja, for nå har jeg laget en helt fersk konkurranse, og jeg veldig spent på hvordan det her skal gå.
1: Ja, jeg også veldig spent på det, for du har altså da tatt noen inn i en slags smurfemaskin, og det har da pitchet opp stemmen deres og smurfifisert dem, ja. Og det har blitt noe spesielt.
0: Ja, så nå spørsmålet, hvem smurf? Og du kan svare i appen NRK Radio. Det bare gjett i vei, da.
1: Ja, ja, ja.
0: Man må bare gjette.
1: Flere forslag, ja, takk. Ja, ja, ja. Og vi kan røpe at det en kortreist smurf.
2: Det sikkert at alle vet det, men i dag det den norske epledagen. Jeg har lagd eplejus av epler fra egen hage nå nylig, og det var faktisk veldig godt. Det ble så utrolig lite. Jeg tror sikkert jeg plukket 7-8 kilo epler, og det ble jo et kjøkkenglas eller to. Så jeg hadde så lyst til å smake, og plutselig var det tomt.
0: Hvem var det?
1: Ja, fikk vi et lite hint der da, vedkommende. Jeg tror det en mann. Kan vi røpe såpass, eller?
0: Ok, ja, det en mann som har smurfa til, ja.
1: Ja, og som har åpenbart epler i hagen.
0: Det har han åpenbart, og han veldig, veldig kjent.
1: Ja, han det, ja.
0: Ja, superkjent, vil jeg si.
1: Ja, han kanskje kjent, ja.
0: Ja, det hører han hver dag.
1: Ja. Ja.
0: Sebastian Salo, elsker, hvem smurf? Ja.

0: Sebastian Salo elsker, og det trøbbel på E6-en, og det medfører trøbbel for andre som prøver å komme seg hjem på andre måter også.
1: Ja, Anne Ågedal kom inn I studio og forklarte at det jo selvfølgelig de som tar buss for tog, det jo buss for tog I denne perioden fra Vestby til Moss, de må jo kjøre E6 med buss. Og på den E6-en har det vært en kjedekollisjon ved Vestby, så det fører jo til at de som skal da ta neste tog videre fra Moss til Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, det kan bli forsinket. Vi litt spennende på hvordan det går.
0: Ja, for da må bussen rekke toget på en måte.
1: Ikke sant? Ja. Og toget kjører jo, vi vet ikke om toget kjører videre uten den bussen, ja.
0: Nei, det vet jo ikke vi.
1: Nei, så det her kan bli spennende hvis du en av dem som befinner deg på buss for tog I dag.
0: Mhm. Og så har vi en helt fersk og ny konkurranse som jeg vet, jeg tror kanskje vi aldri kommer til å ha den med. Det kan hende bare den eneste gangen vi har den.
1: Ja, det vet vi ikke før vi får resultaten holdt igjen på å si.
0: Fordi vi har smurfet opp en kjendis, puttet han inn I smurfemaskinen.
1: Ja, jeg elsker at du har benyttet ordet smurf som et verb.
0: Ja, det et verb det nå. Geir Børresen også brukte det som verb I sin tid, altså.
1: Ja,
0: det
1: å smurfe, ja. Han smurfet det til,
0: ja. Han smurfet det til, og det har vi gjort nå. Og det opp til deg som hører på, og gjett hvem som smurf. Og premien en prekaskopp, altså, så vi tuller ikke her.
1: Så det en ordentlig kopp.
2: Det ikke sikkert alle vet det, men I dag det den norske epledagen. Jeg har lagd eplejus av epler fra egen hage nå nylig, og det var faktisk veldig godt. Det ble så utrolig lite. Jeg tror sikkert jeg plukket 7-8 kilo epler, og det ble jo et kjøkkenglas eller to. Så jeg hadde så lyst til å smake, og plutselig var det tomt.
1: Det noe kjent, altså. Det noe veldig, veldig kjent.
0: Ja. Og så, sånne smurfer, de synger ofte tostemt, ofte firstemt også.
1: Ja.
0: Så det jeg prøvde var å smurfe til sånn tostemt-aktig. Det samme personen,
1: ja, okay.
0: Men med to smurfestemmer.
1: Okay.
0: Men da rakk jeg ikke å legge på smurfemusikk. Det måte på hva mennesket skal rekke på jobb. Men vil du høre det nå?
1: Ja, jeg må høre det.
0: Tostemt, samme person altså.
2: Det sikkert at alle vet det, men I dag den norske epledagen. Jeg har lagd eplejus av epler fra egen hage nå nylig, og det var faktisk veldig godt. Det ble så utrolig lite. Jeg tror sikkert jeg plukket 7-8 kilo epler, og det ble jo et kjøkkenglas eller to. Så jeg hadde så lyst til å smake, og plutselig var det tomt.
1: Det gjorde det ikke enklere, Heidi, det må jeg si.
0: Det gjorde ikke det, det hele tatt. Beklager, den vanskeligste konkurransen I manns minne.
1: Ja, den var litt vanskelig, men det ikke Trygdebeiste, det kan vi trygt si, men vi har ikke reist så langt for å få tak I vedkommende. Men heller kan vi også røpe her I NRK Eftan.
0: Men jeg kan røpe at det faktisk en som har klart det. Om
1: det?
0: Om det vinneren, det vet jeg ikke enda, for flere skal få sjansen. Nå spiller vi Emma Steinbakken, og så trekker vi vinneren etter det.
1: Ja.
0: Men det bare en som har klart det. Så du som har klart det vet jo det nå inni deg, ikke sant? Men vi skal ikke si vinnernavnet nå, for vi må la flere få sjansen. Men det jo stor sjans for at det nettopp deg da.
1: Ja.
0: Vi får se.
1: Ja.
0: Vi får se.

0: me heaven.
1: Og vi kan jo ta med en liten veioppdatering, for det løser seg jo mot slutten av vår sending i hvert fall. Vi skal til Vestby på E6, hvor det var en kjedekollisjon nå for ikke så alt for lenge siden. Nå melder politiet at veien er åpen for fri ferdsel igjen, så hvis du befinner deg enten i en buss eller en bil på vei sørover på E6, så det går bra. Vent og se.
0: Ja, det har gått å høre. Så har vi hatt en smurfekonkurranse på gang, og det var jo selvaste H.C. Andersen som var dagens smurf. Snakk om god reklame fra oss, for det er jo snart H.C. Ingeborg som skal overta stafettpinnen etter oss, Philip.
1: Ja, jeg håper de da har lagt fra seg den smurfestemmen, og at vi ikke fortsetter med det resten av sendingen, for i så fall så kan den både bli kort og litt irriterende i lengden.
0: Ganske slitsomt å høre på. Så må du ikke glemme morgenen i morgen.
1: Ja, må ikke glemme morgenen i morgen. Katrine skal stille opp i hvert fall, og så skal vi se hva det bringer. Jeg tror du skal snakke med noen hummerfiskere, faktisk.
0: Det er hun som får hummerfisk i saken. Ja, vi fikk jo aldri den
1: vi kommer ikke i morgen. Ja, men Thomas Berge sier opp i morgen, han tror du ikke det?
0: Helt sikker på det. Da ønsker vi dere en fortsatt god torsdag.

0: er NRK Nyheter klokken 17. Kulturen i utenriksdepartementet annerledes. Det sa tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt I Epstein-høringene I Stortinget I dag. Det andre og siste dag I høringene om kontroll og kultur I UD, etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Huitfeldt, som I dag ambassadør I USA, sa hun har ledet fire departementer opp igjennom, men at kulturen I UD skiller seg ut blant annet med mer direkte styring.
1: Mindre ansvar delegert til direktorater og svært, svært lite til fylker og kommuner. I tillegg skifter folk jobb langt oftere enn I andre departementer. En ekspedisjonssjef sitter ikke 10 år, slik ofte normalen andre deler av statsforvaltningen. Ansatte har, som dere har vært inne på, flytteplikt til utlandet. Rotasjonsordningen skaper en helt annen dynamikk enn I andre departementer. Flere blir all-roundere, men det kan også gå på bekostning av spisskompetanse innenfor enkelte fagområder.
0: Senere I ettermiddag skal nåværende utenriksminister Espen Barth Eide utspørres. Ukraina har den siste tiden gjenerobret områder I Donetsk, øst I landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som et av fire ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme I Russland, og som han hevder å ha annektert. En utenlandsk kvinne I 80-årene ble påkjørt av en gaffeltrøkk inne I terminalen på Oslo Lufthavn I ettermiddag. Kvinnen var reisende ved flyplassen da ulykken skjedde, og hun fraktet til Akershus universitetssykehus. NRK erfarer at Ørjan Nyland får en ny sjanse mellom stengene som målvakt mot Wales I kveld. Hans plass har det blitt sådd tvil om etter flere store tabber I forrige landskamp mot Portugal, som Norge tapte 1-2. NRKs fotballkommentator Olav Trån sier det flere vurderinger trener Ståle Solbakken må ta stilling til.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier, ok, selv med store tabber så får Håsjold Nyland vokte målet I dag. Så den andre problemstillingen, og den minst like viktig, Norges glimrende og viktige kaptein Martin Ødegaard fikk seg en skade søndag kveld på Ullevål stadion. TV 2 klare på at han mest sannsynlig spiller I dag. Det I så fall et stort pluss for det norske landslaget I fotball. Det veldig viktig I denne gruppen å bli en eller to, da går du til en kvartfinale I mars, og I hvert fall ikke bli sist, for hvis Norge blir blant de tre beste, så får de en gunstig, en greiere vei I EM-kvalifiseringen neste år.
0: Kampen kan du høre på NRK Sport klokken 20.45 eller se hos TV 2. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: NRK P1
4: Dette KC og Ingeborg
5: Heisan, og god tirsdag til deg der ute
6: Nå det bare å skru opp lyden, for hverdagsfesten I gang
5: Vi har to

0: That's what I like med Bruno Mars.
1: Begynnelser starter, vi liker jo det, vi har vært innom det, vi har startet på en ny måned i dag, 1. oktober. Hjertelig velkommen til hverdagsfest, også på denne dagen. Jeg har jo i senere tid blitt litt opptatt av hvor fort tida går, og her kommer en liten test. Hvor lenge er det siden Jens Stoltenberg gikk av som NATOs generalsekretær og ble erstattet av denne Mark Rutte? Er det 3 måneder, er det et halvt år, er det 1 år, er det 2 år, er det 3 år?
0: Er det 1 år?
1: Ja, det vil jeg tro, men det er 2 i dag.
0: Er det 2 år allerede?
1: Nei, jeg vet.
0: Nei, men guri landa.
1: Det er en dag han husker, selvfølgelig, fordi det var en viktig dag i hans liv.
0: Ja.
1: Kanskje han også er litt opptatt av at det er FN-dagen for eldre?
0: Ja, det er det jo.
1: En viktig dag, vi skal ta vare på de eldre.
0: Ja.
1: Jeg synes det blir mer og mer aktuelt for hver dag som går. Alle er seg selv nærmest. Og så er det vegetardagen i dag. Du har kanskje markert den du tidligere i livet.
0: Jeg kunne ønske jeg sa ja, men jeg var jo vegetarianer i 6 år,
1: ja. Ja, nettopp.
0: Ja.
1: Men du glemte å markere dagen din.
0: Jeg visste ikke at det var en dag, jeg sa.
1: Nei, nettopp.
0: Nei, men...
1: Hvorfor slutta du, da?
0: Jeg slutta fordi at jeg plutselig våkna opp en dag i 1. januar 2023 og kjente at jeg bare hadde lyst på kjøtt.
1: Ja, ok.
0: Jeg var på en måte ferdig, eller syklusen var over, eller jeg vet da, søren, jeg.
1: Hva gikk du og kjøpte deg da? Når du hadde fått den følelsen for første gang på 6 år?
0: Da kjøpte jeg meg biff.
1: Ja.
0: Det var skikkelig groteskt.
1: Ja.
0: Da skulle jeg ha det, liksom. Jeg vet ikke.
1: Da satt du deg da, rett ved bålet og tok biffen rett av grillrista med hånden og bare slafsa i deg.
0: Slafsa til.
1: Ja,
0: ja, det var vel noe
1: bernet.
0: Bernet og chips på siden, men...
1: Ja.
0: Neida, men ja, jeg var vegetarianer i 6 år og lærte masse.
1: Ja.
0: Og... fant ut at det er jo veldig mange fordommer mot vegetarmat, at det smaker ingenting, at det er rart. Men jeg tror det viktigste er, hvis man skal lage et godt vegetarmåltid, så er det sammensetningen av råvarene, og at du må bruke krydder.
1: Ja.
0: Fordi hvis du ikke har det sånn som i egentlig annen kjøttmat, så smaker du ikke så mye.
1: Nei.
0: Så bruk krydder, vær kreativ, og så skal du se, vegetarmat er ikke så gærlig.
1: Nei. Kanskje vi skulle teste vegetarmat, i hvert fall i dag, siden det er vegetardagen.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja. Nei, men da har vi en plan. Neste steg på planen er å sette i gang Gunn Kvåle, som skal synge og spille for deg, og sangen heter Sommeren før deg.

0: Sabrina Carpenter var dette, og sangen Feather.
1: Åh, den låta der!
0: Altså, det er jo din favorittartist.
1: Ja, det er det, og den der pleier jeg å sette på i dusjen.
0: Ja.
1: Og jeg bare synger med.
0: Ja, og danser også, ser jeg.
1: I dusjen?
0: Ja, nei, det har jeg ikke sett, men her...
1: Ja, i studio her. Ja. Det går ikke an å ikke danse når du hører låta.
0: Nei, det er jeg helt enig med deg. Du, jeg tenkte på en ting som jeg hadde lyst til å spørre deg om. Er det noe du kan huske fra dine yngre dager som du forholdt deg veldig til, og som kanskje ja, du ikke har så mye rundt deg nå?
1: Jeg kommer på en ting, og det er noe som jeg ikke ser den dag i dag. Jeg har kanskje ikke sett det på 10 år.
0: Okay.
1: Men sånn mellom 2005 og 2010, så var det veldig populært på badene sine å ha sånne gelékuler med såpe inni.
0: Ja.
1: Gelésåpekuler som man da skulle ta i badekar, og det var liksom litt sånn stilig, og de kulene var kjempegøy å gå og ta på og kjenne, og plutselig sprakk igjen.
0: Ja, dette husker jeg.
1: Men det finnes ikke lenger, jeg ser ikke det noe sted.
0: Men ble det overtatt? Altså var det badebombene som overtok?
1: Det kan nok hende det, at det var forgjengeren til badebomben.
0: Jeg husker den der, og jeg husker jo akkurat det øyeblikket da den sprakk, fordi jeg fiklet så fælt med den.
1: Ja.
0: Og det var ikke helt, det er jo såpe da, så det var jo litt sånn seit.
1: Ja, men det var, jeg føler at den såpa der, den var liksom veldig potent, det det man kan si?
0: Det kan man.
1: Eller er det bare å tenke på noe annet?
0: Nei, det er helt enig med deg. Nei, det føltes litt sånn.
1: Ja, og det var ikke noe deilig å få på hendene, men sikkert kjempebra å få i badekarret.
0: Ja, helt sikkert.
1: Men for meg som var liten da, så var det på en måte bare voksne som brukte de faktisk til det var bruk for da.
0: Ja, og apropos det, min ting som jeg husker fra barndommen var også en ting som jeg egentlig ikke forstår at jeg forholdt meg til, for den var jo absolutt ikke for 11-åringen Hans Christian, og det er flytelys.
1: Oi!
0: Kan du huske det?
1: Nei, jeg klarer ikke å huske på hva det er.
0: Det var veldig poppis. Altså, jeg kan tenke meg at jeg var 11 da, men det har vært i 1982. Kanskje det var litt senere på 80-tallet også. Men det var altså lys med skrog, holdt jeg på å si. Altså, det ser ut som et vanlig lys oppå, som et T-lys, og så under så hadde det skrog.
1: Okay.
0: Det fløt på vannet.
1: Ja.
0: Og det var mange fine farger, og det var forskjellige størrelser. Og så tok man da en bolle eller et fat, og så fylte man vann i det, og så kunne man kanskje gå ut i hagen og finne en rot eller en litt flott gren eller et eller annet, og sette opp i det vannet, og så sjøsatte man da små stearinlys og tente på dem, og så fløt de rundt. Og var du i det ekstra romantiske hjørnet, så kunne du jo ha det i badekaret. Men det var jo upraktisk, da må du jo ta det vekk igjen før noen eventuelt skal oppi der da.
1: Ja.
0: Men det husker jeg at jeg synes var så flott at jeg var i butikken og kjøpte flytelys. Jeg lagde sånne flytelysbasseng på bordet hjemme i stua for mamma.
1: Neimen.
0: Ja.
1: Åh, så koselig. Jeg ser på meg da jeg går rundt i butikken og spør etter det og ordner til.
0: Ja, det høres jo spesielt ut, men det var veldig koselig. Men jeg har jo ikke sett et flytelys på 25 år, hvertfall.
1: Nei, og jeg har jo aldri sett det hele livet.
0: Nei, men det er jo omtrent 25 år.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det er enda lenger siden også. Så hvis noen av dere har sett flytelys eller sånne små såpekuler, så send oss en melding i appen. Det er koselig, det.
1: Ja, gjør det, ja.

0: Alanis Morissette var det, og sangen You Learn.
1: Og apropos learn, jeg har tenkt litt på det her noen ganger, og det er, er det noen ting du skulle ønske du lærte på skolen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg husker veldig godt da jeg var 19 år og skulle gå i banken og ta mitt første leilighetslån. Da husker jeg helt, og dette er ikke tull altså, for det har jeg tenkt mye på. Jeg husker at jeg satt og tenkte at dette skulle jeg ønske jeg hadde lært om på skolen. Ja. Hvordan går man fram? Hva sier man? Hva gjør man? Og da var det jo veldig mye skjemaer og sånn. I dag så trenger du ikke å møte opp i banken en gang. Du bare taster jo noe inn på skjermen etter å ha puttet inn bank-ID-en din. Men den gangen så måtte du jo inn og være litt pent kledd og snakke litt høflig med en eller annen i banken som da skulle få tillit til deg og begynne å sjekke om du virkelig hadde råd til å betale det lånet du hadde planer om å ta da.
1: Ja.
0: Og da husker jeg at... Ja, jeg hadde en fin mattlærer, Annette Pettersen, var en stødig kar, men det var ikke mye snakk om de praktiske tingene, altså, som for eksempel å ta opp leilighetslån.
1: Nei, det lærer man jo ikke. Man har jo ikke et fag som heter det.
0: Nei, og så var det skatteoppgjøret etterpå, eller selvangivelsen, som det het den gangen. Da var det også trøbbel i tårnet, for det hadde jeg heller ikke lært om på skolen.
1: Nei, akkurat samme her.
0: Ja.
1: Alt det her med økonomi og sånn, det må man jo rett og slett finne ut av selv.
0: Jeg håper de har blitt bedre nå.
1: Ja, det kan jo hende. En annen ting jeg skulle ønske at vi kunne lært, det er sånn hvordan man får en husholdning til å gå rundt.
0: Ja.
1: Altså sånn, hvordan klorer man dusjen?
0: Ja.
1: Skal man blande klor med andre såper? Svaret er jo nei, men det må man jo finne ut av selv.
0: Ja.
1: Hvordan får man dusjen til å bli helt blank?
0: Ja.
1: Eller hvordan vasker man speil?
0: Ikke sant?
1: Eller vinduer?
0: Ja.
1: Sånne ting.
0: Ja, vi er helt overlatt til oss selv.
1: Ja, finn ut av det selv.
0: Ja, finn ut av det selv. You learn, som Alanis Morissette sa det. Vi får hoppe videre til Big Bang nå. Her kommer Wild Bird.

0: Flotte, flotte Atle Pettersen der med sangen Bare være stille.
1: Husker du da vi lekte stilleleken før?
0: Apropos, ja. Ja. Ja, det husker jeg.
1: Og jeg tenker sånn, leker man fortsatt stilleleken, eller var det bare et pedagogisk trekk for å få barn til å være stille?
0: Ja, jeg mener å huske at vi faktisk syntes det var gøy og tok initiativet til stilleleken selv. Men det var jo i kombinasjon med at det var om å gjøre å lage så mye ablegøyer at de andre deltakerne begynte å le.
1: Ja.
0: Og på den måten brøt stillheten.
1: Mm.
0: Men den der i klasserommet eller i familieselskapet hvor du hadde tatt av litt, hvor tante Asta sa «Nei, dere, nå leker vi stilleleken». Den var nok, det var nok for de voksnes del, ja.
1: Ja.
0: Men var du glad i å leke stilleleken?
1: Nei, jeg synes det var kjempekjedelig, ja.
0: Ja.
1: Da skulle man være stille, og jeg husker ikke det der elementet med at man skulle få hverandre til å le heller.
0: Nei.
1: Jeg husker bare at man skulle rett og slett være stille.
0: Ja, men jeg tror det elementet var noe vi valgte selv når vi tok regien på det.
1: Ja.
0: Altså, det blir jo morsomt å ha være stilleleken hvis målet er å få noen andre til å lage lyd.
1: Mm.
0: Ja. Så det er nok to forskjellige leker, men de har nok samme utsprikk. Men det gjør seg dårlig med stilleleken på radio, så vi får hoppe videre til YouTube som kommer her med en super låt. Den heter Sweetest Thing.

0: For et flott torsdagstrudeluttvalg, Ingeborg.
1: Ja, det stemningen I den låta der.
0: Ja, Karpe, ikke Karpe Diem, men Karpe. Karpe. Ja, ibuprofen.
1: Nå jeg spent på din torsdagstrudelutt.
0: Ja, jeg skal litt lenger tilbake I tid, ja da. Jeg skal til 1997.
1: Oi.
0: Til en artist som jeg var veldig fan av, men som jeg hadde, hva skal vi si, et begrenset forhold til, fordi at hun havna alltid litt I skyggen av broren sin. Vi snakker om søstra til Michael Jackson.
1: Oi.
0: Ikke LaToya, men selvfølgelig Janet Jackson. Janet Jackson, hun ga jo ut veldig mange plater. Hun jo, jeg tror hun har blitt 60 nå. Hun var en periode gift med en meksikansk gutt som het René Elizondo Jr. Han begynte som danser for søstra til Janet, LaToya. Og så var de sikkert backstage sammen, og så ble det litt sånn... Klining I krokene kanskje, og så ble de gift. Og gift I en 12 års tid. I løpet av den perioden så rakk denne René å både koreografere noen videoer og være med å skrive noen låter sammen med Janet. Og selvfølgelig Jimmy Jam og Terry Lewis, som jo stort sett alltid skrev låter sammen med unge frøken Jackson. Så også I det tilfellet her, men her har hun altså også med seg mannen sin på jobb. Dette en låt som ble... Ja, det var første møte hennes med AIDS-saken. Hun hadde en venn som døde av AIDS, og hun fikk også et brev, ble det fortalt, av en ung gutt som mistet faren sin til sykdommen, og etter det så ble AIDS-saken, Janet Jacksons kampsak, hun stilte opp gratis på alt som var av arrangementer for å skape oppmerksomhet rundt sykdommen og samle inn penger til bekjempelsen. Denne låta vi skal høre toppet Billboard Hot 100 I flere uker, så det ble en superhit. Vi skal høre en litt oppjassa 7-tommer remix av Janet Jacksons sang Together Again.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet inn til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgas mystiske hendelse ved flybasen i Fairford. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Statlige iranske medier omtaler beskyldningene som grunnløse. Fem menn ble pågrepet i forbindelse med saken, men senere løslatt. De er ifølge britiske medier mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep. SV-leder Kirsti Bergstø svarer at hun både tåler og lytter til kritikken fra flere lokale folkevalgte som har kritisert ledelsen i partiet. SV kjemper mot sperregrense, og flere lokale mener at partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter for SV i kommunestyret i Eidsvoll, sier at SV blør velgere og medlemmer. Hun krever nå endringer i ledelsen.
1: Og jeg omgås jo veldig mange av våre, det vi anser som våre kjernevelgere, og det de sier er jo at de ser på SV nå som uaktuelle, vil ikke stemme på oss, vi er ikke i takt med tida, og vi fremstår rett og slett som litt usjarmerende.
0: Bergstø sier at du lytter til kritikken og er åpen for dialog.
2: Det er derfor vi har kanaler i partiet, og det er jo derfor man er del av noe større enn seg selv, som man er når man er i et parti. Det får være med på å forme det, for å være det skarpeste redskapet for forandring, og den forandringen folk trenger i hverdagen sin.
3: Så det er mulig at det blir endringer i partiledelsen hvis medlemmene ønsker det?
2: Det er helt opp til partiet. Min jobb, det er å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Reporter Julianne Curie Eikrem. Loser i Sverige streiker i protest mot Tjørn-dommen. Både kapteinen og losen på lasteskipet Misje Verde ble dømt for forvoldelse, kroppsskade og uaktsomhet i sjøfarten. To personer i en fritidsbåt omkom i ulykken i sommer utenfor Göteborg etter at båten deres ble truffet av lasteskipet. Rundt 10 skip er rammet av streikaksjonen i Marstrand, skriver Göteborgsposten. Marius Borg Høyby samtykker til 4 nye uker i varetekt ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Kulturdepartementet lover å gi Kunstnernes hus 64,6 millioner kroner i støtte for å pusse opp bygget sitt. Det kunngjorde kulturminister Lubna Jaffery i Oslo i dag. I en pressemelding sier kulturministeren at huset er et møtepunkt for kunstnere over hele landet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er HC og Ingeborg. NRK P1.
5: God mandag til deg som hører på akkurat nå.
6: Det er tid for hverdagsfest.
5: Ja, for hver dag er faktisk en fest.
6: Vi har to gode timer foran oss nå. Vennegjengen er klar, men hva med deg, HC?
5: Klart det, jeg er klar. Nå setter vi i gang.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Pure Shores med All Saints.
1: Og med det, mine venner, har vi kommet fram til en særdeles viktig programpost her I hverdagsfesten med Håse og Ingeborg, nemlig dagens app.
0: Juhu!
1: Applikasjonen du vil fremholde for, for dens brukbarhet. Og den unik også kanskje, den du skal foreslå I dag?
0: Skal jeg starte?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ok. I dag så, jeg har jo pleid å dra frem litt sånn tullete apper.
1: Ja.
0: Men da skal jeg være litt seriøs.
1: Oi, oi.
0: Ja, fordi jeg skal snakke om Hjelp 113-appen.
1: Oi.
0: Og den faktisk kjempenyttig å ha. Jeg ja. Mener alle som har mobil burde laste ned 113-appen. Dette hvorfor. Når du ringer fra den, så sender mobilen automatisk din posisjon. Den viser koordinatene dine. Og den har også alle nødnummerne samlet på samme app. Den finner nærmeste hjertestarter, og den har oversikt over alle legevakter, og den selvfølgelig gratis.
1: Ja.
0: Så ringer du inn der, får du helsepersonell rett på øret, de sier hva du skal gjøre I nødsituasjonen, og så de der på linja helt til det kommer fysisk personell og hjelper deg da.
1: Ja.
0: Hvis det skulle trenges.
1: Veldig, veldig viktig.
0: Ja.
1: Så den slår vi et slag for.
0: Ja, jeg synes det egentlig. Og så det litt deilig å bare vite at den har du.
1: Ja.
0: Så slipper du å, hvis man veldig stresset da, og så husker man ikke hvilket nummer man skal ringe, så det kjekt bare rett inn. Appen gul, dang, dang, dang. Og så kanskje du kan hjelpe noen som trenger det.
1: Mm. Dette var veldig fint, og det fikk meg til å ombestemme meg for dagens app.
0: Ok.
1: For jeg hadde tenkt til å gå litt grann I farlig farvann ved å nevne Copilot, Meta, AI, Grok, ChatGPT
0: oh.
1: og alle de andre KI-appene som jeg bruker.
0: Ja.
1: Men jeg mener selv at jeg bruker dem med fornuft.
0: Mm.
1: Jeg bruker dem ikke til å finne ting som jeg skal påstå harnakket I en diskusjon eller her hos oss, fordi at da har jeg opplevd for ofte at det ikke sant, det som der. Men jeg bruker dem å få litt hjelp, lage litt nettsider og litt forskjellig. Men jeg har altså ombestemt meg, så jeg skal ikke ta den allikevel. Jeg skal I stedet bruke tid nå på å finne fram på telefonen min en app som litt I samme gata som din.
0: Ja!
1: For du jo på land, mens jeg til sjøs.
0: Ikke sant? Ja. Som vanlig.
1: Så redningsselskapets Safe Tracks, eller RS Safe TRX, det appen jeg vil foreslå I dag. Selvfølgelig trenger du ikke den hvis du befinner deg på land. Men hvis du til sjøs en gang iblant, så last ned den, for der kan du altså oppgi hvor du hvor du har tenkt deg, og så videre. Så vil det bli rapportert inn, og hvis noe da skjer, så har de en oversikt over deg allerede.
0: Mm.
1: Men viktigst av alt, på samme måte som det du sa, hvis noe skjer og du I den appen, og du tar kontakt, så får de nøyaktige koordinater, sånn at de kan bare si fra til nærmeste redningsskøyte, eller til andre som kommer deg til unnsetning, nøyaktig hvor du Og det betyr så utrolig mye forskjellen på det å gjennomføre et søk til sjøs, og det å bare dra rett til stedet. Så her kommer det meldinger. Den enormt stor, og det sekunder og minutter som teller. Så da har vi to veldig viktige apper I dag. 113-appen og RS Safe Tracks.

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Og da, min venn, har jeg et spørsmål til deg. Hva er det første du gjør når du kommer hjem igjen?
0: Kan jeg si det jeg egentlig prøver å gjøre først?
1: Men som du som regel glemmer, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har jo en drøm om at jeg skal komme inn døra og så rydde ut av baggen med en gang.
1: Ja.
0: Men det skjer jo ikke.
1: Nei.
0: Så det første jeg gjør når jeg kommer hjem, det er å låse opp døra, sette ned baggen,
1: ja,
0: og knerte en iskald Pepsi Max,
1: aha,
0: og legge meg på sofaen.
1: Oi, oi, oi. Ja, det hørtes deilig ut.
0: Ja, hva med deg?
1: Nei, jeg, helt ærlig, jeg tar av meg skoene og sokkene, og så går jeg inn i huset mitt, og så ser jeg, er det noe som må gjøres her for at jeg skal kunne senke skuldrene og trives?
0: Oh.
1: Og da er det veldig ofte tømme oppvaskmaskinen.
0: Nei.
1: Jo, det er noe av det verste jeg har. Og så, ja, enten blir det sofaen, eller så blir det å sette seg ved kjøkkenbenken og titte ut. Jeg har fått så gæli mye, ikke dådyr, men rådyr i hagen.
0: Åh,
1: ja.
0: Neimen,
1: ja.
0: Så eksotisk.
1: Ja, fordi at de spiser eplene på treet mitt. Jeg har bare et, ja, epletre, men i år er det jo, dette har vi vært innom tidligere, i år er det epleår hos meg, så de streifer litt rundt epletreet mitt, så det er morsomt å sitte og se på dem.
0: Åh, så koselig da.
1: Ja, og nå er det vel knapt nok lyst når jeg kommer hjem, men inntil nå så har det jo vært det, så da, nei, det har vært gøy.
0: Mm. Min utsikt er jo på en måte inn til naboen.
1: Oi, hva gjør vedkommende?
0: Nei, jeg prøver jo ikke å se så mye da, men det er ikke så mye spennende. De ser på TV, rydder litt,
1: ja. Ja.
0: Men jeg synes det er så koselig å se inn til andre sitt hjem. Fordi da ser jeg sånn, oi, de der krangler litt, ja. De der tar ut av oppvaskmaskinen, og så er det bare sånn masse forskjellige bilder av folk som lever sitt liv. Det er så fascinerende.
1: Ja. Jeg har laget filmer om dette.
0: Oi, du må gi meg tips etterpå.
1: Ja, det er en som er veldig skummel som jeg kommer på, men jeg husker ikke titlen på.
0: Oi, ja, nei, du må ikke gi meg skumle filmer.
1: Nei, men så fint. Da vet vi det. Hva gjør du når du kommer hjem? Du kan jo sende oss en melding hvis du har lyst til å dele. Men det er ikke nødvendig, altså. Du må ikke. Det er helt fritt fram som det alltid er i appen NRK Radio. If you're

0: If You're Not The One med Daniel Bedingfield.
1: Brutteren til Natasha og hun andre søstra. Kjempefin melodi.
0: Ja, den så fin den låta der.
1: Ja. Vi i den heldige situasjonen at vi kan reise hjem og skru på radioen og spille kveldsåpent høyt utover denne deilige kvelden.
0: Så alle naboene hører det.
1: Ja, og så kan vi høres igjen på mandag. Håper du har lyst til å være sammen med oss da også. Tusen takk for nå, Ingeborg.
0: Tusen takk for nå, HC.
1: Tusen takk for nå, Norge. Her Will Smith. Miami Sound Machine. Big Will, King of the Hill.

Ocean Drive, Ocean Drive.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. En britisk-iransk mann er pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase i England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen er mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest i dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Fem menn ble pågrepet på søndag i forbindelse med saken, men senere løslatt mot kausjon. Sist ut i den to dager lange Epstein-høringen på Stortinget var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Eide avviser at det er en ukultur i UD, og at inntrykket av at man utnevner venner og kjente til verv ikke stemmer. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
1: De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
2: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende i dag overhovedet?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Intervjuer Espen Aas. Den tidligere Grammy-nominerte rapperen Rick Ross er pågrepet, sikta for å ha utsatt en ekskjæreste for vold. Rapperen ble pågrepet i dag, skriver nyhetsbyrået AP. Han er sikta for et alvorlig lovbrudd som går på kroppskrenkelse ved kvelning, samt et mindre alvorlig tilfelle av kroppskrenkelse. Voldshendelsen skal ha skjedd i slutten av august. Martin Ødegaard er med i troppen til kveldens kamp mot Wales i Nasjonsligaen, tross den harde behandlingen han fikk av Portugals Bernardo Silva på søndag. Det kommer frem i tropplistene UEFA slapp i morges. Samtidig erfarer NRK i ettermiddag at målvakt Ørjan Hårsholl Nyland får fornyet tillit, tross flere tabber i kampen mot Portugal. Usikkerhet i troppen gjør at landslagssjef Ståle Solbakken velger Nyland som keeper, tror fotballekspert Andrine Hegerberg.
3: Det har vært mye spørsmålstegn innad i troppen. Ryerson har litt kjenning, Ødegaard har vært spørsmålstegn rundt. Thorstvedt er ikke på benken, han er ikke tilgjengelig til kampen. Haaland skal han hviles, så det er mange å sitte i skandalen i tillegg som kommer opp på det hele. Så gjør at det er mye spørsmålstegn, da tror jeg han går for det vante og det kjente, og velger Nyland fra start.
0: Det sa fotballekspert Andrine Hegerberg. Og Norge-Wales kan du følge direkte i NRK Sport fra klokka 20.45, og det er den tredje kampen som spilles i denne runden av landslagsfotball. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter og til fineste HC og Ingeborg. Nå er det tid for Jan Eggum og kveldsåpent her i...

her i Kveldsåpent. Låta Kompiser fra albumet Kjærlighet og ærlighet 1 fra 2011. God kveld og god torsdag. Hanna som står i studio her nok en kveld og koser meg med det. Da jeg kom inn hit i studio i Trondheim for en times tid siden, så var jeg litt håpefull og tok også med meg solbriller. Som du kan høre er de av flott kvalitet, plastikk fantastisk. Hadde et lite håp om at sola skulle skinne inn gjennom studio denne kvelden her, men jeg fikk jo selvfølgelig fort håpet mitt knust. En mørk lyseblå, mørk kveldshimmel er det som ligger over Trondheim nå på denne veldig milde dagen, som jeg vet at det er mange også som har kjent på, ikke bare her i Trøndelag. Men det passer fint at kvelden har gjort sin entré, for da kan jeg si hjertelig velkommen til deg og til kvelden, og inn til Kveldsåpent. Så håper jeg at du har hatt en fin 1. oktober, men at du allerede nå er klar for å skru tiden tilbake til lørdag. For så du på premieren av Skal vi danse, så fikk du med deg en hoppende glad Alessandra etter at hun åpnet ballet, iført en knallblå kjole. Og da var det denne 2000-klassikeren fra Kylie Minogue som hun danset til. Cha-cha var det, og det er også mulig for deg å gi løs på litt cha-cha. Her er Can't Get You Out of My Head i NRK P1.

0: En slager på dansegulvet siden den kom ut i 2001. Og det var låta som ble danset, som ble spilt da Alessandra danset under premieren av Skal vi danse på TV 2 nå på lørdag, som jeg fikk med meg, og det var litt av et show. Og så kan det jo hende at det var dette Alessandra tenkte etter at dansen var ferdig.
1: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg er blakk, liksom.
0: Neida, jeg tror ikke det var akkurat det Alessandra tenkte etter Skal vi danse-premieren. Men så var det en annen stjerne på den norske musikkhimmelen som tenkte og sa akkurat dette her i går kveld. Bergensrapperen Teddy ble nemlig vinneren. En stjerne på den norske musikkhimmelen som tenkte og sa akkurat dette her i går kveld. Bergensrapperen Teddy ble nemlig vinneren av NRK P3 sin årets urørt pris i går. Og vi skal høre mer fra han straks. Men først til en fyr som litt mer etablert enn både Teddy og Alessandra. Odd Nordstoga her i P1.

0: hele Norges Odd Nordstoga en sång som finns.
1: Årets urört är
2: Fetti!
0: Det ble stor jubel i går da Bergensrapper Teddy stakka med prisen årets urørt i går kveld. Det var både publikum og jury som hadde stemt frem 25-åringen, og som gjorde at Teddy fikk stå på scenen med det knallgule troféet i hendene. I den anledning så var også artisten kledd i like signalgule negler, handsker, boots og hår. Og Teddy fremførte også vinnerlåta si VVE. Og litt som at artisten hadde løpt svettende inn mot målstreken og ble møtt av en reporter like etter at de hadde vunnet, så kom også spørsmålet, hvordan føler du deg nå, da prisen ble overrukket?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har så peiling på følelser og sånn, men faen, jeg må tenke på det, jeg må sitte litt med det, men sykt, sykt, sykt, sykt.
0: Sykt, sykt, sykt, sier Teddy, som egentlig navn er Theodor Myking McConnen. Og Theodor har bakgrunn fra drag- og ballroom-miljø. Artisten har beskrevet det litt som vanskelig å identifisere seg med en sjanger, men beskriver musikken sin som både radikal og queer, altså skeive. Etter seieren så fikk også artisten litt taletid på scenen på Rockefeller i Oslo, og det gikk med på å gi en hyllest til det skeive miljøet og kulturen i Norge.
3: Vi fortsetter å kjempe. Det er så sykt mye splittelse i verden akkurat nå, og vi trenger at flere skeive folk får synlighet. Vi trenger at flere skeive folk får oppmerksomhet og kjærlighet, because we're not going anywhere, you know, we're staying, so...
0: Ja, artisten kom også med en oppfordring om å gå for drømmen, dersom du har en. Eller som de sa selv, den eneste som stopper deg, det er deg selv. Og før Teddy skulle gå og gjøre seg klar for å fremføre vinnerlåta VVE1 siste gang, så fikk de også spørsmål om hvordan festen etterpå ville bli. Og da kom et ærlig svar.
3: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg er blakk, liksom. Jeg er blakk, liksom.
0: Ja, vi får håpe det ble en øl på Teddy i går. Det skal nok bli mye feiring videre også på radiokanalene, og du vil få høre denne låta nok flere ganger. Her er vinnerlåta og vinneren selv med låta VVE. VVE.

Årets urørt vinner Teddy, som synger låta VVE, og den var, de var også iført helgult antrekk i går kveld, da finalen gikk av stabelen, og hvis du følte at du gikk glipp av noe, så er det også mulig å se denne finalen igjen i NRK TV. Lurte du litt på hva VVE egentlig betyr, og det er sikkert mange som vet allerede, så kan jeg gi en forklaring. Wrestling er det selvfølgelig. Så ikke så rart at det synges av og til når jeg kjeder meg, da vil jeg slåss. Nå, en annen norsk artist. Det kan jo hende at Teddy gråter litt nå som det er over, men det er Yngvild som gjør det nå først her i NRK P1. Som skjer med meg i livet, det blir jo alltid stille, ikke med på reisen opp, hopper av på første stopp.

Freddie Mercury synger om en følelse vi alle kan kjenne på en gang iblant, nemlig å føle seg ensom. Vi fikk Living on My Own fra året 1985. Ja, det en sportsspekket kveld denne torsdagen her. Det klart mange gleder seg til avsparket mellom Wales og Norge litt senere. Men så det også snakk om, det ikke bare snakk om, det spilles kamper i dette øyeblikk i NM for herrer. Tre kamper som i gang, og som alle startet klokken 6. Titter innom Lillestrøm og Bærum, der det 4-0 til Lillestrøm. 2-0 til Viking mot Madla, og så det 5-2 til Bodø/Glimt som spiller mot Rana. Det mulig å få med seg flere sportsoppdateringer også i NRK.no og NRK Sport sitt livesenter. Så det klart det blir spennende å se litt senere hvordan det vil gå mot Wales. Få håpe at det går enda bedre enn det de gjorde mot Portugal. Jeg har håpet med meg i hvert fall. Men nå, litt DDE her fra 1993.

0: De aller færreste kan si at deres låt ble kåret som Norges nasjonalsang, men det ble vinsjan på kaja av DDE i, skal vi se, hvilke år var det da? Det var i hvert fall av Dagsavisen, Nye takter, kåret den til Norges nasjonalsang i 2014. Og det er jammen ikke dårlig, dette er jo også navnet på en kjent musikal, som ble satt opp fra 2015, så vinsjan på kaja. Den har fått kjørt seg helt siden den kom ut året 1993.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: Det er ikke din feil denne gangen. Skylder bare på meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen. Før du skjønner å snu likevel.

flinkeste Tuva Grandal fra Sarpsborg at du blir her i Kveldsåpent. Vi skal snart prate om en annen flink kvinnelig artist, Emilie Hollow, som har merket seg at musikken hennes den treffer ganske bredt og opplever at både barn, barnebarn og besteforeldre kommer på konserten hennes. I kveld så står Emilie Hollow på scenen i Trondheim, og mer fra artisten, det skal du få her i Kveldsåpent like etter. En også konsertaktuell fyr, Bahari. Han skal snart til Sparebu, Stokkøy, Årnes og Lillehammer. Da kan du nok mest sannsynlig få høre denne låta.

0: turnéaktuelle Bahari fra Sandnes synger om beundring. Adore fikk du her. Men nå skal det handle om denne dama. Jeg går av på neste stasjon her. Ja, for Emily Hollow, hun har vært listet her på NRK P1 i over 20 uker med låta hennes neste stasjon. Og i kveld så tar hun toget videre til en konsert i Trondheim på Byscenen, og da kunne man jo tenkt at hun selvfølgelig, ja, tok toget. Men hun fløy fra Oslo og over til Værnes, og der blåste det godt i dag.
1: Du, det var shaky, altså. Jeg sa det til bandet i sted, at er det, har jeg en sånn dårlig greie med meg, for hver gang vi skal spille konsert og fly, så er det turbulens. Så det var turbulens i dag, ja.
0: Ja, det fortalte Emily da hun var gjest på NRK Trøndelag i ettermiddag. Heldigvis så kom artisten seg trygt frem og gjør seg akkurat nå klar til å spille. For konserten hennes, den starter klokken 9, og da kan publikum forvente seg både gammelt og nytt materiale.
1: Jeg synes det er vanskelig. Det er vanskelig å kutte ut låter. Ja. Jeg får liksom forhold til dem som om de er veldig nære venner eller liksom familiemedlemmer, så det er veldig sånn hardt å bare, nei, du får ikke være med lenger.
0: Ja, og artisten fra Vinterbro skal spille 3 andre konserter også i høst. I Bergen den 16. oktober, Førde den 17. oktober, og så til slutt Stavanger 6. november. Og noe artisten har merket seg allerede, det er at musikken hennes treffer flere generasjoner.
1: Det er veldig gøy på mine konserter, for jeg har på en måte ikke en sånn typisk kvinne 22. Nei, det er ofte hele familien. Eller veldig ofte så er det liksom mor, datter, bestemor. Eller det er alltid liksom 3 eller 4 generasjoner som regel som kommer sammen på konsert. Og da er kanskje yngste 10 og eldste 70 på en måte. Så det er veldig gøy, så det er hyggelig at mine konserter kan være litt sånn familiegjenforening.
0: Sa Emily Hollow til programlederne på NRK Trøndelag i ettermiddag, og skal du ikke ta turen med hele familien i kveld i Trondheim, så skal du få henne i hvert fall her i Kveldsåpent.

Marius Møller synger om Carmen, som danser hver eneste dans. En låt fra året 1983, og vi skal holde oss til dansegulvet her i Kveldsåpent for en flink dame fra Tromsø. Slapp album i sommer, Dance Floor Erotica, heter det tredje albumet til Dagny, hvor målet var å rett og slett få folk ut på dansegulvet, og som hun selv beskrev det da det kom ut, målet er å skape noe unikt og morsomt, og noe unorskt og vågalt. Et album hvor den andres blikk og den indre kritikeren skyves til side. Og det håper jeg du tenker når du får høre denne her. Her er C'est la vie.

Dagny gjør plass til dansmusikk her i Kveldsåpent. C'est la vie, fikk vi her. Og mens Dagny var innom, så var det flere som kunne juble, for da var alle de tre NM-kampene for herrer ferdig. Det er altså tre eliteserielag som spiller, eller altså seks lag som spiller i tre kamper, som blir det. Det ble jubel blant Lillestrøm-supporterne da det ble 5-1 mot Bærum, første kampen som var ferdig. Viking kunne også juble da det ble 3-0 mot Madla. Nå for to minutter siden så var kampen omme, og sist ferdig var Rana mot Bodø-Glimt. Og da var det de gule nordlendingene som også kunne si seg fornøyd med, litt ekstra fornøyd med kvelden i hvert fall, da det ble 6-2. Mer fotball venter jo selvfølgelig i løpet av kvelden. Det er Norge-Wales litt senere. Den starter 20.45. Kvart på ni så er det avspark mellom Norge og Wales, og hvor nordmennene, de norske mennene, spiller da i Wales. Det er også avspark mellom Danmark og Portugal, og vi får jo følge med og håpe at det går i hvert fall Norges vei i kveld. Frem til det så vet jeg at det er noen som ikke kan få nok av musikken, kanskje også fotballen. Det er Depeche Mode. Du skal få Just Can't Get Enough.

0: Just Can't Get Enough her i Kveldsåpent. Og jeg som ikke levde på den tiden da denne her kom ut i året 1981, kjenner jo best denne låta fra at den har vært med i en rekke reklamer. Det vil si, jeg husker den best fra en menyreklame, Just Can't Get Enough, og det liksom bilder av noe mat og noe greier. Men måtte søke opp, var det det meny som stedde? Ja da, det var det. Men det også Hennes og Maurits, Heineken og Gap, altså klær, øl og litt av hvert som har brukt denne låta her opp gjennom årene til reklame. Men så er det jo selvfølgelig også en fantastisk god gjennombrudslåt, og en av deres også første låter som står seg godt også etter alle disse årene. Med andre ord, reklameselskapene just couldn't get enough. Men i hvert fall, det skal bli straks mer god musikk og stemning her i Kveldsåpent, men vi rydder plass til Dagsnytt. Så er tilbake om 3 korte minutter.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. Tennessees guvernør Bill Lee kaller det mislykkede henrettelsesforsøket på Krista Gayle Pike en tragedie. Tilstanden hennes er fortsatt ukjent. Den 50 år gamle kvinnen ble forsøkt henrettet i går. Hun fikk 2 giftsprøyter, men fremdeles i live. Gayle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap utført som tenåring. FNs menneskerettighetssjef ber USA nå om å ikke fullbyrde dødsdommen til kvinnen. Også det forrige henrettelsesforsøket i Tennessee var mislykka, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Problemet delstatene som praktiserer dødsstraff her har, særlig med bruken av giftsprøyter nå, det både tilgangen på helsepersonell, hvor de fleste som kvalifiserte nekter å delta i denne praksisen, og de har problemer med tilgangen på selve giften pentobarbital, som legemiddelindustrien nekter å selge til fengslene. Og derfor så det nå spørsmål om hvor denne giften kom fra, om dette var gift som var kjøpt på gråmarkedet, og om det kan ha vært et medikament som var utgått på dato, for eksempel.
1: Og Tennessees guvernør har nå utsatt alle planlagte henrettelser. Ukraina har den siste tida gjenerobret områder i Donetsk øst i landet, ifølge en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Russland okkuperer mesteparten av Donetsk, som et av 4 ukrainske fylker president Vladimir Putin ønsker å innlemme i Russland, og som han hevder å ha annektert. Marius Borg Høyby samtykket til 4 nye uker i varetekt, ifølge advokaten hans. Høyby ble varetektsfengslet like før rettssaken mot ham startet i februar i år. Senere har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Politiet lette fortsatt etter 2 personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde i 11-tiden i dag, og gjerningspersonene forlot stedet i en bil. Personene skal ha trua med kniv under ranet. Om drøye 40 minutter spiller Norge borte mot Wales i nasjonsligaen i fotball. Før kampen har det vært spekulasjoner med flere av spillerne, blant annet kaptein Martin Ødegaard, stjernespiss Erling Braut Haaland og keeper Ørjan Nyland. Nå er det bekreftet at alle 3 starter kampen. Og det er lenge siden Norge har stått Wales på bortebane.
3: Kamp nummer 3 i nasjonsligaen for det norske laget. Det åpnet for 1 uke siden på Ullevål stadion Oslo med en seier over Danmark, så ble det 1-målstap søndag kveld mot Portugal, og nå den første bortekampen i Cardiff. Norge har ikke slått Wales på bortebane siden 1994. I den kampen debuterte Ståle Solbakken som spiller. Nå han landslagssjef.
1: Sa fotballkommentator Olav Tråen, og han kommenterer Wales-Norge direkte på NRK Sport fra klokka 20.45. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1. Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter som tilbake om 1 times tid. Nå skal det bli en litt sånn reggae-kveld, i hvert fall ifølge Jimmy Cliff. NRK P1. Reggae Nights fra året 1983 første låt ut etter klokka har bikket 8. Her får du reggae i P1.

jamaikanske Jimmy Cliff synger om Reggae Nights, og vi kan vel også her en kjølig torsdagskveld I Norge bringe frem litt den følelsen av å ligge på en strand en sen sommerkveld og høre litt på reggae. Det ble det I hvert fall, her med Reggae Nights I kveldsåpent. Og ja, kjølekveld som sådan, det jo den andre høstmåneden som I gang. Jo, ja, ja, 1. oktober. God 1. oktober til deg som lytter på lytter til radioen. Jeg kjente nesten I dag da jeg kikket på kalenderen at jeg klar for Halloween allerede. Kan ikke bare få fram kostymer og spindelvev og edderkopper I butikkvinduene allerede nå, spør du meg. Jeg så I Trondheim sentrum at det var enkelte butikker som allerede hadde begynt å pynte. Den utvalgte butikken jeg så, det var Panduro Hobby, og det kanskje ikke så rart at de ønsker seg kundene inn allerede nå for litt tidlig Halloween-stemning. Men jeg kjente I hvert fall at den stemningen den smittet. Men nok prat om spindelvev og hodeskaller og gresskar. Vi skal få på plass det som... Både tittelen på et musikkalbum, en dokumentarfilm og en låt. Du skal få sistnevnte. Sondre Lerche, Sondre Justad, beklager. Det sa jeg faktisk feil, Sondre. Sondre Justad, han ga ut denne låta her, var faktisk debutlåta, eller på debutalbumet I 2015, på albumet Riv I hjertet. Og du skal få den 11 år senere her I NRK P1. Nå skal jeg huske å si riktig Sondre neste gang.

Sondre Justad, han river litt i alle hjertene der ute med låta Riv i hjertet fra året 2015. Vi skal straks ta en titt på en ny serie her i Kveldsåpent, Moralens voktere. Altså mennesker i musikken som har ment ganske mye om hvordan ting skal gjøres og ikke gjøres. I hvert fall hvordan alle andre gjør det da. Og da skal vi skru tiden tilbake et par år.

0: Jeg skrur tiden tilbake, mer spesifikt til året 1987, da denne låta kom ut, Turn Back the Clock. Rock- og popartister, de har i årevis underholdt folket, spilt musikk og solgt plater. Men samtidig som dette har foregått, så har det også vært enkelte som har tatt rollen om å vokte moralen, anstendigheten og alt det som skal forhindre ungdommens fordervelse. Vi skal snakke litt akkurat om de i tiden fremover her i Kveldsåpent. Og i dag så er turen kommet til den amerikanske TV-predikanten Jimmy Swaggart, som på tidlig 80-tall satte likhetstegn mellom rock og satanisme.
1: Jimmy Swaggart, han var virkelig moralens vokter. I tillegg til å ha et våkent øye på sine konkurrerende TV-predikanter og sørge for at de hadde sin moral i orden, så tok han også ansvar når det gjaldt rock og pop. Eller satans musikk, om du vil. Han mente at rock var syndig også uten de forferdelige tekstene, fordi selve rytmen kunne være mer enn nok til å lede ungdommen inn i fristelse og det som verre var. Han var derfor også sterkt imot kristen rock, og skrev i 1987 boka

0: Religious Rock'n'Roll, A Wolf in Sheep's Clothing, hvor flere av datidens kristne band fikk passe påskrevet, som for eksempel heavybandet Petra. Her må vi også snikke inn at Swaggart selv ga ut massevis av kristen musikk. Hele 50 plater ble det, og 17 millioner solgte eksemplarer. Men det med at musikk var så forferdelig, det gjaldt altså alle andre sin musikk, ikke hans egen.
1: Jesus, just a mention of your name.
0: Swaggart var en del av det som har blitt kalt Satanic Panic-bølgen, som rullet over amerikanske TV-skjermer på 80-tallet. En del av det de drev med for å røyke ut faenskapet, det var å spille alle platene baklengs, for så å lete etter et satanistisk budskap. For eksempel, Stairway to Heaven med Led Zeppelin. Det altså en klokkeklar hyllest til Satan, om du spiller den baklengs og har fantasien i orden. Som regel så kan det være litt vanskelig å høre et sånt baklengsbudskap, men hvis du på forhånd nå får vite at Robert Plant til stadighet synger om Satan baklengs, så hører du det, i hvert fall hvis du legger godviljen til. Og det skumle med det her baklengsbudskapet, det at selv om du ikke tror at du blir hjernevasket av det, så blir du det. Det sa i hvert fall Jimmy Swaggart og hans likesinna. Han kastet seg også over bandene og kom opp med mange originale forslag på hva et bandene egentlig sto for, noe som nok også tok en del av bandene på senga. For eksempel Kiss. Kiss et akronym for Knights in Satan's Service. AC/DC sto for Antichrist Devil Child, og Black Sabbath sto imponerende nok for Satan's Angels Born Beautiful Are Truly Hellbound. Den fin. Han fant også umoral og satandyrkelse i sanger som ble spilt riktig vei, og han langa ut mot blant annet The Police og låten Murder by Numbers, noe som Sting stadig var innom.
2: I realize I had to come out here and tell you something. 4 years ago, Jimmy Swaggart said this about me. He said, this here song by The Police, Murder by Numbers, was written by Satan, performed by the sons of Satan, Beelzebub, Lucifer, The Horned One. I wrote the fucking song, all right?
0: Det her var fra en konsert med Frank Zappa i 1988, da Sting plutselig dukket opp på scenen. Og grunnen til at de snakket om Swaggart denne kvelden, det var at i januar i 1998, så ble Jimmy Swaggart, moralens vokter, tatt på et slitent Holiday Inn-rom med en prostituert. Og rockeverden jublet.
3: Today. Jimmy Swaggart under investigation. Oh Jesus, one day every one of those cocksuckers will get caught.
0: Og så begynte nidvisene om Jimmy Swaggart å komme. Ozzy Osbourne kom med sin Miracle Man. Og Iron Maiden kom med Holy Smoke. Og på Frank Zappas turné i 1988 ble Swaggart dratt fram i alle sammenhenger.
4: My name is Swaggart. I am an asshole.
0: Swaggart selv sto fram på TV og gråt, og kom med en av de mest ikoniske TV-predikant-talene som har vært holdt.
5: I have sinned against you, my lord, and I would ask that your precious blood.
0: Swaggart ble tilgitt av mange, men det holdt hardt da han bare 3 korte år etter dette ble tatt nok en gang med en ung prostituert i baksettet på bilen sin. Sjelden har et moralsk fall vært større enn i tilfellet Jimmy Swaggart. Det er klart at det er vanskelig å våkne moralen når du ikke har den selv.

Ja, det var kollega Tormod Ingull som ga oss innføringen i en av moralens mange voktere. Denne gangen amerikanske Jimmy Swaggart. Og som vi hørte, så har jo han inspirert også mange nye låter, og han mente jo også at mange andre låter var preget av satanisme. Men da denne her, som han mente var skrevet av Satan og fremført av Satans sønner, Police fra året 1983, her.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss er tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Billie Eilish. Birds of a Feather, like etter The Police, med låta Murder by Numbers. Tar en liten titt innom trafikken, og kan melde om at det går trygt og godt på de norske veiene. Det eneste av trafikk jeg tror jeg kan melde om, det vil si, det langt utenfor Norges grenser, det trafikken inn mot Cardiff City Stadium, hvor det avspark om bare et kvarterstid mellom Wales og Norge. Ser også på NRK.no nå at fansen de har fått mange strenge regler å forholde seg til i Wales. Blant annet ikke lov å ta med seg megafon. Hvis du vil lese mer om de norske supporterne som nå er på vei inn i stadion, mange sitter allerede sikkert klar allerede, så kan du gå inn på NRK.no. Så skal det straks bli litt værrapport for alle oss andre som har valgt å tilbringe dagene våre i Norge. Det blir like etter at The Kanos har stjålet litt av tiden din her i Kveldsåpent. Du skal få Steal a Little Time først.

0: Vi skal over til været. Det var en ordentlig varm dag for alle i Bergen i går, hvor det ble vel målt årets varmeste dag så sent i september. Men også starten av oktober byr på litt sånn sommerlige temperaturer, Terje Alsvik Valle.
1: Ja, det stemmer. Det har vært over 20 grader i dag ganske mange steder, fra Møre-Romsdal via Trøndelag og opp til den sørlige delen av Nordland, så ja, det vil si skikkelig sånn sommerfølelse med lite vind også, så har det nok vært veldig behagelig. Også Nord-Norge har hatt en flott dag, og mestparten av Østland også, så det veldig mange som fornøyd med denne starten på oktober.
0: Veldig rart å se ut her hvor jeg står i studio i Trondheim, hvor det er røde og gule blader, men det kjennes som sommer i lufta. Er dette noe som kommer til å fortsette også litt til, eller?
1: Dessverre så tar det jo slutt i dag, så i morgen er det skyer over Trøndelag, kan også komme litt regn av og til i Trøndelag om morgen, da lavere temperatur, så man merker nok stor forskjell fra i dag og til i morgen. Det gjelder egentlig de stedene som har hatt lite sky i dag, får stort sett mer skyer i morgen, men ytterstøk av Finnmark, eller vestover i Finnmark, så vil nok solen være det meste av morgendagen også, men det er flere skyer som kommer opp sørfra mot Finnmark og brer seg nordover gjennom fylket, men ganske fint sagt mestparten dagen, i hvert fall i ytterstøk. Også i Troms er det mer skyer på gang sørfra. Det starter med sol før det skyer til sørfra senere på dagen. Og på Spitsberg i morgen er det skyer og perioder med regn. I Nordland så kommer skyene opp ganske tidlig på dagen sørover i fylket, og så brer det seg nordover i dagtimene. Utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme litt regn hist og her i Nordland, men mengdene blir i så fall små. Trøndelag for en gråværsdag altså, med litt regn av og til, ikke de store mengdene her heller, men litt regn av og til. Og da lavere temperaturen hvert i dag, så stopper det på noen 13-14 kanskje i Trondheim i morgen da, mens det har vært nærmere 20 i dag. I Møre-Romsdal så passerer det regn på starten dagen før det går mot bedre vær igjen sørfra, så vil det bli perioden med sol i morgen ettermiddag, først på Sunnmøre og senere så lenge nordover i fylket. Også Vestlandet som har hatt en del regn i ytterstøk i dag. I Bergen så sank temperaturen ned til 14 grader når regnet begynte etter en veldig varm dag i går, som sagt. Så i morgen blir det i hvert fall bedre vær igjen. Det er sol etter hvert på Vestlandet, og da en litt høy temperatur igjen, som sånn 16-17 grader, det er ikke innenfor rekkevidde for mange. På Sørlandet også sol utover dagen i morgen, først i vest og senere og så lenger østover, at temperaturen som kommer opp mellom 15 og 18 grader. På Østlandet så blir det sol med regn som kommer østover nå i løpet av natten. Også på starten av morgendagen så er det litt regn, særlig østover på Østlandet, og er man øst for Oslo med seg, så kan det regne litt frem til ettermiddagen før det gir seg der også, men en skyet dag mestparten av Østlandet. Og i fjellet Sør-Norge stort sett lettere vær utover dagen. Det kan være enkelte byger på startdagen, senere opp hos her, og mulighet for litt sol også.
0: Mm. Det var nesten som at Trøndelag og Østlandet har byttet vær sammenlignet med hvordan det var i sommer, for her var det skikkelig gråvær ja. Og kaldere temperaturer altså i Midt-Norge. Men nå er det Oslo som får litt gråere vær også.
1: Det stemmer, og dere får jo litt gråere vær i morgen, altså. Ja. Vi får nyte det i dag, og så blir det dessverre litt gråere Trøndelag. Men det har vært veldig flott mange steder i dag, så det får man håpe man har tatt masse bilder som man kan se tilbake på.
0: Oh, det har jeg gjort, så det, vær du sikker. Nei, men det tåler vi. Tusen takk skal du ha, Terje Alsvik Valle.

Five for Fighting synger låta Superman her i Kveldsåpent like etter værmeldingene. Men straks så skal vi prate om denne karen. Jeg snakker selvfølgelig om Stevie Wonder, som er evig aktuell, men særlig også denne uka. For hans største album, Songs in the Key of Life, det fyller nemlig 50 år i år. Og med det så skal 76-åringen ut på turné. Men han har også noen spennende nyheter for de som er litt ekstra fans. Vi skal få med oss flere musikknyheter fra Stevie Wonder om litt. Det blir like etter at vi har tatt tiden turen til den mørke siden. Med Alan Walker, du skal få Dark Side her i Kveldsåpent.

En av de aller største låtene til Alan Walker, som har intet mindre enn 761 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify, fikk låta Dark Side. Men nå skal vi skru tiden betraktelig lenger tilbake i tid når det kommer til altså musikkmessig. For denne uka så er det 50 år siden Stevie Wonder ga ut albumet Songs in the Key of Life, hvor vi blant annet finner Isn't She Lovely, som vi hørte litt av i stad, men også denne juvelen.

og Pastime Paradise, som vi hører her. Og det bladet Rolling Stone som har trukket frem dette albumet med disse låtene, som er blant de 500 beste albumene som er gitt ut noensinne. Og plata til Stevie Wonder, den havnet faktisk på en fjerde plass på denne lista nå nylig. Begrunnelsen, det er at plata omfatter et utrolig spekter av livserfaringer. Fra gleden ved å få en baby til verden, med gråten og fnisningen til spedbarnsdattera, via hyllester til musikalske helter, til forferdelse over de likgyldigheten til de velstående. Det var Rolling Stones sine ord der. Men uansett, i anledning 50-årsjubileet for skiva, så legger den 76 år gamle musikkveteranen selvsagt ut på turné også i høst. Da skal han spille seg gjennom låtene derfra, og som seg hører og bør, så kom selvsagt også en jubileumsutgave ut denne uka. Men Stevie Wonder, han hadde mer i ærmet, for han sa at selv om vi har levd med Songs in the Key of Life i 50 år, så er det fortsatt mer å høre derfra. Fire sanger som ble spilt inn i 1976, de kom ikke med på plata til slutt. Og Stevie Wonder sier at låtene var en del av han siden den gang, og han følte at dette var litt det som oppsto mens han holdt på å lage albumet, og dermed er det også viktige låter å få frem. Nå skal han altså dele disse, eller han har delt disse låtene med oss lytterne, og vi skal få en av fire låter. Jeg legger til at det er Stevie Wonder selv som spiller de fleste instrumentene på de låtene som er gitt ut, og turnéen han skal ut på, det inkluderer også et Norges besøk. Han skal spille i Oslo, eller Fornebu, den 20. oktober. Og da vil du nok høre denne her, My Life, Story of Love.

musikk som ble spilt inn for 50 år siden, men blir hørt nå for første gang. My Life Story of Love, som en av fire låter, nyutgitte låter fra Stevie Wonder. Og de andre låtene, de heter It's Easier, I Can See the Sun in Late December og I'm Into Living. Så mye god musikk å kose seg med denne høsten, og også selvsagt litt ekstra stas for de som skal se Stevie Wonder på Fornebu den 20. oktober. Navnet til denne utgivelsen, den har fått Songs in the Key of Life, The EP. Hvis du vil høre med, så det jo bare å skynde seg inn på strømmetjenester nær deg. Så altså disse sångene faktisk. Sangene, de jo allerede ute da. Men du, litt mer norsk musikk, eller? Her Ingebjørg Bratland.

0: alt roper etter oppmerksomheten vår i en verden der vi mer påkoblet enn noen gang. Likevel så ender det kanskje at vi mister kontakten med det som egentlig nærest, menneskene rundt oss og de stille øyeblikkene som aldri kommer tilbake. Det var det Ingebjørg Bratland sa da denne singelen kom ut. Her og nå, vel å merke i en litt annen dialekt enn min Oslo-dialekt. Men du, jeg kjenner et ganske sterkt trang til å sette på denne her. Ja, som du kan høre så er det noen som ror. Jeg fant ikke ro fra jubelscener i Wales, men nå er det altså 1-0 til Norge i kampen som foregår i Wales, og Oscar Bob, han skårte. Dette vil det bli nok mer om i NRK Nyheter her, som du skal få nå.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Advokaten til Krista Pike bekreftet at hun lever og får livreddende medisinsk behandling på sykehus, det skriver Reuters. 50 år gamle Pike ble dømt til døden på 90-tallet for et drap utførte som tenåring. I går skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Vitner forteller at Pike fortsatte å ha puls og så ut som hun sov, selv etter to dødelige sprøyter. Guvernør i Tennessee har stanset planlagte henrettelser på ubestemt tid. Andre og siste dag av Stortingets Epstein-høringer er over. Sist ut var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det en ukultur og kameraderi i Utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende i dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
1: Intervjuer Espen Aas. Eritrea sier at landet bryter diplomatiske forbindelser med Etiopia. Situasjonen mellom landene er blitt stadig mer spent de siste ukene etter at Eritrea støtter opprørere fra Etiopias Tigray-provins. Etiopia og Eritrea utkjempet en blodig krig på slutten av 1990-tallet, men inngikk en fredsavtale i 2018. Høye renter i USA smitter over på resten av verden og kan påvirke lommeboka til oss nordmenn. I markedet har sannsynligheten for et rentehopp i Norge økt rett før jul, sier porteføljeforvalter i Storebrand, Olav Chen.
4: Hvis det her fortsetter, norsk økonomi går bra, inflasjonen ikke kommer ned, så tror jeg man kan potensielt se en ny renteøkning i desember.
1: Kampen mellom Wales og Norge i nasjonsligaen i fotball er i gang, og etter 10 minutter skårer Oscar Bob for Norge.
5: Innover i feltet mot Bob. Bob kan skyte, og han gjør det! Det er en nydelig scoring av Oscar Bob, som plasserer den ballen forbi målvakten. Og etter 10 minutter så leder Norge i Cardiff mot Wales,
1: sa fotballkommentator Olav Tråen. Kampen har nå vært i drøye 17 minutter, og stillingen er fortsatt 0-1 til Norge. Og kampen mellom Wales og Norge kommenteres direkte på NRK Sport akkurat nå. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, takk til NRK Nyheter som ga oss en fersk sportsoppdatering her. Vi får heie på de norske herrene i Wales. Og det gjør vi med litt Cher. Her er The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss, i kveldsåpent.

synger kloke ord om kjærligheten. Det ligger i kysset, så skal du skjønne at den du elsker, elsker deg tilbake. The Shoop Shoop Song fra året 1963. Og riktig god kveld til deg som nettopp har skrudd på radioen. Hanna Enger Guttormsgaard er mitt navn. Og til de som hørte oss på før nyhetene var innom, de fikk med seg at jeg ikke helt fant fram riktig roing. Det var en liten robot som plasket rundt i vannet. Men nå... Ja, dette er vel å merke et dokumentaropptak. Det er ikke direkte fra Wales. Selv om jeg gjerne skulle ønske det, men det er altså mulig å få med seg campen direkte fra Wales i NRK Sport-radiokanalen. Så hvis du vil høre fotball, så blir jeg ikke lei meg. Da er det mulig å switche om, eller så er det også mulig å få med seg resultatene på NRK.no. Imens Cher var innom, så var det også et til mål som ble skåret, men i en annen viktig kamp. Det var Portugal som nå tok ledelsen mot Danmark 1-0. Var det, skal vi se, João Cancelo som skårte. To kamper som foregår samtidig, både Norge og Wales og Danmark og Portugal. Men vi skal holde oss til musikken litt videre her i Kveldsåpent, og det neste låta ut, den var det Erik og Chris som sang for første gang i 2007. Det var faktisk debutsingeren deres, Dra tilbake. Men du skal få en litt nyere versjon. Her er fra 2020, Kristin. Kristin.

Kristin, hun synger Dra tilbake, første gang laget av Erik og Chris. Og jeg måtte høre litt ekstra etter da jeg hørte denne versjonen her, for å høre om de synger den linjen, så kanskje vi kan dra tilbake til vår glanstid på Eikeli. Det en linje som jeg husker jeg traff da jeg gikk på Bjørnegård ungdomsskole i Bærum i min tid, og husker jeg tenkte på, tenk at en av de største norske artistene er fra samme sted som meg, i Maristas. Flere andre artister selvfølgelig som er fra Bærum. Men tror ikke jeg hørte Eikeli nevnt i denne sangen her, men kan jo hende at jeg tar feil. Neida, jeg hørte det ikke, jeg tror ikke du gjorde det heller, men du skal få Nico Vince her først, tar jeg feil.

0: Kristin, som vi hørte. Hun lagde sin versjon av Erik og Chris sin Dra tilbake, mens Nico Vince, de lagde sin egen versjon av sin egen sang. Tar jeg feil, fikk du her, som kom ut 10 år etter originallåta, Am I Wrong, fra 2013. Det er mange øyne som er rettet mot kampen mellom Norge og Wales. Men til deg som følger med på denne kampen, så kan jeg gi en oppdatering på den andre kampen som går samtidig. Danmark og Portugal, de kjemper i kveld de også. Og nå er det 2-1 til Portugal. Portugal, de smelte inn et mål rett etter Danmark hadde skåret. Bare 2 minutter tok det før de tok ledelsen igjen. Men vi skal ikke snakke om fotball, vi skal snakke om film. Tom Cruise, han er på Oscar-jakt i premierefilmen Digger, som er kinoaktuell denne helgen her. Det tror i hvert fall NRKs kritiker Birger Vestmo, som sier at denne satiriske komedien, den ligner på lite annet.
1: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell's Satan himself. Now what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth?
2: Det åpenbart at regissør Alejandro González Iñárritu har høye kunstneriske ambisjoner. Det også lett å se at Tom Cruise omfavner en utfordrende rolle som strekkspennvidden hans. Digger på sitt beste når filmen speiler verdens absurde politiske virkelighet, og når den blottlegger vår manglende evne til å møte problemer med faktiske løsninger. Den instuderte estetikken insisterende, men skaper mer avstand enn engasjement, og noen seige sekvenser påkaller kjedsomhet. Men Digger har en åpenbar kvalitet den kan berømmes for. Filmen ligner på lite annet.
1: Mr. President, 55 minutes ago, my company informed me of the explosion on our rig.
3: Causing massive water displacement and triggering a tsunami.
2: Tom Cruise på Oscar-jakt i den intense hovedrollen som Digger Rockwell. Han en gammel og kynisk milliardær med tette bånd til den amerikanske presidenten spilt av John Goodman. Med hans støtte har Digger som intensjon å suge jorda tom for olje. Men når et av hans prosjekter skaper en enorm katastrofe, må han reise til Europa for å forsvare seg. Han stiller imidlertid med en uventet strategi, nemlig å si den hele og fulle sannheten. Tom Cruise fremfører en glittrende monolog som treffer litt for godt om hvor dypt vårt miljøengasjement egentlig stikk. Digger Rockwell påstår at vi innerst inn elsker oljemagnater som han, fordi olja jordas morsmelk.
1: Now Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
4: What the hell is that?
5: A thing is huge.
2: Digger en visuell nytelse med et utsøkt produksjonsdesign av Dennis Gassner som Stanley Kubrick ville ha vært bekjent av, samt noen bedårende lavtekniske løsninger som kan virke snåle fra start, men får en uventet forklaring underveis. Det mest dominerende aspektet ved filmen likevel Tom Cruise. Har du et problem med han, vil hans prestasjon fremstå som en bad trip. Digger Rockwell ser nesten ut som en bondskurk med sin hvite katt. Cruise tar godt vare på den saftige utfordringen med tung alderssminke på både ansikt og kropp, og spiller Digger som en filterløs ordmitraljøse som pepper verden med sin opportunistiske og egocentriske kynisme. Digger har nok av sjåverdige kvaliteter, selv om Alejandro González Iñárritu burde ha strukket både humoren og satiren enda lenger.
1: Of course they all heap the blame on me.
6: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down.
7: Terningkast 4.
0: Ja, Digger ble anmeldt av kollega Birger Vestmo, og filmen den har Norges premiere denne helgen.

Og det er jo selvfølgelig som alltid mulig å finne flere filmanmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Og de kan du lese igjen og igjen og igjen, akkurat som Fjorden Baby synger i denne låta her.

0: Zimmermann synger om riper i lakken. Og til deg som lurer på hvordan det går med de norske herrene, så kan jeg fortelle deg at i denne kampen i Nations League, så er det nå Wales som utligner med et mål, og stillingen, den viser som følger 1-1. Det blir spennende å se videre hvordan dette skal gå for de norske herrene. Men du lurer på også, savner du å lese en god bok? For da har jeg en anbefaling til deg. Da burde du høre på denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet er for kort for en dårlig bok.
3: Nå er det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

Hot air balloon when the summer's over. Av og Blond, eller som den egentlig heter, Maren Holmgren. Fikk du her I NRK P1, hvor vi straks skal prate litt om dette med å si nei. For synes du, som for så vidt jeg, at det kan være vanskelig å si nei en gang iblant til noe du absolutt ikke har lyst til? Da kan du vite at du ikke alene, for Nora Roll har også kjent på det samme. Du kanskje kjenner henne via Bylarm, Urørt eller TikTok. Uansett så skal du bli bedre kjent med hennes tanker om litt. Men først så har vi to andre kvinner som skal innom. Først ut, det Natasha Bedingfield. Like etter venter Maria Solheim. Så skal det bli mer om dette her,

0: Maria Solheim, hun tar med seg nordlyset hit til kveldsåpent, like etter at Natasha Bedingfield var innom med These Words. Å si nei, det har jeg ikke lyst til. Det sitter veldig langt inne for mange av oss, meg selv inkludert, synes det vanskelig å si nei når det først gjelder. For man vil jo alltid gjøre alle andre fornøyde, eller kjenner i hvert fall ofte på det. Og dette en følelse som flere kjenner seg igjen i, blant annet Nora Roll. Og hun har like så greit skrevet låta «Nei!», utropstegn, som handler om akkurat dette. Nora, hun har du kanskje lagt merke til via musikkbransjefestivalen Bylarm, eller på Urørt, eller via TikTok, og nå hun på full fart inn i norsk musikkliv. Låta «Nei!», det en skikkelig catchy låt om noe som skikkelig vanskelig.
1: «Nei!» var det jeg skulle sagt. «Jeg har ikke tid!» Var det jeg kunne sagt? Det har jeg ikke noe lyst til, hadde vært det ærlige svaret. Jeg blir helt ærlig ganske stresset av tanken på dette. Men jeg løy. Ja, svarte jeg. Gjerne det. Så klart, med et smil om munnen, for tanken på å stole på meg selv, tanken på å skuffe, tanken på å si imot, tanken på å ta et eget valg og ha en egen mening, eller jeg negativ, eller kravstor, eller tydelig, eller ærlig, eller helt meg selv. Nei, det for mye krev, synes jeg. Nei. Eller ja, ja da, ja takk, ja blir det jo, ja.

Nei, det sier Nora Roll, en låt her som du kan sende til noen som har spurt deg om noen du helst har lyst til å si nei til. Nora Roll, hun ga også ut debut-epen sin for få uker siden. Så hvis du likte denne, så kan du sjekke ut Sorry, Nora, kolon, parentes, eller surt smilefjes, som det surt surfjes, som det egentlig blir, hvis du er mer interessert i det.

spellemannsnominerte Michelle Ullestad med låta La meg ligge, som jeg hørte en høstkveld, var det vel, i 2023, da hun var, tok turen til Rocken, studenthuset i Volda, der jeg studerte den gang, og da opplevde jeg noe som jeg aldri hadde opplevd tidligere når jeg har vært på konsert, og det at artisten går etter konserten, går ut til publikum og snakker med publikummerne om hvordan det hadde gått og hva de synes om konserten, og det var en utrolig fin opplevelse. Michelle Ullestad, hun ble også vinneren av årets Urørt i 2022. Det var jo aktuelt med kåringen av årets Urørt 2026 sist i går. Og da var det Teddy som vant, og det det også mulig å lese mer om på nrk.no. Men for 4 år siden så var det den ydmyke Michelle Ullestad som fortjent vant. Joe Keery, han en mann av mange talenter. Ikke bare så dukker han opp i musikkvideoen til Tame Impala sin sang Loser, som har gjort det innmari stort nå med, da han var med i den nye Spider-Man-filmen. Men han ble jo selvfølgelig også først kjent som han kjekke broren i Stranger Things. Han spilte Steve Harrington. Men ikke minst så har han også en musikalsk karriere, og den neste låta her, den gikk han viralt med på TikTok i 2024, på til tross for at den kom ut i 2022. Her End of Beginning.

Låta som Joe Keery, eller Joe som han kaller seg, gikk viralt med på TikTok året 2024. Vi fikk End of Beginning her I kveldsåpent, hvor vi skal nok en gang svinge innom denne fotballen. Nå ble det altså mål til Wales, og resultatet så langt viser 2-1 til Wales I kampen mot Norge. Vi får eie på de norske herrene og håpe at det snur. Men det blir spennende I hvert fall å se da, I denne viktige kampen. Kan også melde fra Danmark-Portugal-kampen. 2-1 fortsatt til Portugal. Men jeg som snakket om å gå viralt på TikTok, må tro om denne hadde gått viralt hvis den kom ut den dag I dag. Paula Abdul gjorde I hvert fall immer godt på norske hitlister året 1989. Den gikk rett til førsteplassen. Her Straight Up I

synes den gjør seg godt I 2026, også som da den kom ut I 1988. Paula Abdul straight up her I Kveldsoppet, hvor jeg straks Hanna, som jeg heter, skal takke for meg og gjøre plass til Oscar, som skal ta kveldene videre her I NRK PN. Men før det så skal det bli litt nyheter, men det skal også bli litt musikk. Det Inga Mollis som får den siste låten I Kveldsåpent denne torsdagen.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Det ble en dårlig start på andre gang for Norge i landskampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball. Til pause var stillingen 1-1, men etter kun ett minutt andre omgang får Norges midtstopper Torbjørn Heggem rødt kort.
1: Da kommer Heggem på løp, men der kommer det Norliser også, og Norge får tak i den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort, det er et rødt kort. Heggem er utvist.
0: Og på det påfølgende frisparket gjør Neco Williams 2-1 til Wales.
1: Det er like utenfor feltet, og de kommer med skuddet nå, og det går i mål, og ballen blåser inn forbi Håsson Nyland, og Williams gjør det, og Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
0: Stillinga er fortsatt 2-1 etter 58 minutter spilt. Resten av kampen hører du i NRK Sport. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk viderefly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Peter Boisensa sa under en pressekonferanse i kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men at det ble skutt på samme tidspunkt som flyet passerte. Tidligere har forsvarsledelsen sagt at skuddene ikke ble løsnet på samme tidspunkt som flyet var over skytefeltet. En måned før mellomvalget i USA viser en fersk måling at amerikanerne er frustrerte over økonomihåndteringen til president Donald Trump. 65% gir Trumps politikk skylda for høye priser, og mener han ikke kan skylde på faktorer utenfor hans kontroll. Totalt sett er det bare rundt 3 av 10 amerikanere som anerkjenner Trumps arbeid som president, og rundt 6 av 10 sier landet som helhet er mye eller noe dårligere stilt enn da han begynte sin andre periode. Så til hummerfiske som startet i dag. Strengere regler om økning fra 0 til 80 bevaringsområder på bare 20 år har gitt resultater. Nå kommer havforsker Alf Ringen Kleven, som har jobbet med hummerfisking i over 20 år, med en sjelden gladnyhet. Fritidsfiskerne har god grunn til å håpe på bedre fangst.
2: Det er en rånghummer. Den har vi hilst på før, ser du. Det er et sånt merke.
3: I de fredede områdene så er det mange flere og større hummer. De produserer 7 ganger så mye egg og larver som et sammenlignbart areal utenfor. Det er nok mer hummer i sjøen, men vi er så mange som fisker hummer, så derfor bruker vi litt ostehøveren og holder bestanden lavere enn han kunne vært.
0: For fritidsfiskere står for rundt 80% av all hummer som tas opp i Norge, og hummerfiske det kan spores tilbake helt til 1600-tallet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Da var klokka 3:03. Denne torsdagskvelden. Velkommen inn i varmen her på NRK P1. Er det meg, Oskar Fjørtoft, som skal henge på. Og vi skal starte med musikk fra Paul Russell. Vi. NRK P1. Let me tell you.

Marie Tveiten og Inge Bremnes. De ga oss nydelige toner der låta heter «Ein og kvile augo på». Og det ikke sikkert at du kan kvile augo dine på meg i kveld, men du kan kvile øyra di inn til radioen. Og der finner du meg, Oskar Fjørtoft. Jeg skal tilbringe de to neste timene her i lag med deg. Gleder meg stort til dere. Veldig kjekt å kunne være her på NRK P1 og holde deg med selskap, du som hører på. Så litt om meg. Jeg er 31 år gammel. Det betyr at jeg driver og maler. Ja, jeg skjønner at det ikke nødvendigvis er helt i samråd med hverandre. Men i morgen og på lørdag og på søndag så skal jeg male både gjesterom og gang og kjøkken. Og jeg kjenner at jeg gruer meg, fordi når du skal male noe, så har jeg skjønt det. Siden jeg nå er blitt 31 år gammel, så har jeg skjønt at det er ikke bare å ta en pensel ned i malebøtte og smelle det på veggen. Det er mange prosesser som skal gjennomføres. For det første så må du velge farge. Og det, skal jeg si det, det er ikke så lett. Jeg og kona mi har diskutert fram og tilbake. Kanskje er det sånn at jeg har landet tidligere enn hun i en farge jeg synes er fin, men så kommer hun med flere forslag, og da er jeg enig, da må jeg også vurdere deg. Men vi har nå landet på to forskjellige farger, både på gjesterom og på gang. I gang så går vi for en sånn grøn, litt sånn mintgrøn farge. Og når vi da endelig har valgt farge, så kommer jo neste punkt på lista. Sånn maskeringsteip. Ja, som er et begrep som jeg har hørt før, men aldri forholdt meg til aktivt. Men da må jo man altså teipe alle karmer og hjørne og tak og sånt. Og hvis du som er som jeg var for bare noen veker siden og ikke visste hva det her går ut på, så gjør det for at malingen ikke skal sprute opp i taket, eller at den skal farge av andre plasser enn der det er meint. Og endelig så er man klar med maskeringsteip, man har valgt farge, da begynner jo selve malingen. Og selve malingen kan jo gå ganske greit da. Nå ser jeg fremover, jeg spår helga mi. Men så må jo man ta ikke bare ett strøk, men kanskje to, kanskje til og med tre. Litt usikker. Jeg er jo utdannet dramapedagog i utgangspunktet. Jeg har en bachelor i dramateaterkommunikasjon. Så det å male er jo ikke helt mitt fagfelt, selv om vi var innom og lagde scenografi og sånn på studiet. Men likevel da. Og når vi da er ferdig med denne prosessen da, for å avslutte dette male kapitlet av kvelden på NRK P1, så må man ta av. Maskeringsteipen er viktig. Lurt å kanskje gjøre fort, jeg skjønt. Sånn at man, hvis det er noe som mangler, eller noe, det er kommet litt maling i taket, eller liknende, så kan man vaske det vekk. Og så må man innrede rommet igjen da. Heng opp bildet og det som hører med. Så jeg går en dugnadshelg i vente. Så det er for meg å komme hit til deg som hører på NRK-P1. Slippe disse malingsspannene ned på bakken og si «Sayonara, jeg må på jobb». Det er for meg utrolig deilig. Så jeg gleder meg. Her skal vi spille god musikk. Her skal vi ikke male. I dag skal vi bare kose oss. Og det gjør vi ved å få på musikk fra Shania Twain. «That don't impresses me much», som er jo på en måte noe jeg håper

That Don't Impress Me Much her på NRK P1. Det er kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Vi skal fortsette å bevege oss inn i kveldstimene med musikk nå da, fra en duo som jeg er blitt veldig glad i. Vi skal til Trang Fødsel og Synne Sørgjær, og i lag så har jeg gått ihop og laget låta Håper at jeg aldri blir for stor.

Håp er at det aldri blir for stor. Hei til låta Trang fødsel og Synne Sørgjær ga oss den her i kvelden på NRK P1. Og vi skal bevege oss derfra til det herrens år 2013. Det samme året dine låta som vi straks skal høre kom ut, så døde Nelson Mandela. Erna Solberg var statsminister. Og så kan vi også ta med at det var tysk finale i Champions League. Bayern München og Borussia Dortmund spilte mot hverandre der. Ja, husker du hvem som vann? Ja, det var Bayern München, det altså. De tok the treble det året, det betyr at de så vinner både seriecup og Champions League. Vi kan også ta med da, at dette her var året der Bastille satt seg ned og tenkte, skal vi lage en låt? Ja, det skal vi. Skal den heite Pompeii? Ja, det skal den. Og så spør jeg deg som hører på, skal vi spille den av? Ja, det skal vi.

Det er også navnet på låta som Maria Heiko Smitte presenterer så nydelig for oss her i kvelden på NRK P1. Gjennom sorga går en sang. Og fra sorg så skal vi bevege oss til kjærleik. Vi skal bevege oss fra Maria til Lukas. Vi skal, altså ikke jomfru Maria til disippelen Lukas, men fra Maria Heiko Smitte til Lukas Graham. Her skal du få Love Someone på NRK P1.

Three Oscars didn't see it coming her på NRK P1. Velkommen inn til deg som hører på. Kjekt at du har valgt å skru på NRK P1 i dag. Det er jo en fine dag. Det er liksom, vi går fra sommer til høst, og jeg må innrømme at nå synes jeg det begynner å bli vanskelig å kle på seg. Jeg synes det ikke, det er noe lett å vite hva jeg skal ha på meg når jeg går ut, fordi sånn som for denne veka her, så er det litt sånn når jeg står opp, så er det plutselig sol, så det gjør at jeg dreger på meg shortsen når jeg går og pusser tennene og etter frokost. Skjønner jo, til tross for at jeg bor på Østlandet, at shorts er kanskje ikke helt sesong for lenger, selv om jeg har en far som går med shorts fra oktober, nei, fra oktober, så jeg, fra april til oktober, typ. Men greit, jeg velger på en måte som regel bukser og genser, og så er spørsmålet hva jakke skal man ha på seg, fordi det kan plutselig begynne å regne nå. Det her er så vanskelig, og jeg kan umulig være alene om å kjenne det på denne måten, men den der følelsen av å måtte ha med seg alle jakker, så i kveld da, når jeg er ferdig hit på jobb, jeg for jo hjemmefra i 8-draget for å komme hit til sendingen nå 10:00, og når jeg skal ut av studio, så er jo 12:00, så da er jo det enda kaldere, og det er helt mørkt. Så nå må jeg på en måte, nå føler jeg, altså nå, i dag har jeg altså på meg, hold det fast, jeg har på meg bukse, ikke så overraskende kanskje, jeg har t-skjorte, så det greit, jeg har en sånn college-genser, litt sånn god og varm college-genser, og så har jeg med meg en vest, og så har jeg allværsjakke, og så tok jeg pikere med regnjakke også. Og det skjønner jeg ikke, fordi når jeg så ned i sekken, så er det som en allværsjakke og regnjakke, er jo litt samme greia. Det er litt mer, litt klammere med regnjakke, men bedre hvis det regner åpenbart. Vindjakke, allværsjakke. Jeg synes det er vanskelig, folkens. Jeg tror jeg trenger hjelp til å kle på meg. kanskje man kan lage en sånn, plass, det er litt sånn, du vet, rundt omkring i særlige byer, så er det noen sånne telefonkiosker, der kan du låne bøker, og egentlig få deg da gratis, og så kan du legge igjen noe som du ikke har bruk for lenger, og så er det litt sånn byttelåne, sånn fin greie. Kanskje man skal gjøre det samme med kle, at man bare har en plass med litt sånn tjukkere jakke, sånn i tilfelle folk som meg er på jobb til 12:00 og plutselig må hjemme og blir sånn, ja shit, i stedet når jeg får hjemme fra, så hva gjør det sol? Nå er det natt. Det er noe å tenke på, altså. Det er noe å tenke på. Jeg håper vi er flere. Morgen kommer før du er utvendig.

Sigrun Lo Sparbo med låta Vi er flere, og jeg tenker at vi skal få på flere gode låter i tida fremover, frem til nyhetene klokka 11, og jeg tenker at vi skal starte med Ella Lockerts I låt som heter Hva om det finnes noe mer, og før den tid Tolu og Sam Opoku med Love Me To Find You.

Hva om det finnes noe mer fra Ella Lockhart her på NRK P1? Og fra Ella skal vi bevege oss videre til Amanda. Vi skal la det regne rett og slett her i studio og i øyra di, uavhengig av om du befinner deg i bil, buss, tog eller paraply. Under en paraply så skal du uansett få låta Let It Rain av Amanda.

Randi og Line. Det var låta som heter Birk og Ronja. Du fikk den her på NRK P1. Og nå tenkte jeg skulle prate litt spesifikt til deg som ute og kjører bil i kveld. Ja, hvis du kjenner igjen i dette her, skru opp lyden litt ekstra nå, fordi jeg fikk høre noe voldsomt her en dag fra en venninne av meg. Jeg husker ikke helt hva vi pratet om. Jeg husker bare at det var snakk om noen drinker, og jeg lurer på om det var noen som var god på å mikse drinker. Og så er det hun, ene venninne i gjengen, som omtrent rekker opp handa, og så sier hun sånn, «Dø, man kan vel bare ta litt spylarvæske?» Ja, man kan ta litt spylarvæske. Jeg hørte at hvis du spyler frontruta di med nok spylarvæske, så kan du faktisk bli full. Og det er noe av det rareste jeg har hørt på lenge. Men hvis du som er ute og kjører, jeg vil likevel bare i tilfelle hun har rett, hun venninne meg her, så tenker jeg at da må du ikke bruke for mye spylarvæske i kveld. Det kan være farlig. Du kan bli full av det, og det vil ikke vi ha noe av. Jeg tenkte at vi med din unyttige infoen du fikk fra meg, så skal vi heldigvis snart få mer nyttig info fra nyhetene som er klokka 11. Og før den tid så skal vi da slenge ut en låt til deg som er ute og kjører bil. Rattle Flats, Life is a Highway, her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Ha en riktig god kveld.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Norge tapte 2-1 borte mot Wales i nasjonsligan i fotball etter en svært dramatisk kamp, hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig i andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget i kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, 2 valisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling i nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe deluxe mot Portugal, og taper igjen etter mer tull og tøys i Cardiff i kveld. Norge har 2 utvisninger på 3 kamper i nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Trond. På søndag møter Norge Portugal på bortebane. Andre nyheter: Krista Pike, som ble forsøkt henrettet 2 ganger i Tennessee, lever fremdeles og får livreddende medisinsk behandling på sykehus. Det opplyser kvinnens advokat. Henrettelsen i Tennessee skulle være den første henrettelsen av en kvinne i staten på 200 år, men etter 2 dødelige sprøyter var hun fremdeles bevisst og hadde puls, forteller vitner som var til stede. Krista Pike ble dømt til døden for å ha tatt livet av en 1 år eldre kvinne. En britisk-iransk mann er pågrepet etter hendelsen ved Fairford flybase i England på søndag, det melder Reuters. Den 27 år gamle mannen er mistenkt for terrorplanlegging, opplyser britisk antiterrorpoliti. Storbritannias statsminister Andy Burnham sa i går til BBC at det var sterke indikasjoner på at Iran har spilt en rolle i hendelsen. Iranske myndigheter har flere ganger, senest i dag, nekta for å ha noe med saken å gjøre. Stortingets Epstein-høringer er over. Sist ut i dag var nåværende utenriksminister Espen Barth Eide, som avviste at det er ukultur og kameraderi i Utenriksdepartementet. Det har vært en gjennomgangsmelodi under hele høringen, hvor 11 tidligere og nåværende statsråder har svart for seg. Alle har svart omtrent det samme, sier politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
2: De sa at det ikke er en ukultur i utenrikstjenesten, og så ga de likevel litt. De sa at det selvfølgelig er rom for forbedring, og at utenrikstjenesten i sin natur har noen iboende utfordringer knyttet til habilitet, utnevnelser og tilskudd.
3: Mm. Har det kommet frem en oppsiktsvekkende i dag overhovedet?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Den som venter på et eureka-øyeblikk eller en stor dramatisk hendelse, den venter forgjeves.
0: Og det var Espen Aas som intervjuet politisk kommentator Håvard Nyhus. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Avicii med Waiting for Love her på NRK P1. God kveld til deg som har skrudd på NRK P1. Oskar Fjørtoft er mitt navn, og jeg er lydsporet til din torsdagskveld. I morgen er det fredag, så nå nærmer det seg helg, og jeg føler når høsten kommer, så blir dine helger viktigere og viktigere, så jeg håper du gleder deg like mye som meg. Jeg skal jo den neste timen spille god musikk til deg. Jeg kan jo røpe at vi skal ha både musikk fra Johnny Cash, vi skal ha Marte Wang, Maroon 5, Bob Marley. Det er mye å se fram imot. Madcon og Ray Dalton kommer også innom, så det er mye bra musikk i vente for deg som hører på, og det neste låta er intet unntak. Vi skal jo da bevege oss fra Sverige og Avicii, som vi hørte nå her i stad, til Sogndal, til Saftbygda. Jeg trodde ikke lykka kunne snu, men plutselig så kom du. Så la det være oss to livet ut. Gunn Kvåle og den nydelige Sogndalsdialekta setter ord på hvordan det endelig føles å lande i noe som man ønsker at skal vare. En nydelig sommerlåt som jeg tenker fin å høre også nå på tampen av Sunnmøre. Her er det her ikke bra. Nå er jeg for opphengt i meg selv og Sunnmøre. Jeg tenkte nå har jeg pratet en del om Sogndal, nå må vi få inn Sunnmøre. Sommeren var det jeg skulle si, selvfølgelig. Så det er bare å sette seg tilbake og nyte låta fra Gunn Kvåle der, altså. Sommeren før deg.

Sommeren før deg, servert av Gunn Kvåle her på NRK P1. En liten sånn tviholding på sommeren da, som vi driver med her den 1. oktoberen på Rikskanalen, rett og slett. Og jeg tenkte, jeg ble inspirert av å høre Gunn Kvåle gi oss litt sommermusikk, så jeg har letet fram en sommerlåt til. Jeg har rett og slett tatt med den frihet og letet fram en låt som jeg mener for meg er den ultimate sommerlåta. Vi skal spole tilbake til tidlig 2000-tall. I denne perioden her så er det flere gode låter som blir gitt ut. Åpenbart er året der Kjartan Salvesen vinner i Idol, Kurt Nilsen vinner året før, Tone Damli, Jorunn Stiansen, det mange store og fortsatt store norske artister som blir oppdaget på denne tida. Og inn i denne mixen her, ikke en del av Idol, men en del av musikk tidligere, så dukker det plutselig opp en liten rødhåret fyr med navn Ivar. Og hvis du snur Ivar fra rett vei til feil vei, så skal du fram til Ravi. Og Ravi og DJ Løv ble jo seg store på tidlig 2000-tall. Det startet med Ut av deg sjæl opplevelse, og så kommer låta Dødssøt. Og så er det vel den tredje sommeren da, der jeg gir ut låter, for det kommer jo altså ut en låt hver sommer fra denne gjengen her, som blir den store sommerhitten flere år på rad, og på et eller annet tidspunkt her da, så kommer låta som heter E-ordet. I det herrens år 2005 kommer dine låter her ut, og det har for meg blitt tidenes sommerlåt, fordi den gir meg både litt sånn nostalgisk følelse, men så var det også kult fordi Ravi her kom jo og hadde laget musikk på sitt helt eget språk, et språk som heter ravisk. Og det skiller jo seg ut fra veldig mange andre, og det er

Bare en mann fra Ingrid Vårvik her på NRK P1, og jeg har lyst til å prate om det. Jeg skal prate litt om det å være mann, for det skjer noe stort i livet mitt om dagen, og det skal jeg fortelle deg mer om etter Bob Marley og The Wailers' Redemption Song.

Bob Marley and the Wailers. Redemption sang på NRK P1. Mitt navn er Oskar. Det er jeg som er kveldens vert, kveldens radioprogramleier, kveldens lydspor, kveldens torsdagsselskap. Og jeg nevnte jo etter vi hadde hørt Ingrid Vårviks låt Bare en mann, og før vi hørte Bob Marleys låt nå nettopp da, at jeg har noe jeg må ta opp med det, fordi det er flere ting jeg kan, det er mye jeg kan prate om rundt dette her, men når jeg så den neste låta vi skal spille, som er Marte Wang sin Følg meg, så begynte jeg å tenke på en stor ting som beveger seg i livet mitt om dagen, nemlig at jeg skal bli pappa for første gang. Ja, det er veldig, veldig stas. Jeg gleder meg masse til å få en liten unge å ta vare på, få en litt sånn, det blir jo en ny hovedrolle i livet mitt, og det kjenner jeg at det blir kjempe, kjempe fint, og grunnen til at jeg kom på denne tematikken og dette her, er jo at Marte Wang, som skal gi oss neste låt, hun vet at det er noe sånn babysang, for jeg gikk forbi en kirke rett opp i høgget der jeg bor, og da hørte jeg noe fin sung, og så stakk jeg høyde inn, og da så jeg at det var så Marte Wang som sto og sung i lag med masse mødre og fedre og deres babyer. Og det er jo mange ting man skal forberede seg på da, når man skal bli pappa. En av dem er jo at det blir anbefalt å synge til magen, for eksempel. Og der kjenner jeg at der er jo jeg litt usikker på akkurat hva type sang jeg skal synge. Fordi jeg synes jo, både jeg og min kone synes det her er veldig, veldig stas. Vi gleder oss til å bli foreldre, og jeg er veldig spente selvfølgelig. Og da hører jo vi på tips og råd vi får, så når noen kloke folk har sagt at det kan være lurt å synge sanger til magen, så prøver jeg selvfølgelig det. Men jeg synes det er vanskelig å komme på gode sanger når jeg skal synge til en mage. For det har jeg veldig lite erfaring med fra før. Så da skal jeg innrømme at jeg har hatt noen runder der jeg begynte å synge Glory, Glory, Man United. Fordi det er det første jeg kommer på ekte. Og det første jeg tenker sånn, ja ok, det her skal jo bli en unge som forhåpentligvis heier på det elendige fotballaget Manchester United, akkurat som sin far. Jeg skal innrømme at nå i disse landslagstider har jeg dratt i gang en Vi gir alt, alt for Norge. Og det var vel på et punkt når samboeren min, når jeg drog i gang den her Ich bin schnappi, das kleine krokodil, da sa kona mi sånn, Oskar, nå må du gi deg. Men Marte Wang er jo god her, altså kanskje egentlig må finne tak i henne, og låta Følg meg er jo også en låt som går an å synge. Den er litt nepp på, den er veldig, veldig fin når Marte Wang synger den. Usikker på om jeg skal synge den, men jeg kommer i hvert fall til å synge høyt nå når jeg setter på låta her i studio, og til deg som hører på, Marte Wang, Følg meg.

Rock Me Baby fra Johnny Nash her på NRK P1. Og folkens, det nærmer seg jul. Ja da, men om vi vil det, eller ei, det nærmer seg jul. Og grunnen til at jeg tek opp dette nå når vi tikker oss inn på 1. oktober, er at nå kommer det til å komme julemanna, pepperkake, julepynt. Butikkene kommer veldig straks til å fylles opp. Mest sannsynlig så har det kommet mange plasser allerede. Og jeg tok opp dette her fordi Joker Gursken, altså i nabobygda der jeg kommer fra, er det litt av, der er bygd som heter Gursken, der er det en butikk som heter Joker, og der la det ut for 4 dager siden. Endelig kom julemannene. Ja, og det her er jo noe jeg alltid synes er gøy, da den første sånn, nå nærmer det seg jul, eller nå er det alt for lenge til jul, men vi har allerede begynt å selge vare, for da bruker jo kommentarfeltet å være ganske artige. Det bruker å være bra trøkk. Jeg tipper du som hører på, noen kjenner seg nok litt igjen i dette her, dine lille provokasjonen som oppstår når butikkene blir fylt med julevare. Og jeg skal innrømme det, jeg tenker det selv, stekk, det er litt tidlig altså, å selge sånne julemanner. Og for deg som ikke kaller det julemann, så er det da kakemenn, det er disse hvite kakene med ofte sånn rødmaling på. Fra bakehuset ser jeg deg især på dette bildet her på Joker-gursken, og la oss være ærlig, det er ikke så godt heller. Disse, altså, mormor, når hun lager julemann, dritgodt, det er det beste. Det er beste julemannene i hele landet, så det er bare å bestille til min mormor der, altså. Men disse her er jo ikke så gode. Men likevel da, når jeg ser dette her på butikken i oktober, en mann som elsker jul, jeg gleder meg til julet. Jeg har lyst til å kjøpe en da. Så jeg skal innrømme at hvis jeg ser disse julemannene på butikken, så ryker jeg på en julemann. Og jeg tenkte jo når jeg så dine innlegget fra Joker Gursken at her kommer folk til å bli provosert. Men jeg ble skuffet. Og lykkelig samtidig. Fordi her er det noen som skriver ikke en dag for sent. Så er det noen andre som skriver yes. Og den tredje skriver på tide. Og det var alle 3 kommentarene da. Gursken er jo ganske lite bygd, så der er ikke så mange som går inn og kommenterer. Men folkens, jula nærmer seg, enten du vil det eller ei. Åh, den er der snart, folkens. Kjenner du den? Lukta av pepperkake. Neida, vi dropper litt jul. Vi smeller på noen lille Cæsar i staden. Elsker deg. Altså, jeg... Ikke som at jeg elsker deg, men låta. Låta jeg til elsker deg. Følte jeg la på telefonen og var sånn, elsker deg, ha det.

finds peace. Musikk fra Nora Legrand. Det er navnet på låta, det. Wherever She's Running fra Nora Legrand. Skal vi bevege oss videre til musikk fra Madcon. Den låta her heter Don't Worry.

Ray Dalton, Don't Worry. Her på NRK P1 så nærmer det seg midnatt, det nærmer seg nyheter, det nærmer seg at jeg skal bevege meg ut i natta. Men vi rekker et par låter til før det, og nå skal vi bevege oss til Odd Nordstog. Han har i år, 29. mai, gitt ut en låt som heter En sång som finns. Og han mener jo at det her er litt sånn, jeg opplever at han mener at det er litt sånn spesiell type låt, fordi det har blitt sagt, han sier det her selv, at når du begynner å skrive sunger om livet på vegen, om turnélivet, da har ikke du mer å skrive om. Så han bryter jo på en måte en slags barriere når han denne gangen her gir ut en låt som handler om livet som turnerende musiker. Jeg kan jo lese videre fra det som Sony har skrevet her. Jeg har sett meg i bussen eller på flyet, dreget på turné og tenkt at dette er noe annet. Ja, dette er noen dager utenfor der det virkelige livet går føre seg. Dager med andre mennesker enn de du ber på middag eller går på tur med på søndag. Et sidespor, og dermed ikke noe å skrive om. Men derfor da har han skrevet denne sungen her for å minne seg selv på at fortida tel, folk tel, de skal være med i sekken på vei videre. En sung som finnes, Odd Nordstoga, og den får du her på NRK P1.

Odd Nordstoga ga oss nest siste låt for i kveld. En sang som finnes, og i det så skal jeg takke for laget. Kjekt at du har skrudd på NRK P1 i kveld. Nyt natta videre. Så avslutter vi med Jennifer Lopez, Love Does Don't Cast a Thing. God natt!

0: Her er NRK-nyheter, det er midnatt. Kraftige eksplosjoner er hørt i Jemens hovedstad Sanaa i kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og byene Saada, Taiz og Amran. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. I Slovakia er en 13 år gammel jente død etter at hun ble skadd i et knivangrep på en skole tirsdag. En 61 år gammel lærer ble drept, en annen lærer fikk stikkskader i brystet. En gutt som går i 8. klasse på skolen ble pågrepet kort tid etter angrepet. Motivet hans er ikke kjent. Skoler brenner over hele Frankrike. Opprørspolitiet er satt inn etter at mange demonstrasjoner har blitt voldelige. Flere tusen elever er arrestert og hundrevis av politifolk er skadd. Elever har i over en uke demonstrert mot forholdene på skolene. Klagene handler om lærermangel for mange elever per klasse og nedslitte skolebygninger. Piloten, som er mistenkt for å ha prøvd å styrte et fly på vei til Israel med over 170 passasjerer ombord, er overført til De forente arabiske emirater. Under angrepet stupte flyet 5000 meter. Passasjerer fikk overmannet den andre piloten, og to piloter blant passasjerene fikk landet flyet trygt. Oppslutningen om Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nådd et nytt bunnivå, er nå på kun 10%, viser en meningsmåling fra rikskringkasteren ARD. 88% av de spurte sier de ikke er særlig fornøyd eller overhodet ikke fornøyd med forbundskansleren. Det er den laveste oppslutningen for en tysk regjeringsleder siden ARD startet med denne typen meningsmålinger i 1997. Nå fotball. Norge tapte 2-1 borte mot Wales i Nasjonsligaen etter en svært dramatisk kamp hvor Norge ble redusert til 10 mann tidlig i andre omgang.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget i kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt. Et fotballmareritt, en utvisning, to walisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling i Nasjonsligaen. Startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe de luxe mot Portugal, og taper igjen etter mer tull og tøys i Cardiff i kveld. Norge har to utvisninger på tre kamper i Nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med,
0: sa fotballkommentator Olav Tråen, og på søndag møter Norge Portugal på bortebane. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så den her da, den første fredagen I oktober, og det Nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad på plass, og det du også der. Hyggelig! Det var R.E.M. som åpnet for oss, og nå det litt av en gjeng som tar oss videre. Det Justin Bieber, Daniel Caesar og Given sammen. I got my

Emma Steinbakken her I natt. Radioen for alltid, type ting. En rask sjekk I kalenderen viser at det to popstjerner som har bursdagen sin I dag. To vi spiller rett som det her I NRK P1, så da må vi jo bare feire litt. Og jeg starter med en av våre største internasjonale stjerner. En dame som ble kjent sammen med noen dansker. Ja, du skjønner kanskje hvem. Mer straks.

Ovi er det som synger om Audrey. Ja, noen av dere kjente kanskje igjen Barbie Girl. Og hvorfor står jeg her og plager dere med min sangstemme? Jo, ganske enkelt fordi Lene Nystrøm har bursdag i dag. Og i nordmenn gikk jo nærmest avskaftet da norske Lene gikk til topps verden over sammen med sine danske venner i Aqua. Med låta om Barbie da. Det var jo i 1997, og eventyret fikk jo et nytt kapittel for et par år siden gjennom Barbie-filmen. Men Lene har jo visst flere talenter også som skuespiller og har vært med i flere filmer, blant annet i Varg Veum-serien. Og siden Lene Nystrøm feires, så kan jeg hente fram et minne fra da hun var med i Hver gang vi møtes. Det begynner å bli noen år siden, men uansett, den gang dro Lene denne Jonas Fjell-klassikeren.

Her forlater vi Røyksopp, for nå skal det feires litt bursdag her. For Sting har bursdag I dag. Gutten som ble født på dagens dato I Wallsend, Northumberland, England, og fikk navnet Gordon Sumner, men som ble til Sting, og som også ble verdensstjerne sammen med bandet sitt Police. Der slutta han jo ganske så overraskende, men greide jo å holde på samme status da han valgte å bli soloartist. Og antall slagere fra denne engelskmannen jo nærmest utallige. Og ja, ute på turné jo også, spilt her til lands I sommer. Det var en opplevelse det. Hvilken låt skal man velge på en bursdag? Jo da, jeg tar denne.

Sting fikk god hjelp av kompis Stevie Wonder på munnspill der I Brand New Day, og den kom fordi Sting har bursdag I dag. Født I 1951, så vi snakker 70

0: Take My Breath. Dette er The Weeknd her I Nattradion, hvor det nå klart for vår faste post, der vi hyller de som synger på norsk med en trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Erlend Ropstad ble artist nummer tre I den norske trippelen denne fredagen. Ikke syng. Og før det var det Amanda De Lara. Nå det oss, Sangho. Og litt nærmere deg. Det var Knut Anders Sørum. Det var den norske trippelen denne gang. Du fikk den her I nattradion, hvor det, ja, nå blir det litt skummelt. Hør her.

Ja, en ordentlig thriller en fredagsnatt, det tåler vi, fra Michael Jackson. Og det ble nest siste låt her i Nattradion denne gang. Nå det en fersk låt fra Dagny som vi kan danse oss ut av Nattradion med. Men hold deg gjerne til NRK P1 da, mye fint i vente utover natta. Nils Agnostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Kraftige eksplosjoner er hørt i Jemens hovedstad Sanaa i kveld, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Houthi-kontrollerte nyhetsbyrået Saba hevder at Saudi-Arabia har angrepet hovedstaden og flere andre byer. Saudi-Arabia har ikke bekreftet disse opplysningene. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Petter Boisensa sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret benektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det er opp til valgkomiteen å innstille til ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor, og at oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren, der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb det er å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Så SV-leder Kirsti Bergstø. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas i går. EU-kommisjonen og medlemslandene møtes fredag for å diskutere stigende drivstoffpriser. Fotballkampen mot Wales, det dårligste laget i nasjonsligagruppa, skulle Norge vinne. Kampen begynte bra med norsk scoring, men endte med hjemmeseier 2-1 til Wales.
2: Innover i feltet mot Bob. Bob kan skyte! Han gjør det! Det er en nydelig scoring av Oscar Bob!
3: Skadetrøbbel hos flere profiler har preget inngangen til kampen, og det stopper heller ikke det oppgjøret i gang. Allerede etter 15 minutter må Julian Ryerson ut, Markus Holmgren Pedersen inn som erstatter.
2: Europa og VM-kvartfinale. Nå kommer Wales innover i feltet, ned til venstre, inn foran mål, og så skårer de!
3: Daniel James er mannen som gjør at det står 1-1 til pause. Fryktelig start på andre omgang. Torbjørn Heggem taper en løpsduell mot James. Rett kort til Heggem. Frispark til Wales.
2: Skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn!
0: Sa kommentator Olav Trån, og reporter var Harald Tingnes. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

er i veien til dem som er bort og langt fra heim, som for som seg selv

Her er NRK Nyheter klokka to. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen. De pårørende er varslet, opplyser operasjonsleder Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på stedet gjennom natten ifølge operasjonslederen. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. I tillegg ble fire droner skutt ned. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Det skjedde 28. september i fjor. Hærsjef Peter Boisenza sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. De tyske væpnede styrkene skal bygge eget droneregiment, og til 600 soldater skal fra neste år bemanne en ny militæravdeling som skal utstyres med bare ubemannede våpensystemer, ifølge Tysklands forsvarsminister Boris Pastorius. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas, og i dag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffpriser.